0: در سمبوسخانه.
1: بوی خوشی سمبوسه کبابی که در تنور تفسان داغ میگردید، آب دهان مستلی و غازلی را روانید. و این بود که آنها با چشم حریصانه کیسه ها را زود چپه و راسته کرده برای خرید همگی 10 دانه سمبوسه پول یافتند.
0: بهتر است با این پولها اشتهای قازگی را می شکنیم و در آمده 1 سمبوسه سیر گوشت و سیر روغن را صرف جغیلدان می نماییم.
1: گفته هر دو وارد آشخانه شدند. پیش خدمت
2: وای به ما از همون سمبوسه های تفسون 10 دانه.
1: موافق فرمایش 10 دانه سمبوسه های تپ تفسون نوکک از تنور کندهش را آورده روی میز آنها گذاشت که هنوز اندرون هر یکی آن بقیر بقیر آب و روغن ادامه داشت.
2: به به انخورو منخور.
1: گویان غازلی با فرمان جغلدان که حالا آن غالب همه چیز بود نصف سمبوسه را چنان گزیده گرفت که آب و روغن تفسان و اطراف پاش خورده لب و لونجش را سوزانده رفت. این حالت در غازلی قدرت خواهیدن و فروبری نمانده بود که لقمه در دهان مانده اش را گاه به این طرف و گاه به طرف دیگری کنج دهان با نوک زبانش تیله می داد. لقمه باشد در دهان تا رفت به حصه ها تقسیم شده حرارت دهان را بالا می برد که جاری شوی عشق در چشمان غازلی هویدا گردید.
0: ها غازلی؟ این تو را چی شد؟ سمبوسه پزی مادرم یادم آمد.
1: گویان غازلی سیرش را نهان داشته گپ را نمخواهیده فرو برد. مستلی میخواست آید این چیزی گوید، اما او را نیز چونین احوال فرا گرفت که
0: اوه این قدر مرچ و قلمفوری تیزش از کجا؟ مورچه‌اش در صبرینو یو قلمفورش در پوفینو. این نام های غلطی کو؟ غلطی گفتید و موندید. یعنی اولا صبر و ثانیا پوف. هم تو یا هم تو هم تو فلاکتی.
1: گفت غازلی آبی چشمانش را پاک

0: مستلی را بر زم کمنوری چشم گرانی گوش نیز اذیت می داد. اما غزلی را باشد گوش گران و عقل کوتاه تر. روز مستلی
1: غزلی؟ اوی غزلی مرا عینک دوربین لازم. من پیسه را گیر و خواهشم را بجا بیار. بچشم
0: گویان غزلی روز دیگر دوربین در کتف و عینک سیاه در چشم نزد مستلی آمد.
1: او تو به من چی آوردی؟ چی می شد؟ همه فرمایش هایتان را اجرا کردم.
0: گفت غزلی مستلی را نشان دادنی شده.
1: انا این طور عینک را در چشم می پوشید و دوربین را به دست گرفته به چشم نزدیک می آورید و به دوری های دور از جمله به انا آفتاب می نگرید و چشم شما را عینک از شعای آفتاب امین نگاه می دارد. او خودتون گفته بودید که عینک دوربین لازم. داد رویت سیاهه، من این خیلهش را نگفته بودم. آخر فروشنده مغازه اسباب های روزگار این عینک از آن همین دوربین گویان به دستم هر دویش را قپان.
0: گفت غزلی

0: غزالی را روز جرههایش به ماشین شنانده از عقبه‌ای که در پس آن مرغزاری خوشباد و هوایی بود به سیر و گشت بردنی شدند. اما ماشین در نصف کوتل از حرکت باز مانده به پایین عقیب ناکی آمدن گرفت و بالاخیر به نقطه‌ای که از آنجا عقبه سر می شد آمده رسید. همگان از ماشین فر آمدند و با تعجب به همدیگر نگریستند و سببش را فهمیدنی شده با کشادن سرپوش محرکش آغاز کردند. غزالی هم برابر دیدن محرک یک بار داد زده
1: من فهمیدم، من نو فهمیدم که گپ در کجا بوده است.
0: گویان او کودکوار دویده به خانه اشان رفت و چنانی که میگویند از همان وقت وی با پولی کلان به مکتب رانندگی در آمده قول داده است که من به چشم همه اکنون چی بودن رانندگی را نشان میدهم.
1: من همین میشمیش ها را فهمیدم و مفتلی بای به نزدتان آمدم و نمیدانم که تا به کدام درجه آنها راست باشند. لقی بای، همه میشمیش های فهمیدگیتان رب براستم. حالا همین خیل زمانه که با تو نساخ تو با زمانه ساز. میدان از دلیر است، هر کس و هر چیز. ایستا رقی بای، تو را چیو به این کارها چسبیدند چی؟ به اینها کارم نیکویه مفتلی بای، لیکن به دیگران ضررش نرسد میگویم ده. از همین خاطر اینها را مفتکک به معلوماتتان رسانیدنیم. انا دور نرفته خراجات همون مکتبش را میگیریم که همه اونها از حساب پولهای بغارت برده بانک. چی چی چی؟ بانک میگوی؟ باز کدام بانک؟ همون بانکی که یک چند کس را به محکمه کشیده بودن کو؟ اکنون فهمیدم این کارش ناخوب دیه لقی بای. همین طور بوده است که یک میلیسه با اوزای خیره آمد و با طبع بالیده برآمده رفتن؟ گذشته از این باز میگویند که او خودش را نامنویس کرده است و اما کارش فقط بازار به بازار گشتن. انا دیروز معلم رانندهش از او میپرسد که خوش در کدام وقت ماشین عقب ناکی میرود؟ میدانید او چی گفته است؟ خوش کنی فهمیم لقی بای، اگر محرکش از عقیب نصب کرده شده باشد گفته است. این رو از کجا میدانید؟ باز پرسید از همون معلم. از مشاهده های روزی به عقبه برایی همون که چنبرک ماشین را خودتان من جواب. لقی بای، بیا از برای خدا تو از پسی چون این کارها نگر. مفتلی بای درست میگوید، اما همه این عملیات ها را شما با چشمان سرتان میبینید یا به فکرم در اینجا خاموش استادن هم به گناه برابر است. به گناه. انا دیروز عقبناکی با ماشین زپراش یک لگن انگوری بازارچی همسایه همون را زیر کرده است و خیریت که باز او را از راهش دیوار باز میدارد و این دفعه هم وی عیب را چی در سر محرکی عقیبی ماشین میداند. یا توبه و اینش عجایب کو. سخنهای ناگفته هم مفتلی بای، حالا لک اندر لکم. دلم هم حالا غوز غوز دارد که اگر یک قسمش را هم باشد به شما نریزانده و نچکانده گفتدی هم. مبادا که بین چونین گپها دلیلهای به شما تعلق داشته نیز باشد. خوش این طور که باشد لقی بای، هرچی توانید کوتاه کنید، کوتاه تر، زیرا سخن چون روده گاو که دراز شد دلبزن می شود. دلبزن که شد اون را کسی هم طاقت گوش کردن ندارد. کوتاه کردن هم هنر هر کس نیست یا لقی بای. من هم تمام گپ ها را غاز نمی دهم و کوتاهک کرده گپ می زنم. مثلا انا بای یک روز قبل از ختم مکتب رانندگی شبانگاه چراغک های چشم خیره کننده زپراش را فروزان نموده نورهای تیزش را به چشمان سگ خانگی به سیر و گشت برآمده روانه نموده. با سرعتی بلند اومده بیچاره را زیر کرده میکشد و سپس عیب را به سر ترمز حواله کرده خود را چون موسیچه بیگناه نشان میدید. خیرچی لقی بای، و در اینجا هیچ باکش نیست؟ وگر این فلاکت ناگهانی باشد و عیب را به سر ماشین حواله نمایند، آن با صاحبی سگ ترحم میکند و گناهش را شاید ببخشد. چه؟ مفتلی بای، شما گفتنی که از گناهش میگذرید؟ چه؟ من شما را لقی بای نفهمیدم. میبخشید کویا، شما هم انچه یکک ساده بوده اید یک؟ وای مفتلی بای، و این کار را هفته فهم هم میگویم. اینش گپی تقدار کو لقی بای؟ گپی روشن و کشادش همین که سگی ماشین زیر کرده سگی شما بود یا وای مسئله اکنون روشن شده، حالی آن رنگی دیگر را به خود میگیرد. سگی دانا بود، ما زحمت کشید آموزانده بودیم. بخشیدن آن گناهی عظیم است. دلم گواهی میداد که بابا یگان بلا ملا شدگی که به خانه نامد. ریجهش را خوب میدانیست. نه، من این را این خیل نمیمانم. یک لحظه دیگر مرا گوش کنید. قلمفوری تیز را به دهان نگیرید مفتلی بای، نگیرید که وی دهان و بینی را سوزانده گبزنی هم نمیماند. ثانی دوامی گپم را فراموش نکنیم. گفتگی بر این، او در اندک لحظه صاحبی حجت رانندگی می شود و مبارزه را اکنون با آدمان نادرکارش آغاز نموده قول می دهد که همه وقت چون خروس هوشیار و زیرک می ماند و از اینجا هم او رفتار و گفتارش را باز جدیدتر نموده با پس چنبرک زپراژ می شیند و راه را عبور کنم گویان با ماشین دیگر برخورده تپی بجویبار می افتد و چرخهایش آسمان را نگریشته چرخیدن می گیرند. انا بس شناس و ناشناس دوستی عزیز این واقعه را دیده سوی ماشین غازلی دویده می آیند و همانا او را از داخل ماشین در حال بیرون آوردند که چشمانش اکنون سرخ و دست و پاچه ها باشد ترنگ گشته، گویا در میدان حریفش را به مبارزه دعوت نموده. کنی خروس باشی اکنون به میدان برا چی؟ می گفته باشد. اکای غازلی؟ گفتنی کسی از حالدان ها هوش مردم توده را پرانید که بله انا همین طور. با وعدت وفا کن، هوشیار باش و با زیرکی را از دست نده، می گفت همون هاردان. نه من نمی مونم که او بی جزا گردد. تا توانی سگم را نگیرم. اد دادی او ارواحی سگی شما بر اینها بود که او را تا به پرداخت توانها نمانده گرفته بردن. وای داد تاوانی سگی من کی می داده باشد؟
0: او مردک جان، خیزید من یک کاسه آب گیرد چی؟
1: رحمت،
0: باور بکنید من شبی دراز در خواب اینقدر اللهی گفتید. آخیر یک نفس به خدای چی؟
1: گفته زوجهش سری بالینی شوهرش آمد.

0: مرده؟ او مرده
1: باز چی گفتن میخوهی؟
0: همسایه مرده است یک سری قدم رفته نمیخوید؟
1: ای؟ او کدام همسایه؟
0: همون مفته گفتی ها؟
1: ای زنکی ساده ای او از مردن مفتکف 4 سال سپری شد و اکنون وی مردمی
0: او پس این قدر غوغوی تو پلنگ از چی باشد؟
2: در اینجا شاید سیری باشد زنک کنی رو خیست کنی یک گوش کرده بیا
0: مایلش رفتم
3: زن یارالی دست و آستین برزد و چسبیده بالای دیوار برآمد. و یک گوشش را چون لکاتر به طرف خانه همسایه گردانیده موجی سخنرانی آنها را یک به یک میغون داشت و پس از چنده او به خود یک حالتی غیر مقرری گرفته پایان فرامد و نزدی شوهر دوید.
0: میدونید مردک جان سنگ مزاری را تیار کرده بعد دو سالی فوت فرزندان اون را چون نشانه سری قبر پدر میگذارد.
1: خوش
0: سالی سیوم
1: خوش
0: فرزندان به زیارت قبر آمده قبر پدر را فرو رفته میبینند که همان سنگ مزار بالای استخوان‌های
1: استغفرالله
0: دو توفیخان فرزندان از نو به سما میپیچد.
1: خوش
0: از نو به سما میپیچد که پدر به خر تبدیل شده است. میفهمید مردک جان؟
3: یارالی این سخنها را از زنش فهمید و او زنک او همه گل بودند یا او در وقتی مدیر فرما بودنم آنجا خر و گاو حرام شده را میگورانیدند. فرزندان قبر پدرشان را نیافته سنگی مزار را به گرخانه چاربای حرام مرده گذاشتند.
0: وای من مرام هم تویا؟
3: هم تو
0: فلاکته نباشد من رفتم.
3: گویان زن یارالی سوی خانه همسایه قدم تیز کرد.

0: شما حکایه های خورد حجوی خال مراد اشرزاد را شنیدید.
1: آن را برایتان
0: خیرالله ابراهیم،
1: محبوبه سیدزاد، برنای نیزام
0: و اردشیر اکرمزاد آماده و پیشنهاد نمودند.
1: سربلند و خانه آباد باشید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: بو شعر می نویسد اشور سفر با کلخوز لینگرد نواهی کلا می رود رئیس کلخوز عبدالجبار زردیف او را خوش قبول می کند در رفت صحبت رئیس از شاعر خطبی کرام که ماه قبل مهمان کلخوز بود پرسان می شود استاد خطبی چخیل است معلم شکر نقص با فکرم در باره شما شعر نوشته است و با قربی چون می شود می گوید اشور سفر تبسو می کند زردیف تو نصف کلخوز خورد یک مثل ننوشتی و او با یک کاسه شربا شعر می نویسد
1: لحظه تفریح
0: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
1: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوان

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

байрақи забон. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش، تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زیاب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

شاعرم زاده که مادر غم خورم تا دم مردن غم آدم خورم دیده پستی و بلندی حیات زیر بار درد عالم خم خورم شاعرم زاده پشیمان نیستم رو سیاه دور و دوران نیستم خیش رو در خیش داده آب و تاب مشکل رو دیده حیران نیستم نیست مینم تا کسی رو نهزنم سویش از سنجگدری قهقه زنم خود پای عنوان ها سرگشته فرد نویجاد رو از ره زنم شاعرم زادی که باشم خودشناس آید از شعر روانم بوی یاس قدر ملت قدر کشور قدر تو پاس دارم

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا با پا مویت مرا کشت. با گیسو یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تار سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا با پا مویت مرا کشت. کمیلی زلف پیچونت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو خوشت در نظر بالی پرستو، دو نینجی بوسخواهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیده تا با پا مویت مرا کشت.

دختر تاجیک. گیسو دراز دارد دختر تاجیک، بال چوباز دارد دختر تاجیک. آمد بهار بر تنش کرته گلدوز، عشوه و ناز دارد دختر تاجیک. زلفاش تار تار ای دختر تاجیک، خوشروی تازه کار ای دختر تاجیک. با هر کنار میزند چتر بخنده، رقصاش رقص مار ای دختر تاجیک. صدقه زلف چنگت ای دختر تاجیک، صدقه چشم شنگت ای دختر تاجیک. نقش و نگار دارد از گل بادام، کرته رنگ رنگت ای دختر تاجیک. مثل بهار آمدی دختر تاجیک، رخسار نار آمدی دختر تاجیک. سوزانده نیمی عالم اسمه و ابرو، پیشک یار آمدی دختر تاجیک. دیدار عشق

شهتوتی ترد گشته کلان اوچه جان لخت جگرد گشته کلان اوچه جان چون من همه دودر و هم خوهری من در روی درد گشته کلان اوچه جان ای اوچه یک حیات دومن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر هستی تو کلید اوشیانی همه گنج دیدی بخدا اوچه بسو از همه رنج از پشت منی شویری جوینده نام اشکت بری رو گشته روان زاری با پنج ای اوچه یک حیات دومن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر خوردی غم هر بچه دور از بر خیش یک بار نکرده فکر درد سر خیش از خوردن غم اوچه قدد خم زده خم افتاده زی پا توی به احوال پریش ای اوچه یک حیات دامن پوری زر با دیده انتظار هر شام و سهر

نرد عشق درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است به تو میرم چو طبیبم نشوی تو نفس هست حبیبم نشوی نیستم آدم اگر که سر وقت موه به عیب نصیبم نشوی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است به تو خارم زیمن جان زیمن گوهر نابی و شیرین سخنی از تو ای پیستلب خمچمیان خواهشم این که زیمن دل نکنی درد عشقت با دلم جا شده است این چی درد است که پیدا شده است در پس بام تو شب دیده مرا همه کس بی سر و بی پا شده است

انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرمه با چشم و سمه با قاش، زیبی کناری ما را بین. دل در حوث دیدن رویش بند است، حرفش شکر و لال لبانش خند است. دور از بغلش که هست مانند پری، کی داند و کی که عمر ما تو چند است. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرمه با چشم و سمه با قاش، زیبی کناری ما را بین. شادم به خدا بدام عشقش شادم، من شادم و وای نمی نماید یادم. شب نیمه شب چیده گلی یاس قدم، مونم به درش هران چی باد و بادم. انورانوری ما را بین، سبزی نیاری ما را بین، سرمه با چشم و سمه با قاش، زیبی کناری ما را بین.

و شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنای نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه قبادیان رادیوی فرهنگ را روی موج 132 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنج باستان.
4: قلعه خلبوک یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی و معماری عصرهای میانه در آسیای مرکزی است که در حدود تاجیکستان جایگیر شده است. این یادگاری در دهه سابق قربان شهید ناحیه واسعی ولایت ختلان واقع است. قصر به عصرهای نهم و دهم تعلق داشته است. در گذشته این شهر همچون مرکز تجارتی، هنرمندی و فرهنگی شهرت داشته است. تاریخ خلبوک به دوره حکمرانی بنی جوریان برمیگردد که همچون مرزبانان دولت سامانیان فعالیت میکرد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب ادامه دارد برنامه ما. اینجا ما معلومات های بسیار مهم رو اکنون در صفحه گذشته و در امروز برای شما پیشنهاد میکنیم و بار دیگر یاد رس میشیم که امروز خب 19 میونی سال 2026 امروز روزی جهانی زیدی زوروری جنسی است که این سنه سال 2015 تجلیل میشود و اطراف این شاید ما معلومات داشته باشیم و بتر برای شما پیشنهاد میکنیم. همزمان امروز روزی جهانی سیر و گشت است. روزی جهانی سیر و گشت است و اطراف این یک معلومات داریم که بعدتر پیشنهاد میکنیم و من میدونم که دخترها بیشتر به سیر و گشت میروند بگو و منم یک چیز اهمیت دادم و خیانم وقتی که ما اکنون ما مردو سیرکورتر هستیم روز سیگاب کم یعنی برای تماشا و به این جهان مثلا کمتر میرویم لیکن وقتی که بگه ها بیرون میبروی میبینی قریب که همه در بیرون همی زنها و بونو و دخترها و همی جوان دخترها هم اینو هستن. ولی من همی خواهم از تومیز بپرسم که تومیز همی میبروین برای تماشا کجا میبین همی دخترها مثال بیشتر با نگاه میکنیم بگه ها بیرون میروان.
1: Да, Навруз, смотрите, я на самом деле люблю прогулки, но чаще всего это происходит с семьей. Вот, на самом деле, последние две недели я не могу вспомнить, где я вообще гуляла. И, соответственно, ничего такого отдельного не могу вам сказать. Но, конечно, друзья, у нас прекрасный город, у нас потрясающие места для прогулок, у нас потрясающие парки, где можно очень здорово провести время с друзьями и с семьей. Поэтому, конечно, мы сегодня отмечаем Международный день прогулок, и, как отметил мой коллега, это очень важно. Но я не особый любитель прогулок. Давайте послушаем, что скажет на этот счет мой потрясающий потрясающий свой ведущий Навруз.
0: Хоб, инжо, Томирис, камака газ маузу берун рафтан ва пеш аз он ки як пеш аз пештар як маълумоти бисёр хуб гуфтан ки ду ҳафта мешавад коли дар хотир надорад ки ба куҷо барои тамошо рафтааст, лекин ак ин маънои он надошт ки имшаб ҳатман бояд як онҷо биравад барои тамошо. О хотирасон кардем имшаб бояд ҳатман як онҷо барои тамошо. Хоб, Томирис биравад. خب امروز در الجزایر روز انقلاب است، در کویت امروز روز استقلالیت بود است، در ایالات متحده آمریکا امروز روز رهایی از غلامی که این سنه سال 1890 تجلیل می شود تا این زمان و همزمان در ترینیداد و توباگو روزی کار است امروز، روزی کار، روزی مهنت، زحمت و خواله. خب بله، اینجا اکنون مو میگذاریم به قسمت زادروس ها مویسر امین و هنرپیشه تئاتر و سینما امین سنه سال 1946 به دنیا آمده است. فیضالی حسنوف حافظ خلقی تاجیکستان امین سنه سال 1948 به دنیا آمده است. میخائیل علویف خب سراینده اپیرا هنرپیشه شایسته تاجیکستان امین سنه سال 1918 به دنیا آمده است. خب همزمان همین سنه لطفلو دولتوف هنرپیشه تئاتر و سینما هنرپیشه خلقی تاجیکستان به دنیا آمده سال 1948. پول دانو اکتوری آمریکایی کارگردان سناریو نویس پرودوسر و نوازنده همین سنه سال 1984 به دنیا آمده است. خب کجل اگر ول هنرپیشه و مدلی سینمایی هند و همزمان خوسه ارنستو سوسا فوتبالبازی آرژانتینی برنده مدل طلایی در سال 2008 این دو نفره که من اونبار کردم همین سنه سال 1985 به دنیا آمدن. سال 1990 اشلی برچ اکتریس آوازخوان امریکایی و سناریونویس خوب به دنیا آمده است. اکنون از نفرانی که در این سنه در گذشته است چند معلومات بسیار کوتاه من در دست دارم. قربانعلی عبدالرحیمزاده کتابشناس تاجیک در سن 56 سالگی خب به این سنه در سال 2021 در گذشته نفر سابق وزیر پیشین فرهنگ هم بوده است. خب سال 1991 ژان آرتور اکتریس آمریکایی در گذشته است. نویسنده انگلیس برنده جایزه نوبل در سال 1983 ویلیام جیرالد گولدینگ همین سنه سال 1993 درگذشته است. سال 2005 الکساندرا پراکاشینا سراینده خورمیستر آموزگار هنرپیشه مردمی تیوری شوروی درگذشته است. سال 2013 همین سنه جیمز گاندولفینی اکتور آمریکایی برنده جایزه امی و گلوبوس طلایی درگذشته است. خب خلاصه اینجا به چند معلومات دیگر را تومیرس براتون پیشنهاد میکنند و یک سرود میشنویم بعدن میگذاریم به قسمتی رویدات ها و چند رویدات های بسیار مهم هم در دست داریم. خب تومیرس فکر میکنم چند معلومات بسیار جالب شما در دست دارید. بله مرمت
1: Итак, друзья, сегодня, повторюсь, 19 июня, пятница, 2040 год, до нашей эры. Ученый Ратасвен начал наблюдения, которые позволили невероятно точно вычислить размер Земли. 1816 год состоялся один из первых официальных футбольных матчей в истории. 1865 год, США официально было объявлено освобождение последних порабощенных людей, а позже этот день стал символом свободы. Кувейт в 1961 году получил свою независимость, и в 2000 году ученые завершили важнейшие этапы проекта по расшифровке человеческого генома. Вы представляете, кто-то утром проснулся и еще не знал, что войдет в историю. А также сегодня день рождения людей, которые оставили след в истории. Блез Паскаль, философ, математик, человек, который говорил: «Маленькие дела важнее великих намерений». Лу Саломе, писательница и одна из самых необычных интеллектуалок Европы. Кэтлин Тернер, актриса с узнаваемым голосом. Паула Абдул, певица и хореограф. Зои Салдана, актриса, известная ролями в масштабных кинопроектах. И отдельное поздравление всем нашим уважаемым слушателям, кто родился сегодня. Наврӯз.
0: Хоб, бале, мо акнун чанд маълумоти бисёр муҳима пешниҳод кардем ва шунидани як суруд ҳам майни мудао аст. Мо баъд аз шунидани суруд маълумоторо идома медиҳем ва чанд рӯйдодҳои бисёр муҳими дигар ҳаст, ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷ, ки фикр мекунам барои шунавандаҳои мо бисёр муҳим хоҳад буд. Сурудро мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. Рафтем.

0: خوبی دامو دارد برمای ما خسته نباشد اکنون میگذاریم با قسمتی دیگر معلومات ها و چند رویدادهای های بسیار مهم رو ما امین حالی برای شما پیشنهاد میکنیم و فکر میکنم که برای شما بسیار لازم خواهد بود. سال 1962 در تاجیکستان نخستین انجمن زیویون برگزار شد. سال 2013 در خیابان اسماعیل سامونی شهر خورجان بینای خدمت رسانی تاچسی تفتیتو گردید است و سال 2024 مجلس ملی قانونی منع ایدگردک و لباس بیگانه را قبول کرد و بعدتر 20 ایون روبری دولت محترم امام‌علی رحمون آن را امضا کرده است. خب میگذاریم به قسمت رویدادهای جهان. سال 1846 اولین بازی بیسبال به طور رسمی در ایالات متحده در نیوجرسی برگزار شد و سال 1910 روزی پدر بار اول در ایالات متحده جشن گرفته شد و یعنی همین سنه امروز روزی پدران هم بود است در امریکا. خب سال 1911 کلوبی فوتبالی نروژیا با نام مولده تاسیس یافت و 19 ایونی سال 1862 ابراهام لینکلن پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا قانونی رو به قول قانونی بیکار کردن غلامداری رو در قلمرو این کشور امضا کرد و 1 ینوری سال 1863 اعلامیه استقلالیت به قول به اجرا در آمد و مردم دیگه یعنی به قول همچون غلام نمیتونستن که در زیر دست یک نفر خدمت کنن، یعنی خلاصه هر نفر میتونست آزادانه زندگی مستقل داشته باشد و کار بکند، فعالیت بکند، خلاصه زندگی خود رو پیش برد. سال 1919 در فدراسیون روسیه خب انقترش در روسیه شوروی اینستیتوت دولتی گیدرولوژی تاسیس یافته است و سال 1921 در بریتانیا خب برای خدگیری احالی به قول دویر گردیده و در قواهد استقلالیت یعنی قواهد استقلالیت خود رو ایلان کرده. سال 1961 شیونه که پیشتر براتون گفتیم و 19 ایون همچنین روز جهانی فوتبالی کودکان جشن گرفته می شود. این روز سال 2001 با تشبوسی فیفا و بنیادی کودکان سازمان ملل متحد تاسیس یافته است و مقصد از آن ترغیب طرز حیاتی سالم و باسم بیشتر اوموی نمودن یکی از بازی های بسیار معروف جهان فوتبال می باشد که چون بازی رقم یک در سرتاسر دنیا شناخته شده است و من می دونم وقتی که گپ درباره فوتبال می رود و وقتی که شخص یعنی وقتی ما فوتبال می گوییم و گشتن نگاه می کنیم به تومیریس و تومیریس فوتبال کجا او؟ مثلا تومیریس کجا؟
1: Итак, друзья, да, у моего коллеги потрясающее чувство юмора. Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Сейчас.
0: خب بید من ادامه معلومات رو برای شما دو پیشنهاد میکنم و باقی چند معلومات دیگر رو بعدا ما میکروفون هم میسپوریم با اختیار تو میریز. خب سال 1990 حزب کمونیستی در مسکو تاسیس یافت و سال 1991 خروج نیروهای شوروی از مجارستان انجام یافته است. سال 1992 نخست نمایش فیلمی ملی بتمن برمیگردد در ایالات متحده برگزار شد و چگونه که پیشتر گفتیم امروز روز جهانی سیر و گشت تجلیل می شود و این روز یک جشن غیر رسمی است، یعنی رسمی نیست اما رمزی است که در بسیار کشورهای جهان هر سال این چیز تجلیل می شود. مثلا ما داریم دوی ملی که همه سال کارمندان تشکیلات و اداره ها جمع می آیند و از یک نقطه معین اونا با دوی ملی مشغول میشن، یعنی خلاصا مسافه معین است، نمیدونم 5 کیلومتر است، 9 کیلومتر است، خلاصا چند کیلومتر است، یعنی میدون. اینم به خاطر ترغیب طرز حیاتی سالم و عمومی گردونی خلاصا این نوع ورزش هست. خب گرچند که این از جانب سازمان ملل متحد یا سازمان های بین المللی رسما اعتراف شده نیست، اون بیشتر همچون یک تشبوسی اجتماعی برای ترغیب طرز حیاتی سالم و نزدیکی به طبیعت به خوالی معروف است. روزی سیر و گشت. خب خلاصه این بود معلومات هایی که من در دست داشتم براتون پیشنهاد کردم، ولی تومیریس چند معلومات دیگر براتون پیشنهاد میکند و تون زمان من یک سرود بسیار جالب برای شما آماده خواهم کرد.
1: Итак, друзья, сегодня произошли такие международные праздники. Так, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Дата учреждена ООН, чтобы привлекать внимание к защите людей во время войн и конфликтов. Международный день прогулки. Напоминание выйти хотя бы на короткую прогулку и немного замедлиться. Всемирный день детского футбола появился при поддержке FIFA и детских программ ООН. День устойчивой гастрономии про осознанное отношение к еде и традициям кухни, а также Всемирный день серповидно-клеточной анемии, день информирования об этом наследственном заболевании. Итак, что же произошло 19 июня в истории человечества? В 1927 году состоялась первая гонка на трассе Нюрбургенринг. В 1953 год в США были казнены супруги Юлиус Розенберг и Этель Розенберг по делу о шпионаже времен Холодной войны, а также 19 июня 1865 года, эта дата, ставшая основой праздника Джунтинс, символического завершения рабства в Соединенных Штатах Америки. Навруз?
0: Хоба, им был чан валам, то и бисер мухим дар сайфе гузаштао дар им русский барышум пешниот шуд, ва бадас шундани суруд барме гардем, ва суватру дар сайфе бисер джолиби дигари дома мидем, ва юдрас мешем ким руз му маузухой бисер джолиб ру интихоб намудем дар сайфаҳои саволи рӯз, бозёфт, баҳси имрӯз ва махсусан дар мавриди электромобилҳо мо як мавзӯи бисёр ҷолибро барои шумо баъдтар пешниҳод мекунем ва дар бораи зарар, фоидаи электромобил, ки баъзеҳо гумон мекунанд ки зарар дорад ё зарар надорад, чӣ гуна аст, чӣ гуна нест. Хулоса, мо як маълумоти бисёр муҳим маводи бисёр ҷолиб баротон омода кардем, пешниҳод мешавад ва аммо дертар оли як суруд мешнавем, баъд аз шундани суруд бармегардем. Камак як суруд рақси аст, маълумот радиоро баланд мекунем. Шумо дар дохили мошин бошед, аз мошин берун мешавед, радиотоно баланд мекунед, як кам мерақсед ва баъдан боз ҳаракатро идома медиҳед. Маълумот баъд аз суруд бармегардем, парешон нашавед.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: بله سومیان عزتمند، با عرض سلام و درود و احترام خاصه داشتند به یک و یک شما شنوندگان عزتمند، برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را که مستقیما از موج رادیوی فرهنگ پخش می‌گردد به سمعتان می‌رسانیم. تمنا می‌کنیم که آسمان تاجیکستان بهشت آسا همیشه صاف و بی‌غبار باشد و مردمش سربلند، چون همیشگی با شما هستم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه، کارگردان رعنا بانوی فیض. سروده که عین حال شنونده های عزیز به سمعتون میرسد ترنمگر زیبایی و عشق و محبت است.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: بله سامیان عزت من باز هم ادامه صبح زیبای وطن را با کاشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش میگویم. خاطر رسان میکنیم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و اینک بخش نخستین ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام دارد باید بگویم شنونده های عزیز که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده امون با سمعتون میرسانیم چون ما عین حال در هفته تجلیل از جشن وحدت ملی قرار داریم بنابراین تصمیم گرفتیم در بخش نوبتی در همین موضوع صحبت نماییم آبادی و آزادی و سازندگی ها و شکوفایی های وطن عزیزمان ثمره استقلال دولتی و وحدت ملی می باشند. آن شرایط مساعدی که امروز برای تمام قشرهای جامعه مهیا گردیده است از فیض مستقلیت دولتداری و همدیگر فهمی و وحدت سرتاسری مملکت می باشد. جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی با سیاست خردمندانه و تشبث‌های سازنده خود توانست که میان دولت‌های جهان نفوذ و اعتبار پیدا نماید و خلق تاجیک همچون ملت باستانی و فرهنگ سالار و صلح پرور معرفی گردد. خوب شنونده های عزیز صحبتی که ما قبلا با کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان عبدالرسول گدایف داشتیم عین حال فشرده آن را به سمعتون میرسانیم.
1: باعث افتخار و سرفرازی است که امسال مردم سربلند تاجیک با دستاوردهای بزرگ و نجیب روز وحدت ملی را جشن میگیرند. واقعا این یک روز تاریخی و بسیار مهم و سرنوشت‌ساز میباشد. روند صلح تاجیکان رویدادی دشوار ولی مهم سیاسی بود که سرنوشت ملت تاجیک را معین نموده زینه متحدی و یک پرچگی آن را فراهم ساخت و کشتی دولتداری تاجیکان را از غرق شوی نجات داد. صلح تجسمگر یک دیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم است. وحدت باشد و هم آمدن سر از یک گریبان برون آوردن پاکتینت و ملت دوست بودن را افاده می کند. اون تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نموی دوران، ماهیت هستی انسان در زمین و آسمان است. تنها با روح وحدت یک دیگر فهمی استقلالیت کشور را محافظت و پایدار و یگانگی مردم را استوار کرده می توانیم.
0: باید گفت که خلق تاجیک زیر سیاست عاقلانه و دوراندیشانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سالهای صاحب استقلالی به دستاوردهای زیاد نایل گردید. صاحب نظران به دست آوردن وحدت ملی را از پرارزشترین و بی‌بهاترین لعل خزینه استقلال و پردرشترین میوه درخت آن معنی داد میکنند. ادامه گفته های مصاحبمان را با هم میشنویم.
1: امروز درخت صلح و وحدت تاجیکان میوه های شهدبار به بار آورده است. چون یک فرزند بانانگ و ناموس ملت با صلح و وحدت کشور عزیزم امروز می بولم. با افتخار می توانم گویم که پایه صلح و آسایشتگی در این سرزمینی همیشه بهار به حد بزرگ مستحکم گشته است. مصره های زیر بیانگر نشاط و شادمانی و شکرگزاری از این نعمت های خداداد بوده ارزو و آمال هر یک تاجیک و تاجیکستانی را برآورده می سازد. به صلح سرزمینی تاجیکان شکرانه باید کرد. زیبیداری از این خوابی گران شکرانه باید کرد. پای وحدت بکوشد آن که مهری تاجیکستان داشت زی فرزندان عاقل زمان شکرانه باید کرد.

واقعاً هم در ظرف سالهای صاحب استقلال خلق تحمل پذیر و فرهنگ دوست تاجیک زیر لیوای صلح و دوستی و برادری با همسایه کشورها با دیگر دولت‌های دنیا رابطه های گوناگون دیپلماتی برقرار نموده است. امروز کارشناسان جهان تجربه صلح تاجیکان را برای برقرار نمودن وحدت و آسایشتگی نمونه می حسابند. باید گفت که به دست آوردن استقلال و وحدت ملی کاری آسان نبود. بنابراین حفظ و نگهداشت مستقلیت دولت و تحکیم وحدت ملی از وظیفه های مبرم نهادهای مسئول و جامعه می باشد. این بود شنونده های عزیز بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ که ما طریق این بخش در موضوع وحدت ملی و حفظ و گرامی داشتی آن با کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان صحبت نموده بودیم که به سمعتان رسانیدیم. بخش های دیگر این برنامه ادامه دارند.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Бахши як ғазал.
2: Инобат шунавандаҳои азиз, дар бахши як ғазал, ғазале аз Мирсаид Али Ҳамадонӣ ба самъатон мерасад. چون جمالش ظهر بر خورشید تابان میکند، آفتاب از رشک حسنش روی پنهان میکند. تا پریشان گشت زلفش بروی چون آفتاب، باد شوقش ابر جانم را پریشان میکند. تیر عشقش که از کمان ابروان گردد جدا، عقل را میدزدد و قصد دل و جان میکند. گردم وصلش به صد جانت میسر می شود، رو گران جانی مکن چون دوست ارزان می کند. چرخ چون تاب غمش ناورد زین رو هر زمان، جان ما افسوس بر گردون گردان می کند. گربدین جان محقر از علای خانه اند، خوش برفشان کوچولوت فش کار آسان میکند.

0: نو بهتر است. دوستی با راستی آغاز می‌یابد و با وفا پایدار می‌ماند. دوستی حقیقی عیب تو را پنهان و هنر تو را آشکار می‌کند. این بود شنونده های عزیز یک چند توصیه بزرگان در مورد دوستی. واقعا هم انتخاب نمودن و دریافت کردن دوستی حقیقی خیلی دشوار است و همچنین پا بر جا نگاه داشتن دوستی یکی از خصلت های خوب و حمیده انسانی به شمار می رود.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
0: سامیان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. تمنا میکنیم که امروز و هر روزتان خوب و خوش و خاطرمان سپری گردد، البته با شنیدن برنامه های این شبکه. با شما خیر خوش نمیکنیم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آیین فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم به گیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرند سپاهی و شهری مرا یکسرند همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست کامد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی با دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

ای خوشان دم که روم باز به دنیای سخن، لحظه بشنوم آهنگ فریبای سخن، به نماز سحر و آیت شکرانه وقت، بال پرواز کشایم چو مسیحای سخن، آورم روی سحرگاه به درگاه صفا، به سراغ دل خورشید مصفای سخن، نه مه و مهر پرستم نه سلیمان سبا، گر کشایم سر موی ز معمای سخن، با غم هیچ نباید برود عمر عزیز، طبل شادی بنوازم به تمنای سخن، این بود مهر نثار و طلب از لطف خدا، تا رسم بر قدم حضرت معنای سخن، ای خوش آن دم که روم باز به دنیای سخن، لحظه بشنوم آهنگ فریبای سخن. از بخارا تا دوشنبه، از زرافشان تا بدخشان، سرزمین تاجیکستان بحر ما گسترده دامان، تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان، تاجداری سنت ما، رستگاری زینت ما، بخت و تخت و سولت ما، باشدن در وحدت ما، تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان، کوههایت پشتبانم، چشمههایت همزبانم، من بهشتی راستین را جز کنارت می ندانم، تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان. عادتی ما خوش زبانی، عالمی ما نکتدانی، مظهر عشق الهی، مسند پیر معانی، تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان، تاجیکستان تاجیکستان. حبیبی من، برای لالی در برابری صدای تو، بدین خموشی در مقابل وفای تو، با این سکوت پرصداتر از سرور، همیشه لب ببستنم برای تو، مرا ببخش، مرا گمان که رفته زیاد من، من از هوای تو همه کشم نفس، چو مرغ خانه پروری شکسته بال، مرا نشانده راز تو در این قفس، با پاس راز جاویدانه در نهان، با نخل ساز پربهار و بی خزان، با خاطر تو مرده مرده زیستنم، با لطف بی نیاز تو نهفته جان، مرا ببخش. در این زمان پر دروغ بی فروغ، حقیقتی تو را عزیز با چی کسی ایان کنم، با این گروه بی خبر زینقد عشق، صداقتی تو را عزیز چیسان و چون بیان کنم، با چی کسی که مثل تو بود انیس، برق برق کتاب سرنوشت را بخوانم و رها شوم از این علم، که مدت است می فشارد این دل فشرده را، به صد قسم، به پاس عشق،
با پاس عشق بی دلیل و بی فنا، با پاس نام و نامه های در دلم گرفته جا، با پاس آن گذشته ها، گذشته های پر غنا و این دمی پر از جزا، مرا ببخش، مرا ببخش، مرا از پاره دل آفریدند، برای حل مشکل آفریدند، وفا را در حریم جان هاده یکی موجود مقبل آفریدند، نموده کام شیرین با شکرقند، شکر گفتار محفل آفریدند، و سوی کینه راه هم را ببستند، براه صدق مایل آفریدن، مرا یک عاشق عشق فریبا برغم رشک باطل آفریدن، مهان مهر نسایم گفته گفته، مرا یک آفت دل آفریدن، مرا از پاره دل آفریدن، برای حل مشکل راه من تا به کجا، دل من تا به کدام لحظه، هوادار نفس تا کجا خواهم برد، شعله چشم امیدم به هوس، گوش من در طلب مژده‌رسان، خانه چشم پر از ابر نوید، کی به زنگوله دل دست نهد، کی نماید در بی قفل و کلید، نفری هست در آن دوری دور، نفری هست که نامم زی سبا می جوید، روی ابیات پریشانی من گلی لبخند مرا می بوید، این زمان در قفس سرد سرا، قلم و کاغذ و پیمان فرار، اشک من روی ورق می بارد، ذهن من تخم سخن می کارد، بارها در وسط خواب و یا رویاها می روم توی دوست زینه به پهلوی سما، همراهم تا قد دعا، دست من توی هوا، در همه عمر به بیداری و خواب دستگیر نبود، دست مرا غیر خدا، تنگ تنگ است محیط قفسم، من در این خانه نفس گیر شدم، با همه معرفت و تجربه و علم و هنر، دور از معرکه در عالم تزویر شدم، رفته از یاد زمان در قفس پیر شدم، من در این خانه نفس گیر شدم، من در این خانه نفس گیر شدم.

شد، صلح آمد با پیامی آرزو، نور آمد در مقامی آبرو. نور و نیرو تا به هم آمیختند، کینه ها را با جسارت بیختند، شادی اهریمنان را کاستند، خیشتن را با وفا آراستند. بخته ها بکشاده شد از گفتگو، آمده یامی عمل های نکو، رهبری ارشاد آمد در مقام، سربری فرزانه با عزمی تمام. تاجیکستانم مکان نور شد، تاجیکی من در جهان مشهور شد. تاجیکستانم مکان نور شد. عقده ها بکشاده شد از گفتگو، آمده یامی عمل های نکو، راه های اطلسی و مرمری، رونق علم و زبان مادری، با طلوع آفتاب و با سرور، با امداد آریانا غرق نور. خلق من در چار فصل سال تو، مومیایی باد وصل آل تو، با ظفر با صلح با شکر احد، زنده باش ای تاجیکستان تا ابد، زنده باش ای تاجیکستان تا ابد. نشستن روی خاکی تر، برای زر نمی خواهم، به تسکین دلم جز دل چیزی دیگر نمی خواهم. زی محنت می شوم کامل، مرادم همچنین حاصل، کنار صخره ساحل به صد گوهر نمی خواهم. دو کف آبی که می نوشم زی چشمی چشمهای کوه، خوشا نقدی به کف دارم، لبی کوثر نمی خواهم. خداوند حسن و معنی را برایم رایگان داده، خدا را شکر می گویم، از این بهتر نمی خواهم. بسی آزرده است آزار، مرا در عمر ناتکرار، ولی یک لحظه آزاری دل مادر نمی خواهم. منم با آدمان زنده، دلم از مهر آگنده، شراب و نور می خواهم، می و ساغر نمی خواهم. نشستن روی خاکی تر، برای زر نمی خواهم، و تسکین دلم جز دل چیزی دیگر. من از تریزه می نگرم، به حبس، به آب، به راه، براهی که چشم مرا می برد به درخت، به چرا، به ما، به برگ های زرد سرخ کبود که همه آمده بر خاک فرود، به شاخه های خشک و اریان درختان غمانگیز درود، به خزان ریز درود، به خزان ریز درود. تیرمه هم بوی دارد، بوی خرمای بهشتی، بوی باران، بوی انجیر، بوی بس دیوار خشتی، بوی سیب است و صده، بوی خاک نمزده، بوی گندم، بوی خرمن، بوی کا. آه آه، ایجاز دارد تیرما
برگ ها خوش رنگ و خوش رو می پرند این سو و آن سو، باد با دستی حلیمش می نوازد شاخ لیمو. عالم دارد مقامش، فارم و دلبر مرامش، استاد صبر و تمکین، آفتابی صبح و شام است. فصل ایجاز و خیال است، فصل امن و اعتدال است، فصل مهر و مهربانی، فصل حالت های حال است. دوست دارم تیرمه را با پر و بال خزانش، با شکوه آسمانش، با صفای جوی باران زلالش، با جلالش، با کمالش، با زوالش، تیرمه را دوست دارم، دوست دارم.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

از دهان خیش میگویم سخن، ای دهان مردم دهانم تاجیکیست. گلفشان و بزرفشانم یکیست، هم بهار و هم خزانم تاجیکیست. از نسیم روکن آبادم شنو، بوی جوی مولیانم تاجیکیست. این در و آن در همه دوری دری، اسفره تا اصفهانم تاجیکیست. بلخ و شیراز و بخارا و حصار، سغد و وخش و خوتلانم تاجیکیست. چشم سیرم با سمرقندی چوقند، قرص خورشیدی نانم تاجیکیست. اصلی تاجیک آدمیت بوده است، آدمیت را نشانم تاجیکیست. تاجیکی در خواب هم گویم سخن، بس که در روحی روانم تاجیکیست. گر خیالی بگذرد از دل نهان، بیگمان حرفی نهانم تاجیکیست. بیگمان حرفی نهانم.

از عربی واحد، کعب، کسر، جزر و تر، مسدس، مکعب، مدخل، مخرج، مرکز، مخروط، منشور. از یونانی به طور مستقیم یا توسط عربی افیجیون، اپگی، افریجیون، پریگی، اولیمپیاس، اولیمپیادا، اقیانوس، اوکیان، لورا، لیرا، قیتوس، کیت. از هندی بریگان، سیبهر، جیوا، سینوس، اوگا، اوج، بخوکتی، کافور، سندل، پیلپیل. از ایبری فیس، انسرا، کیپور، هنوکا، بوری، بسیتا، ایبور، حسارین. از سوریانی کبیستا، کبیسه، تیامین، مرجان.

باید تأکید کرد که از نگاه اصطلاحات و سبک نگاریش کتاب و تفهیم بیرونی و دانشنامه علایی ابن سینا در میان آثار کهن علمی تاجیکی فارسی دری مقام خاص و از این آثار برتری واضح دارند. درباره این دو دانشمند و تألیف این دو کتاب حق به جانب دکتر محمد معین است که می گوید ابن سینا با دانشنامه و بیرونی با تفهیم خود نهضت در ایران پدید آوردند که دامنه تأثیر آن تا به عصر حاضر کشیده شده است. با تألیف این دو کتاب فرهنگ لغت فارسی غنیتر و ارجمندتر گردید، زیرا این دو دانشمند از لغتی که متداول و رایج بود و نیز از آنچه در بطون کتب مضبوط بود گلچین کرده در دو اثر جاودانی خود به کار بردند و برای مفاهیم نیست که لغت در تداول یا در کتب پیشینیان نیافته بودند لغت رایج را مجازن به معنای جدید استعمال کردند. در صورت ضرورت ترکیبات و اصطلاحات از مفردات پارسی پرداختند و زبان پارسی را تا آنجا که در آن عهد میسر بود شایسته ادای مفاهیم علمی کردند.

در عصرهای بعدی ناصر خسروی قبادیانی 1004-1072 در تعریفات فلسفی خود از جمله در جامع الحکمتین این راهی پیش گرفته ابن سینا و بیرونی را ادامه داده است. این اثری فلسفی ناصر خسرو در شکل رساله مختصر و نسخه مکمل تا به ما رسیده است. این مطلب که آن را خود مؤلف به صورت رساله مختصر درآورده است یا کسی دیگر تا کنون معلوم نیست. ناصر خسرو سبب تألیف کتاب را گشایش مشکلات دینی و معضلات فلسفی ارزیابی کرده مسائل دو حکمت یعنی حکمت دینی و فلسفه یونانی را در این اثر خود موردی بحث قرار داده است.

ولی این انعنه یعنی پیروی از شیوهی در کار بردی اصطلاحات پیش گرفته ابن سینا و ابو ریحان بیرونی دیر دوام نکرد. مؤلفان بعدی در بیان مطالب علمی بیشتر از اصطلاحات عربی استفاده کردند و در اصطلاح سازی تاجیکی فارسی اقدام جدی نورزیدند. نتیجه همین شد که در اکثر آثار علمی اصطلاحات عربی جای اصطلاحات تاجیکی را گرفت که ما این واقعیت را از مطالعه اساس الاقتباس و دیگر آثار خواجه نصیر الدین طوسی به خوبی مشاهده می کنیم. این رویش یعنی افضلیت یافتن استفاده اصطلاحات عربی به زایایی و پویایی من بعدی زبان علمی تاجیکی فارسی دری مانی گردید. به خصوص استفاده از فعلهای ساده و اشتتاق و ترکیب بندی با آنها، همچنین دایره کلمه سازی با پیشوند و پسوندها نهایت محدود گردید و در بعضی موردها کاملا از بین رفت.

تقریباً در سال 734 بر اثری شورش در بلخ سامان خداد و دربار اسد ابن عبدالله که در آن روزگار امیر خراسان بود پناهنده شد و اسد ابن عبدالله با او پیمان برادری بسته دوباره او را به حکومت بلخ فرستاد. از این خاطر سامان خداد پس از وفات اسد فرزند خود را به افتخار او اسد نام نهاد و همین اسد بعد از سری سامان خداد قایم مقام پدر گردید. خلیفه عباسی مأمون وقتی که امیر خراسان تعیین شده به مرو آمد، فرزندان اسد سامان خداد نوح، احمد، یحیی و الیاس را به خود نزدیک کرد و به هر کدام منصبی داد. برخی از مورخان همچنین به این نظرند که فرزندان اسد مأمون را در رفع آشوب رافع ابن لیس که سال 806 در سمرقند سر زده بود یاری نمودند و او از همین سبب آنها را احترام می کرد. مأمون چون با مدد حسین ابن طاهر و دیگر خراسانیان و فرارودیان به مقام خلیفه بغداد برگزیده شد، غسان ابن عباد را در خراسان امیر کرد و به او امر کرد که حکومت نواحی خراسان را به فرزندان اسد ابن سامان خداد بدهد. غسان ابن عباد در سال 819 حکومت سمرقند را به نوح ابن اسد، فرغانه را به احمد ابن اسد، چاچ و اسروشنه را به یحیی ابن اسد و هرات را به الیاس ابن اسد واگذار کرد.

امیر تاهیری تاهیر ابن حسین هم که پس از غسام امیر خراسان گردید فرزندان اسد را در همان وظیفه های قبلی آنها نگاه داشت. بعد از وفات نوح دیگر امیر تاهیری خراسان طلحه ابن تاهیر ولایت سمرقند را به فرمان روایی برادر او احمد همراه نمود و مضافات سیستان را به الیاس واگذار کرد. الیاس ابن اسد همچنین از مقربان عبدالله ابن تاهیر بود و در بالا گفته گذشتیم که عبدالله ابن تاهیر علاوه بر والی خراسان بودنش صاحب شرطه بغداد نیز بود و پس از فتح اسکندریه در سال 827 حکومت آن را به الیاس ابن اسد داد و او از این پس به عنوان الیاس ابن اسد خراسانی مشهور گردید. پسران اسد ابن سامان خداد در هر ولایت که حکومت کردند نام نیک و آثار سازندگی و آبادانی از خود باقی گذاشتند.

اسماعیل ابن احمد 849 907 معروف ترین امیر سلسله سامانی است که در مدت دولتداریش تدریجاً زمینه های اتحاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را مهیا ساخت و دولت بزرگ سامانیان را در خراسان بزرگ برپا کرد. او در آخرهای سال 900 فرمانروای گرگان و تبریستان محمد ابن زید دایی را شکست داده گرگان و تبریستان را نیز به دست آورد. اینچنین سال 902 رای را به قلمرو دولت سامانیان همراه کرد. اسماعیل سامانی سال 907 در دهه رزماز نزدیکی بخارا به عالم پدرود گفت و در لمح خاطر مردم و صفحه روزگار با نام های امیر مازی پیشین و امیر عادل باقی ماند.

در باره سیاست و عدالت کم نظیر امیر اسماعیل سامانی و محبت و ارادت او به زبان مادری در کتب تاریخ و ادب پیشینیان اخبار جالب درج شده است. اینجا تنها به ذکر دستور زیرین پندامیز اسماعیل سامانی آید به راه راست سنت و جماعت اکتفا می کنیم که ابوالقاسم حکیم سمرقندی در از سواد الاعظم از آن یاد کرده است. این کتاب را به پارسی گردانید تا چنان که خاص را بود عام را نیز بود و منفعت کند و مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند.

امیرانی بعدی سامانی کمابیش ادامه دهنده سیاستی او بودند. روزگار و پیکار امیران سامانی که گذشتگان شرفمند ما هستند و در امر تأمین بقای و پایداری زبان و فرهنگ ملی ما نقش محوری دارند، برای نسل امروز عبرت آموز است. بعد از وفات اسماعیل سامانی، پسر و جانشین او احمد ابن اسماعیل، سالهای دولتداریش 907-914 سال 910 باقی مانده حکومت مستقل خاندان صفاریان را در سیستان در هم شکست و سیستان را ضبط کرد، اما صفاریان را تماماً از دولتداری محروم نکرد و پیشوایان آنان را به تابعیت دولت سامانیان فراخوانده دولتداری نیم مستقل آنان را نگه داشت. ولی سال 913 حسن ابن علی اتروش علوی در تبریستان خروج کرد و آن را از تابعیت سامانیان بیرون کرد. این شورش نخستین ضربه جانکاه بر پیکر دولت مقتدیر سامانیان بود که به جدای خواهی و مرکز گریزی در عهد سامانی راه گشاد. امیر احمد نیز در آغاز سال 914 هنگام شکار به دست چند تن از غلامان ترکش کشته شد و در تاریخ با لقب امیر شهید شهرت یافت. پس از کشته شدن احمد، بزرگان دربار سامانی پسری 8 ساله وی نصر ابن احمد را 914-943 بر تخت پادشاهی نشاندند. ولی در اصل در آغاز دولتداری وی اداره دولت در دست وزیران خردمند سامانی ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی و بعدن در دست ابوالفضل بلعمی قرار داشت. هنگامی به تخت نشستن نصر ابن احمد، همکی پدرش اسحاق و فرزندان او منصور و الیاس با او پرچم مخالفت افراشته سمرقند و بعضی مناطق دیگری خراسان را به دست گرفتند. ولی نصر با مشورت وزیران عاقل و مساعدت سپاهیان صادق خود بر شورشگران غالب آمد. علاوه بر این، سال 925 شهر ری را که از اطاعت سامانیان بیرون شده بود باز پس گرفت. دوران نصر ابن احمد اوج شکوفایی دولتداری سامانیان محسوب می شود. وی به زبان و ادب تاجیکی، فارسی، دری محبت زیاد داشت و استاد رودکی ملک و شعرای درباری او بود. نصر بعد از 30 سال پادشاهی سال 943 در سن 38 سالگی وفات کرد. بعد از فوت به او لقب امیر سید دادند. بنابر اطلاع ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا، تأسیس دیوانهای دهگانه در امور دولتداری سامانیان بروزگار پادشاهی همین نصر ابن احمد راست می آید. اصلا انعنه دیوانداری و دیوان سالاری مردم آریای نژاد ریشه به دوران هخامنشیان دارد و این امیر سامانی این انعنه دیرین را احیا کرده به آن سر و سامان بخشید. نصر سامانی فرموده بود که در ریگستان بخارا برای 10 دیوان 10 بینا سازند. دیوانهای دولت او اینها بودند: یکم دیوان وزیر، دویم دیوان مستوفی،
سیوم دیوان امید الملک، چارم دیوان معید، پنجم دیوان صاحب شرطه، ششم دیوان محتسب، هفتم دیوان شرف، هشتم دیوان اوقاف، نهم دیوان قضا، دهم دیوان مملکه خاص.

دیوانی وزیر یا دیوانی وزارت در امور دولتداری سامانیان دستگاه عالی محسوب می‌یافت و سرپرست آن که خواجه بزرگ صدر یا وزیر نام برده می‌شد در دولت پس از امیر دومین شخص عالی رتبه بود. در روزگار دولت سامانی وزیران فاضل مثل جیهانی، بلعمی، عتبی و دیگران حکم دیوان وزارت در دست داشتند. دیوان مستوفی یا دیوان خراج در عهد سامانی متصدی جمع‌آوری خراج از مردم بود. دیوان عمید الملک که آن را دیوان رسائل نیز می گفتند با دیگر کشورهای دور و نزدیک مکاتبات دولتی و دیپلماتی انجام می داد. دیوان معید تأیید کننده احتمالاً دیوان صاحب برید یا به اصطلاح امروزه وزارت علاقه است که خادمان این دیوان مراسلات دولتی را از مرکز به شهر و کشورهای تابع و اخبار را از محلها به مرکز منتقل می‌دادند.

دیوانی صاحب شرطه متصدی نیروی نظامی کشور و رعایه نظام داخلی بود، یعنی وظیفه پاریس را به ذمه داشت. دیوان محتسب یا دیوان حساب وضع بازار و صفت مال را نظارت می کرد. دیوان شرف یا دیوان مشریف مسئول دخل و خرج خزینه دولت بود. دیوان اوقاف متصدی امور وقف بود که دولت شخصان ثروتمند یا آدمان ثوابجوی برای نگهداری مسجد، مکتب، راه، پول، جوی، بیمارستان و غیره بی بازگشت وقف می کردند. دیوان قضا یا دیوان قاضی به بررسی و نتیجه گیری مسائل شرعی مشغول بود. دیوان مملکه خاص مسئول مالکیت امیر بود. پس از وفات نصر ابن احمد پسرش نوح اول 943-954 که با لقب امیر حمید معروف است به تخت پادشاهی نشست. این امیر سامانی اسماعیلیه را که در دربار نفوذ پیدا کرده بود سرکوب کرد و فقیه حنفی ابوالفضل سولمی را که با نام حاکم جلیل مشهور است وزیر تعیین نمود. بعدتر نصر ابن احمد سپه سالار خراسان ابو علی احمد چغانی را از وظیفه سبکدوش کرد. همین ابو علی احمد چغانی و جانبداران او شورش برداشتند و عمک نوح ابراهیم ابن احمد را امیر اعلان کردند. ولی لشکریان صادق نوح سپه سالار جدای خواه را کشتند و بلوا را فرو نشاندند. همچنین در این عهد سپه سالار سامانی منصور ابن قراتیگین شهرهای ری، اصفهان و کرمانشاه را که به دست آل بویه افتاده بودند دیگر باره به قلمرو دولت سامانیان همراه نمود. این امیر سامانی سال 954 وفات کرد. بعد از فوت نوح اول بر مسند امارت سامانیان پسری او عبدالملک اول 954-961 که با لقبهای ابوالفوارس و امیر رشید معلوف است نشست. روزگار امارت او دوران آشوب و اختلافهای شدید داخلی در قلمرو سامانیان بود. ابو علی چغانی سال 954 با مساعدت و دستگیری حاکم بویهیان، رکن الدوله گرگان و دیگر شهرهای خراسان را از تابعیت سامانیان بیرون کشید. ولی لشکر سامانی با سروری بکر ابن مالک فرغانی سپاه ابو علی و رکن الدوله را شکست داده عازمی رای گردید. رکن الدوله حکومت خود را در رای و دیگر شهرهای منطقه جبال با پرداخت اندازی سالانه 200 هزار دینار نگاه داشت.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
6: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازیق زاده. هجدهم ایون معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با نماینده مخصوصی ریاستی عملکننده سازمان امنیت و همکاری در اروپا و شویتسریا اوید با پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد سرژ رومین ملاقات نمود. طور از وزارت کارهای خارجی خبر دادن در ملاقات جانبها دایر به مساله های مبرم امنیتی منطقوی تبادل نظر نمودند. همزمان با مساله های امنیتی سرحدی، حفظ محیط زیست و همکاری در ساحه ذخیره های آبی همچون عامل های مهم تحکیم ثبات و رشد استواری منطقه توجه خاص ظاهر گردید. هم صحبتان هوسمندی خود را برای تحکیم منبعی

0: همکاری تاکید نموده آمادگی خود را برای توسعه همکاری عملی در سمت های موردی توجه مشترک اظهار داشتند. در مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان تحت ریاست معاون رئیس مجلس نمایندگان عزیز گیازاده جهت اجرای نقشه چارابینی های امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 23 ایولی سال 2022 وابسته به اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت محاکمه پارلمانی برگزار گردید. عزیز گیازاده ابراز نمود که حکومت تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای احیا و رشد صنعت یک قطار چارههای ضروری رو اندیشده است. از جمله سه هدف استراتژی ملی استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بمباسی کامیکاسیونی و تامین امنیتی زوقاوری زمینه اساسی رشد صنعت گردیدند. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان نوید به انرژتیکا، صنعت، ساختمان و کامیکاسیا محمد الله شیرعلی زاده اظهار داشت که طلبات امروزه زمان و قانون گذاری ما از آن عبارت است که تاجیکستان باید از مملکت صادرات کننده اشیای خام به صادرات کننده محصولات نهایی صنعتی تبدیل یابد. برای این هماهنگی جدی ساختارهای دولتی، رفع مانعهای سنعی برای فعالیت و تکمیل زمینههای حقوقی ضرور است. در جنبه است از جانب وکیلان مجلس نمایندگان قرار و توصیههای محاکمه پارلمانی قبول کرده شد. دورنمای همکاری در سمت های دورکونی استوار ذخیره های آب، رشد گیدروانرژتیکا، حفظ محیط زیست و مطابق شوی با تغییر اقلیم در شهر دوشنبه ضمن ملاقات دایرکتور انستیتوت مساله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان امینجان گل‌احمدزاده با نمایندگان سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات توجه مخصوص به مساله های استفاده عاقلانه ذخیره های آب روی زمینی و زیر زمینی، تطبیق روحی از جهت اکولوژی اساسناک رشد ساحه گیدروانرژتیکا، حفظ اکوسیستم‌های آبی و تحکیم امنیت اکولوژی ظاهر گردید. امینجان گل‌احمدزاده نتیجه‌های لایحه‌های علمی تحقیقاتی عملی شونده و افضلیت‌های رشد منبعدار را در بخش‌های مختلف آبی، گیدروانرژتیکا و اکولوژی معرفی نمود. جنیپا با گسترش تشبث‌های مشترک علمی و عملی، تبادل تجربه و پیشبرد قرارهای اینوواسیونی در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار از جمله آب و بهداشت، انرژی دسترس و تازه و مبارزه با تغییر اقلیم اظهار هوسمندی مشترک کردند. فدراسیون بین المللی ورلد بوکسینگ ردابندی نوی جهانی مش زنان را از روی کاتگوری های وزن نشر کرد. در این ردابندی نتیجه های ورزشکاران در دوره از ماه ایول تا ماه می سال 2026 با شمول مسابقه های کلیدی، مسابقات قهرمانی آسیا در اولمباتور و مرحله جام جهان در برزیلیا به نوبت گرفته شده است. در ردابندی نو نام نمایندگان تاجیکستان نیز ذکر شده است. یک بار یک چند مش زنان تاجیک به 20 گونه اول در وزن های خود شامل شدند. از جمله میشگونه سمد و در وزن 57 کیلو در زینه 12 هم، آنوشر وان فوزیلوف در وزن 55 کیلو در زینه 12 هم، شمشیر سعیدوف در زینه 12 هم با وزن 70 کیلو، نیکروز سلیموف در زینه 11 هم با وزن 80 کیلو و پرویز کریموف در وزن 90 کیلو در زینه 7 هم قرار گرفتند. نتیجه نسبتاً بلندتر میان مشتانان تاجیک پرویز کریموف دارد. او در صف 10 گونه اولی کاتگوری خود جای گرفته، زینه هفتم رو کسب کرده است. در بسیاری از کاتگوری ها نمایندگان قاره آسیا به خصوص قزاقستان و ازبکستان پیش صفند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. سلامت باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: این موج رادیوی فرهنگ

در چوب خوش دیدم گلها شکفتن، در شب خوش دیدم چون سبزه ها بناز زلفان خیش را به موج آب شستن، در شب خوش دیدم که بند ها بسی بر پای مرغکان باغ بستن، در شب خوش دیدم که از بعد قرن ها خیام زنده گشته و جام میش بدست، در چوب خوش دیدم چون چرخ فتنکار جام ورا شکست، نقاش پرهنر با آن درفش خیش نقش ز عمر خیشتن در چوب می کشد، نقش زمانه را با صد نشانه ها مرغوب می کشد، در نقش های او اجدادهای مردش بیدار می شوند، با رنگهای تازه تکرار می شوند، در چوب خوش دیدم در روی لوحه از سینه های کوهسار شرق گویا که شیر می چکد، خورشید همچو کودک نوزاد صبحدم لبخند می نماید و هم شیر می مکد، زاغوش کوسار خیز از خواب ناز و ناز می کند، بر دشت های آسمان پرواز می کند، نقاش سیرگر با سیر دست خود بر چوب خشکی بی زبان آهنگ راز داد، سوز و گداز داد، عمرش دراز باد،

مانند درختیم در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم. اسرار جهان نیست دیگر راز نهفته، چون پا به زمین دست بر افلاک نهادیم. ابر از شمواج سما بحر بزرگی، طوفان حوادث نشود سد ره ما. مهگوی شبانه چو قیقیس روانه، گه در پنه ابر و گه در نگه ما. ما از قفس باغ رها گشته پریدیم، دروازه گردان به جهان باز نموده. بر روی زمین مادر بنیادگری خیش، طفلان زی اوج فلک آواز نموده. گهواره بود کشتی کیهان گذری ما، بر دور قمر گویی چو پرگار دویده. لبخنده طفلی زی گهواره چوبین، ما رازی فضا سوی زمین باز کشیده. مانند درختی در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم. اسرار جهان نیست دیگر رازی نهفته، چون پا به زمین دست بر افلاک نهادیم.

یک زمان رودها در آسمانها بودن، در ردیف شاه راه کهکشانها بودن، مزرعه سبز فلک را آبیاری کردن، جایدان ارشیان استارکاری کردن، رد را اندر غریو خیش پنهان کردن، برق را آتش فروز ابر گریان کردن، پاره کردن ابرها را بحر مجرای دیگر، تاز یک دریا برایت باز دریای دیگر. بر زمین آن رودها از کهکشان افتادن، رودها نه پاره های آسمان افتادن، رودهای آسمانی در زمین دریا شدند، رودها یک جا شدند و بحر ناپیدا شدند. آسمانی با سخاوت وسط دنیا گرفت، ابر دریا بارا در خدمت دریا گرفت، شور و سیان میکند دریا زمین آباد با، آدمان را دلچو دریاها و دریا یاد با. رودها شریان پیوندی زمین و آسمان، رودها را آسمان داده است عمری جا.

درد آشنا نگردد، آن که ز درد دور است. بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است. در درد با مراد داریم زندگانی، هر یک صحیفه عمر تخفیم با شمور است. اخلاص و قدردانی زین طایفه چه جویی، یک لحظه عیش او را از دو جهان ضرور است. شرم و حیا ندارد، بیستاند او همیشه رزخی که ناگهانی اندر دهان مور است. جز نفع خود نداند نیک و بد جهان را، سر تا به پاش گویی از فتنه و غرور است. درمانده گر بگردد از تو مدد بجوید، در خنده و نگاهش گویا جهان نور است. ناچار اگر بمانی از او مدد بخواهی، خاموش و سرد و تیره چون برفی در نشور است. در داشنا نگردد آن که ز درد دور است، بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است.

ابرها چون یالی از پانه بده و پهن و پریش برق می رخشد شماری استراب آلوده تندر اکنون تبل جنگی می زند در کوهسار قارش بیرون می شود زیری کله با خنده آسمان با تب خیره اشک از سرد ریخته همچو لعلی آفتاب از دست خود افکنده است مثل تیری بینشان فریاد دارند بادها با غریب رود کوهی تنگ نالرزانده است ناگهان باد وزید و ابر دامن سوز شد در غروب شامگر رنگین کمان لبخند زد قطرها چون دور بروی شاخه ها صف بستن خطود اندر باغ فریاد بسود چنگ زد آسمان رخشان بسانی سیله های انگوبین نوبهاران گشته گویا پرز شهدی رازها صبحگاهی میرسد بر گوش من از بیش ازار شرفه پروازهای و نغمه آوازها ابرها چون یالی از پانی بده و پهن و پریش برق میرسد چماری استراب آلوده تندر اکنون تبل جنگی میزند در کوسا قارد بیرون میشود زیری کله با خنده ای

نوباران بعد باران زیاد موج دریا روی ساحل را بشد زیر گل ماندن جوی و سبزه ها کیش های غرقی حاصل را بشد یک درخت ساحلی دریا بودی پاسبان خاک ساحل سایدار سیل آمد مرز بنیادش بکن با خروج موش های بقرار ریشه های او برون مانده خواب سوخته در زیر نور آفتاب گشت ساحل گوی از غم سینه چا چون درخت افتاد بر بالای آب مخچه ها در شاخه ها پیش گفتن چون نگاه طفل های نارسی نوده ها غرق گلو بشکستن کی رسد بر دادی بیدادی کسی قطر قطر می تراود جان او گویو از تار تار ریشه ها از زمین از پایی بنیاد خود لحظه لحظه چون نفس گردد جدا آبرو سبزانده و افتانده است این درختی گلفشان جان می دهد زندگی مانند سیلاب بهار عمر مشکل مرگ آسان می دهد

چون بالهای پرکنده از سر شاخه ها فرو می ریخت، خلخل جویهای یخبسته شهر را آب در گلو می ریخت، خفته فریادهای انسانی میل بیداری های نو دارند، چشم ها اندر آسمان صاف دانه های ستاره می کارند، از زمین چون شعله نور افکن پایه چتر آسمان می شود، در فضا یک چراغ که دشمن گاه پیدا و گه نهان می شود، مژده نوبهار می آورد نفس بادهای برفالو، بار آخر زیراه نجات کاروان خزیده ره پیمو، تشنه و گشنه و تنازرده در دل شب کشیده او آه، صبح پوشیده خلعتی چون بر تا کند زخمهای جد

برکا چون سیله گنجیشکا در فضای باغها پر می زدن، گشته از شاخ بلند خود جدا خیش را بر شاخ دیگر می زدن. در همان روز خزان برگریز برکا بودن پاینداز ما، شیرشیری گنجیشکا از آشیان جور می گردی با آواز ما. در دل ما بود فصل نوبه ها، خونچه های آرزو وا می شدن، راز ها چون آب زیر ترمه ها رفته رفته گوی دریا می شدن. دل سفینه ایش همچون بادبان، ما بران دریا شناور بوده ایم، در شکست موج ها گرداب ها ره به ساحل بی خطر پیموده ایم. فصل سرما چون گذشت آمد بهار، باغ ها از نو شکوفان می شدن، شاخساران سرخم از گل های تر آشیان مرغ خوشخوان می شدن. همچه باد تیرمه هجران تو آمد و امید من بر باد رفت، آرزوهای و هوسهای دلم چون گناه کودکی از یاد رفت. زاتش هجر تو اکنون سینم در گرفته کلبه فرسوده است، زخم عشقت در دل من جاودان نو شکفته غنچه پژمرده است. برکا چون سله گنجشکا در فضای باغها پر می زدن، گشته از شاخ بلند خود جدا خویش را بر شاخ دیگر می زدن.

درختان راست میمیرند، چمن بر جاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم. مگر برق شرار افکن، درخت اوریان و بار افکن، شکوهی فصل پار افکن که دودش بر هوا پیچید. ز درد خیش میسوزند، نهان در خیش میسوزند، چو قلب ریش میسوزند. خزانشان در بهار آید، تمام نودها اوریان شده بازار گنجشکان، دو سه تا لانه آویزان شده کوچیان و ایران. به خونم سوزین درد است، درختی از چه روزرد است که دل با میر پرورده است، برمان وقتی گل میرد. درختان راست میمیرند، همه بر جاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: گوهرم تاجیک، مکانم تاجیکیست، ملتم تاجیک، زبانم تاجیکیست. تاجیکی چون لفظی اهلی جنت است، این جهان و آن جهانم تاجیکیست. فوته رنگین کمانم در میان، هم زمین هم آسمانم تاجیکیست. حلقه اندر گردنی گردون زده، این کماندی کهکشانم تاجیکیست. بشنو از نای چون حکایت میکند، مغزی نای استخوانم تاجیکیست. بر تنی من نام دیگر مینهی، چون کنی جانم که جانم تاجیکیست. از دهانی خیش میگویم سخن، ای دهن مردم دهانم تاجیکیست. گلفشان و بزرفشانم یکیست، هم بهار و هم خزانم تاجیکیست. از نسیمی روکن آبادم شنم، بوی جوی مولیانم تاجیکیست. این در و آن در همه دوری دری، اسفره تا اصفهانم تاجیکیست. بلخ و شیراز و بخارا و حصار، سغد و وخش و خوتلانم تاجیکیست. چشم سیرم با سمرقندی چوقند، قرص خورشیدی نانم تاجیکیست. اصلی تاجیک آدمیت بوده است، آدمیت را نشانم تاجیکیست. تاجیکی در خواب هم گویم سخن، بس که در روحی روانم تاجیکیست. گر خیالی بگذرد از دل نهان، بیگمان حرفی نهانم تاجیکیست. بیگمان حرفی نهانم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آیین فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس ز خوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بر تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد به داد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود 3 کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست که آمد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

عاشق آن کسی است که معشوقش را با تمام خلق و اطوار نیک و بدش دوست دارد، نه آن که تنها برای کردارهای خوبش. گبل

محبت به جنگ مانند دارد، چون که جنگ را سر کردن آسان است ولی قرار دادنش کاری است مشکل.

نشستم تا سحر خوابم نیومد نشستم تا دمه

محبت پرقتدار است. در جهان بدبختی از بدبختی محبت بزرگتر و خوشبختی از خوشبختی آن بلندتر بوده نمی تواند. شکسپیر.

عمیقی و قوه محبت در احترام مرد نسبت به زن و احترام بین یکدیگری آنها سنجیده می شود. بی برابری محبت حقیقی شده نمی تواند. چرنشفسکی.

شما گفته های بزرگان را در باره عشق شنیدید که هدیه نظیرو و هنرمند مردمی تاجیکستان محمود واحدوف خواندند. ثبت سال 1968 انجام گفتار ادبی

عشق آهسته بریز که غم زیاد است ای شم

0: دوست کی مادر شدنی
1: رادیوی فرهنگ رو در شهر توس روی موج 178 FM شنوید.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم، رمان سواره بی‌سر از نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید. امروز میخواهیم شما را با یک از مشهورترین اثرهای سرگذشتی و دتکتیوی ادبیات جهان، رمان سواره بی‌سر شناس نماییم. این اثر از جانب نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید نوشته شده، باری اول سالهای 1865-1866 نشر گردیده است. رمان بر پایه روایت‌های مردمی تیخس آمریکا ایجاد شده، سرگذشت، محبت، عدالت و اسرار جالب را در خود متحد کرده است. مؤلف تاماس ماین رید سال 1818 در ایرلندیا به دنیا آمده است. او نه تنها نویسنده بلکه سیاه و اشتراکچی جنگ آمریکا و مکزیک نیز بود. بسیار اثرهای او به حیات سرحدنشینان آمریکا، طبیعت وحشی، مبارزه برای زنده ماندن و قهرمانی و شجاعت بخشیده شدند. او را خوانندگان بیشتر با رمان‌های سرگذشتی میشناسند. تجربه زندگی شخصی نویسنده سبب گردید که اثرهایش خیلی واقعی و پر از جزئیات جالب باشند. او طبیعت، آدمان و مناسبت‌های جمعیتی را با مهارت بلند تصویر می‌کند. از جمله اثرهای مشهور او: سواره بی‌سر، تیراندازان پوستکن، جوان دختری سفید، شکارچیان ژیراف. اما ماس سواره بی‌سر با او شهرت جهانی آورد. تاریخ آفرینش اثر: رمان در ایالات تیخس آمریکا میگذرد. مؤلف ایده اساسی را از یک روایت مردمی جنوبی تیخس گرفته است. در آنجا آدمان درباره سواره بی‌سر قصه می‌کردند که شبانه در صحراها پدیدار می‌شد. ماین رید همین روایت را با واقعه‌های محبتی و دتکتیوی آمیخته کرده یک رمان جالب آفریده است. قهرمان اساسی رمان جوانی دلیر، راستقوی و آزادیخواه است. او شکارچی اسب‌های وحشی می‌باشد. لویزا پایندکستر، دختری زیبا و عاقل که به ماریس عاشق می شود. کاسی کالهون، افسری خودپسند و بی‌رحم. او نیز لویزا را دوست می دارد و از همین سبب با رقیب خود ماریس دشمنی می کند. هنری پایندکستر، برادری لویزا. زیب ستم، شکارچی پیر و دوستی صادق ماریس که در کشادن اسرار جنایت نقشی مهم می بازد. مضمون اثر: واقعه ها ادی انجام جنگ آمریکا و مکزیک در تیخس روی روخ می دهند. آیله پایندکستر به این سرزمین کوچیده می آید. در همین جا لویزا با ماریس جرالد واخورده بین آنها محبت پیدا می شود. اما این محبت با کسی کالهون معقول نیست. او نمی خواهد خود با لویزا ازدواج کند. برای از راه دور کردن ماریس، او می خواهد خود با لویزا ازدواج کند و برای از راه دور کردن ماریس هر گونه نقشه می کشد. روز هنری پایندکستر ناپدید می شود. بعدن نشانه های مرگ او پیدا می شوند و همه گمان ها به ماریس می افتند. مردم باور می کنند که ماس او کشتار را انجام داده است. همزمان در گرد و اطراف خواجگی پایندکستر ها آدمان سواره دهشتناکی را می بینند که گویا سر ندارد. این منظره در دل مردم ترس و هراس می اندازد. ماریس بازداشت می شود و قریب است که همچون جنایتکار محکوم گردد. اما دوست وفادارش زیب ستم تحقیقات میبرد. او دلیل ها را جمع میکند و تدریجا حقیقت آشکار میشود. معلوم میگردد که کسی کالهون برای از میان بردن رقیبش دسیسه تشکیل کرده است. سواره بی‌سر نیز روحی افسانوی نبوده بلکه سبب واقعی داشته است. اسرار پراسرار رمان در آخر پره کشاده میشود و عدالت پیروز میگردد. موضوع و غایه اثر: مؤلف در رمان چند مسئله مهم را مطرح میکند. محبت لویزا و ماریس صرف نظر از همه مشکلی ها استوار میماند. عدالت هرچند مدت حقیقت پنهان میماند، در نهایت عدالت غلبه میکند. حسد و کینه: کاسی کالهون نمونه شخصی است که حسد او را به جنایت میبرد. وفاداری: دوستی زیب ستم و ماریس نشان میدهد که دوستی حقیقی در روزهای سختی شناخته میشود.
خصوصیت های بدیعی اثر رمان با چند خصوصیت فرق میکند. سرگذشت پرشدت، منظره های زیبای طبیعت تکساس، اسرار دتکتیوی، قهرمان های خاطرمان، مبارزه نیکی و بدی. البته در رمان سواره بسر از جانب تامس ماین رید چندین لحظه های خیلی دراموی موجودند که حسیات خواننده را سخت تحریک میدهند. اینجا چند نمونه تاثیر بخش را میاریم. ناپدید شدن هنری پایندکستر، این یکی از لحظه های کلیدی و پرشدت است. هنری ناگهان گم می شود و بعد نشانه های مرگ او پیدا می گردند. درام در آن است که همه به دلیل قطعی ماریس را گناهگار می شمارند. حقیقت پنهان می ماند. شدت روانی زیاد می شود. این حالت خواننده را مجبور می کند که در شبهه بماند. آیا واقعا ماریس گناهگار است یا نه؟ عیبدار شدن ماریس جرال، قهرمان اساسی، شخصی بی‌گناه، همچون جنایتکار دستگیر می شود. لحظه دراموی، بی‌عدالتی برملا احساس می شود. قهرمان در تنهایی می ماند. جامعه بر ضد او می براید. این صحنه حس درد و ناامیدی را به وجود می آورد، زیرا حقیقت هنوز آشکار نشده است. رنج لوئیزا، لوئیزا در بین محبت و حقیقت نامعلوم قرار می گیرد. درامدران است. وای به بی‌گناهی ماریس باور دارد، اما دلیل ها بر ضد او هستند. دلش بین عشق و ترس پاره می شود. این حالت نشان می دهد که محبت حقیقی همیشه آسان نیست. پیدا شدن سواره بسر، هر باره که سواره بسر در صحرا پیدا می شود، فضا پر از ترس و اسرار می گردد. لحظه دراموی، شب تاریک، صحرای خاموش، سواره دهشتناک بسر. آدمان در ترس و هراس، این نه تنها دهشت بلکه رمز نافهمی و اسرار است. فاش شدن حقیقت در آخر اثر، وقتی که حقیقت آشکار می شود، درام در اوج خود می رسد. حقیقت دیر ولی ناگزیر آشکار می شود. جنایتکار رو بروی عدالت می آید. حسی سبکی و پیروزی حقیقت. این لحظه برای خواننده خیلی تاثیر بخش است، زیرا تمامی گیره ها کشاده می شود. خلاصه دراماتیکی این اثر با آن جالب است که قهرمان ها در حالت های دشوار قرار می گیرند. حقیقت دیر آشکار می شود. حسیات، ترس، عشق، ناامیدی و امید پیوسته ایواز می شوند. هنگام مطالعه خواننده پیوسته می خواهد بداند که سواره بسر کیست و کشتار هنری را کی انجام داده است. از همین سبب سواره بسر نه تنها یک رمان سرگذشتی، بلکه یک اثری پر از دراما و احساسات است. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان سواره بسر از نویسنده معروف انگلیس ماین رید صحبت کردیم. با شما بودیم شاهمراد ایوبوف، کارگردان موجیگول یوسف و راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشا

حدیث ملک کهن بیرون شوی در لحد گویند اگر دشمن به خاک خانی هم مرده ای ست ساله باشیم از کفن بیرون

سرحدی ملکی کهن بیرون شوی در لحد گویند اگر دشمن به خاکت پانی هم مرده ای ست ساله باشیم از کفن بیرون

0: آموزش و پروریش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. روح و روان نوزاد مانند به نواری صورتگیری پاکیزه و دست نازده است. هر گونه تأثیرات در آن به طور همیشه نقش می شود و دیده و شنیده های پس از این نمی توانند چنین اثر گذارند. از این رو اگر پدر و مادر یا آموزگار این نکته را از یاد ببرند و از روزهای نخست به تربیت نوزاد نپردازند، بزرگترین امکان را از دست می دهند. در شرق رسم است که نوزاد را از چشم کس و ناکس دور می دارند. پدر و مادر نوزاد را محض برای آن از بیگانه پنهان می سازند که وی مانند نواری عکس برداری پاکیزه است. روح نوزاد خیرخواه و مهربان است. هر گونه تأثیر را زود می پذیرد و این تأثیرات تمامی عمر از آن ستردن نمی شود. در آغاز نوزاد همراه خود به زمین از روحیه فرشتگان آسمان و جهان جنها تأثیرها می آرد. همچنین قسمی از خصلت و خوی پدر و مادر و خویشاوندان را نیز به میراث می گیرد. پس از به زمین آمدن نوزاد تأثیر نخست را از محیط دور و بر، فضای و هوای خانه، آنهایی که با او سر و کار دارند و در نزدش هستند می بردارد و این تأثیرها آنگونه کارگرند که غالبا تأثیر آسمانها و حتی فعل و خوی از پدر و مادر به میراث آورده او را نابود می کنند. زیرا عقل نوزاد که زیر تأثیر جهانی برین تشکل یافته است، مانند به کوزه سفال است که حالا در کوره نپخته است، لای خام است، رشد نکرده است. صفت هایی که نوزاد از پدر و مادر به میراث می گیرند نیز نااستوارند. آنها پس از به زمین آمدن او رشد می کنند. برای همین تأثیرات نخستین که پس از زادن بر سر کودک فرو می ریزد این گونه مستحکم و پابرجایند. بخش اول در کلالی ساختن کوزه، بخش دوم پرداز و پختن آن است. هنگامی که کوزه را در کوره می اندازند می پزد، سخت و مستحکم می شود تا در کوره رفتن وی نرم و زود شکن است. روح هم در دوران کودکی همین روند را پشتی سر می کند، یعنی از زینه ویژه رشد می گذرد. هر آنچی او از چرخ برین آورده است و از پدر و مادر به میراث گرفته است صورت می پذیرد، پابرجا می شود، از خود درک می دید، زیرا این دوره است که روح شکل می گیرد. اگر در همین هنگام نوزاد تأثیرات منفی گیرد، ناوابسته به تربیه که وی من بعد می گیرد، این تأثیرات به طور همیشه در یادش می ماند و به هیچ راه ستردن نمی شود. هیچ چیز قادر نیست که تأثیرها را نابود سازد، زیرا این همان لحظه است که روح زاده می شود. در آموزش و پروریش نوزاد قاعده های مهمی هست که نباید فراموش شود. کودک را یک نفر باید تربیه کند، نه همه خانواده. خطای بزرگ است اگر در آیله همه به آموزش و پروریش نوزاد دست زنند. این کار در راه تشکلی فعل و خوی کودک صد ایجاد می کند. هر کس به کودک تأثیری خاص می رساند که از یک دیگر تفاوت دارد. بسیاری از پدر و مادران به تربیه نوزاد اهمیت نمی دهند. آنها می انگارند که کودک در این دوره مانند به بازیچه است، لختک است و هر کس می تواند او را به دست گیرد، با او بازی کند. آنها خبر ندارند که این هنگام برای روح چیز زمانی مهم است و دیگر هیچگاه در راه رشد او چنین امکان دست نمی دهد. نوزاد را کی باید بیاموزاند؟ پدر یا مادر؟ زندگی مرد از او توجه زیاد به کار می خواهد. مادر با حس ازلی مسئولیت نسبت به فرزند زاده می شود. از این رو حقوق اول را در تربیه کودک مادر دارد. تنها مادر می تواند در روزهای نخستینی پس از زادن نوزاد را آرام کند، زیرا کودک از خون و گوشت اوست. آهنگ روح مادر با آهنگ روح نوزاد هم وزن است. روح که بر تن ما از چرخ برین فرود می آید به نوازش و پرورش مادر نیاز دارد. از این رو مادر بهترین انباز و همراز اوست. اگر پدر تواند که در این راه کاری بکند، این کار یاری به مادر یا دایه و آموزگار است. و اگر نوزاد در این دوره همه به پدر واگذار شود، به سرانجامی خوب امید بستن نشاید. زیرا مرد تا وابسین روزهای زندگی خود کودک است. اما یاری که نوزاد به آن نیاز دارد، یاری مادر می باشد. دیرتر در زندگی کودک زمانی نیز فرا می رسد که به تأثیر و نفوذ پدر نیاز به میان می آید، ولی نه در دوران نوزادی. به گفته برهمن، استاد اول مادر، استاد دویم پدر، استاد سیوم آموزگار است. آن یگانه کس که باری آموزش و پرورش کودک را بدوش می گیرد، نخست با او دوست باید شود. در هندوستان خردمندی بود، مجذوب نام که عادتی با فیلها بودن را داشت. وی با فیلها غذا می خورد و همراهشان خواب می رفت. همزمان آنجا کسانی نیز بودند که فیلها را نگاه و بین می کردند. آنها برای اداره کردن فیلها از نیزه و های و هو استفاده می کردند. فیلها آنها را فرمان می بردند. اما موردهای نیز بودند که فیل ناگاه به خشم می آمد، از فرمان فیلبان می بر آمد و حتی او را زیر پا می آورد و می کشت. فیل به هنگام خشم فیلبان را رد می کرد، به وی گوش نمی کرد. اما حکیم همیشه در میان فیلها و با همه آنها دوست بود. وی نزد آنها می آمد، تنشان را خار و مال می کرد، با هر کدام گپ می زد و همراهشان آسوده خواب می رفت. فیلها هیچگاه او را آزار نمی دادند. این رویداد از چی می گوید؟ از آن می گوید که دو نمودی راهبری هست. یکم از راه فرمانگری، دوم از راه دوستی. هنگامی که شما انسان را در فرمان خود می درارید، اراده او را می شکنید. اما از راه دوستی اراده او را نیرو می بخشید و همزمان به او یاری می دهید. با شیوه اول شما از آدم غلام می سازید، با راه دویم شاه. اگر یاد بگیرید که هنگام آموزش کودک نیروی عقل او یا خود نیروی اراده او را نباید شکست، اما نظارت حتمی است. پنج چیز است که باید در سال نخستین زندگی به نوزاد آموخته شود: انتظام، موازنت، تمرکز، توجه، آداب و آرامی. چون به نوزاد مناسبت دوستانه ساخته شود، آموزگار امکان جلب هوش او و هم‌آوازی با او را می‌یابد. این باید از نخستین شرط‌های ضرور باشد و تا آغاز آموزش ساخته شود. چون نوزاد به هر عمل آموزگار واکنش آغاز کند، می‌شود به آموزش انتظام سر کرد. اما هنگام آموزش، آموزگار نباید خشم یا ناراضیگیش را آشکار کند، زیرا نوزاد گاهی سخت یگرو و سرکش است و به دشوار اداره می شود. بهترین راه آموزش انتظام به نوزاد به آشکار ساختن خشم و ناراضیگی تکرار کار در نزد وی است. به نمونه نوزاد چیز غیر ممکن می خواهد. همزمان مربی تلاش می کند که وی با بازیچه ای که این به دستش داده است مشغول شود. این بازیچه را گشته و برگشته به وی باید داد. هنگامی که کودک آن را پرتافت یا گریه کرد از نو باید داد. چون کودک به آن نگاه نکند باز باید داد. با تکرار یک کار کودک را وامی دارید، ناخودآگاه به شما رو آورد و سخنتون گوش دهد. نادرست است هنگامی که آموزگار به امیدی راهبری به کودک از آموختن انتظام کاری را با زوری به او بار می کند. تنها از راه تکرار می توان به انتظام دست یافت، اما این کار اندک بردباری می خواهد. به نمونه نوزاد ناجا گریه سر می کند، غذا یا چیز دیگر می خواهد. در این مورد هوش او را به چیز غیر باید جلب کرد. اینجا نیز بهتر از همه تکرار است. هنگامی که نوزاد با سبب آشفته است، از راه برابر کردن وزن و آهنگ تن که این دم خاصی اوست می توان به او موازنت را آموخت. نمونه، اگر کودک سخت آشفته است، وزن و آهنگ جنبش و گویشش ویران است. با کف کوفتن، انگشت بر چیزی زدن یا لرزاندن چغچغه می تواند وزن و آهنگ تن نوزاد را با وزن و آهنگ تن خود موافق کرد، زیرا هر گونه آواز هوش نوزاد را می برد. صدای موزون با آهنگ تن و جان او تأثیری نیک می رساند. چنانه که نوزاد آشفته نباشد، با ایجاد آوازهای آهنگدار که با آهنگ تن او جور باشند می توان او را آرام کرد. با آهنگ تن نوزاد هم وزن، لرزانیدن چغچغه یا چیز دیگر و آهسته آهسته سوست کردن ریتم آن او را وارد این وزن می گرداند. آشفتگی از میان می رود، آرامی می رسد، جریان خون، جنبیش، چهره همه دیگر می شود. سه گونه وزن و آهنگ هست. آهنگ سست که نوزاد تماما فعال نیست و از آن می گوید که وی تندرست نیست یا به او چیز روح داده. آهنگ دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست و این وزن درست است. و آهنگ سیوم آن است که نوزاد برانگیخته است. این وزن را با وزن دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست عوض باید کرد. این را از راه به نوزاد دادن چیزی دلخواهش می توان به دست آورد. اگر بازیچه به او پسند نیست دیگرش را دهید. این را نخواهد، سیومش را، چهارمش را، پنجمش را. کاری کنید که عقلی او گیر افتد و گاهی چند مشغول شود. آشفتگی نوزاد دیگرگون شوی وزن و آهنگ تنی اوست، زیرا او خود نمی تواند آن را سرشته کند. وی دم بدم بیشتر آشفته می شود و سرانجام یا می گرید یا می خندد. گریه و خنده یک چیزند. نوزاد برای آن می گرید یا می خندد که آهنگ تنش ویران است. تنها دایه با کوشش می تواند آن را درست کند. ولی اگر او خود عصبانی و از نوزاد ناراضی باشد، او را دوست ندارد، کامیاب نخواهد گشت. کودک را از گریه باز داشتن شرط است یا نه؟ بهتر آن است که هوشی او بسته به چیزی شود تا نگرید. همزمان گریه خاصی طبیعت اوست و بد نیست گاه گاهی بگرید. اگر نوزاد نگرید پیداست که کمبودی دارد، تندرست نیست. اما حد گریه را باید دانست و سری وقت کودک را از آن باز داشت. می شود به او امکان داد که تا سرحدی معین برود. چون به آن رسید دیگر نباید گرید. زمانی بازداشتنش آمده است. اما اگر گریه کودک مادر را عصبانی کند و او در آغاز گریه آن را باز دارد، این کار می تواند به عصب کودک تأثیری بد رساند. چنین نیز می شود که مادر یا دایه کودکی گریان را در گوهاره می بندند و او را با گریهش تنها می گذارند. این کار فایده ندارد، زیرا کودک در همان وزن و آهنگ می ماند و سرانجام روز تا روز خود را بد حس می کند و بیشتر عصبانی می شود. اینک مسئله تمرکز، توجه. باید پیش روی نوزاد بازیچه های گوناگون، میوه ها، گل ها و چیزهایی که هوشش را می برند گذاشته شوند. سپس باید کوشید که هوش او به یکی از این چیزها بند شود. بگذار او با آن چیز بازی کند، آن را سنجد و بیند، در آن فرو رود. آموزگار از این راه در نهاد کودک هنری باریک بینی را جا می کند که در آینده برایش سخت مهم است. اگر این استعداد رشد نکند، هنگامی که نوزاد کلام می شود باریک بینی برایش دشوار می گردد. گذشته از این، اگر کودک توجه کردن را آموزد، زندگیش پراب و رنگ می شود. کودک ناخودآگاه به توجه کردن خو می گیرد. به کودک برای بازی یگان چیزی زیبا بدهید و اگر این چیز هوش او را جلب کند، آنگاه وی ناخواسته در آن فرو می رود. این برای نوزاد، برای جان و تنی وی سخت مهم است. اتیکه عالی یا اخلاق همان مهربانی و دوست داری است که در جوانمردی و همت بلندی به اوج می رسد. کاریدن این تخم در زمین دلی کودک هیچگاه زود نیست. هنگامی که به کودک چیزی دوست داشتش را می دهید و سپس با مهربانی و دوستداری باز پس دادن آن را می پرسید، با این راه در نهاد او حسی سپاس و مهربانی را بیدار می کنید. پیداست که نوزاد نمی خواهد، اما این کار برای آن است که وی حالا آموخته نشده است. شما نباید بزور چیزی را از او بگیرید، ولی از راه بردباری و شکیبایی با تکرار خواهش خود سرانجام کامیاب می شوید و کودک آن چیز را به شما می دهد. اگر نوزاد مادرزاد چیز پرست باشد، شاید 3-4 بار رد کند، اما سرانجام آن را به شما می دهد. این گونه وی از بنیاد اخلاق پی می برد. آیا شرط است کودک بداند چیزهایی هستند که از اویند و چیزهایی هستند که از او نیستند؟ هر چیز که کودک دور و برش می بیند از شماست یا از من، مالی اوست و آن را می گیرد و به این حق هم دارد. او حالا این جهان محدودیت و منصوبیت را قبول ندارد و آن همه براستی مال نوزاد است. ما را دوگونگی شعورمان کمبغل می سازد. نوزاد ثروتمند است، داراترین آدم در عالم است. نوزاد دارایی خدا را دارد. آنگونه که همه چیز از خداست، همچنین همه چیز از نوزاد است. برای همین کودک نمی کوشد چیزی را از خود داند، زیرا همه مال دنیا از وی است. تنها تجربه این جهان با بزرگ شدن در دل کودک خواهش چیزی داشتن را به پیدا می آورد، زیرا اینک وی محدود است. اکنون در می یابد چیزهایی هستند که مالی اویند و چیزهایی هستند که مالی دیگرانند و این محدودیت است. گاهی آدمان چنین می اندیشند: آیا خطا نیست؟ در این جهانی پر از حرص و حسد که هر یکی می خواهد تیکه دهان دیگری را بگیرد، آدمی با سخا تربیت کردن. پاسخ این است: آدمی خداگاه دشمنی خود است. وی می اندیشد که خودخواهی بسود اوست و نمی داند که کرد و کارش بر ضرری اوست. خودخواهی با او سودی زیاد نمی آرد. شاید او تواند ثروت گون کند یا از راه چیز پرستی جاه و نفوذش را نگاه دارد، اما همزمان هدف زندگی را از دست می دهد، خود را ناتوان می کند. سرانجام دیر یا زود در می یابد دنیا از آدمی که می خواهد به دامنش بگیرد می گریزد، ولی از پسی آنی می دود که پشت بر او می کند. روح سرشار از آداب و اخلاق همان مهربانی، خودفدایی و خدمت به دیگران است و این باید نخستین درس برای نوزاد باشد. و سرانجام رسیدیم تا به آرامش و آسایش. نوزاد می تواند به دایه و دیگران دردی سر ایجاد کند. اگر به او در حد لازم چگونگی آسایش و آرامش آموخته نشود، اما این هنر به نوزاد نسبت به بزرگسال زودتر دست می دید. تنها این است که به نوزاد باید فضای آرام و آسوده و راحت ساخته شود تا جان و تنی او وارد وزن و آهنگی برابر گردد. با جنباندنی پی در پی دست پیش رویش عصبش را آرام باید ساخت. با مهر به چشمانش نگریسته و او را خوابیده پنداشت و این گونه از راه اندیشه و احساس کودک را واداشت که دست به آسایش و آرامش یابد. این پنج چیز به نوزاد باید در روزهای نخست زندگیش آموخته شود. زندگی نوزاد از خواب و خوراک آغاز همه وارد وزن و آهنگ باید باشد و این نظم سخت رعایه شود، زیرا طبیعت خود بافته و تافته از وزن و آهنگ است. چهار فصل یکی پسی دیگر می آید، آفتاب می خیزد و می شیند، ماهتاب بد رو هلال می شوند. این همه وزن و آهنگ است. از راه رعایه وزن و آهنگ در زندگی نوزاد برای رشد روحی او پایگاه استوار گذاشته می شود.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار اول شاد و مسرور باشید.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.
3: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
4: پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
5: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفتکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عملهای کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.

0: قدرت دست از رول نبرداشته به پیش می نگریست. از بس که می شتابید و راه خالی بود، دلپرانه پیدل زبان گاو بر این دراز گز را سختر پخش کرد. از گردشگاه کوچه چند گذشته، ناگاه چشمش به پیرزن کمان قامتی افتاد که از جای شمال پناه سری راه دو سی قدم پیش برآمده دستش را بالا برداشت. کمپیر مادرش را به خاطر آورد. رحمش آمد و ماشین زیره پوش یاری تکنیکیش را باز داشته به طرف راست کابینه خم شده در چه کابینه را کشاد. پیرزن به سوی شمال پناه پسی بینا که سمکه نیم داشت سیاهش آنجا می استاد، لنگان لنگان پای پرتافته روان شد. قدرت از کابینه فرامد و با گرد ماشین دور زده مانند راننده های پرتجربه با پاشنه موزهش به چرخا زده دمش را می سنجید. این دم صدای سیگنال گوش کرکننده ماشین یاری تعجیلی بلند گردید و بعد لحظه از نزدی او تیر برین گذشته رفت.
1: یگان کس در دم مرگ یا بیماری سخت بودگیست. حاضر احوال مادری من چه خیل باشد؟ از هفتش به اون کس شمال زدگی. دینه نیست فیروزی از فرما برگشتند و به خونه خواهرم که در قشلاق حوزی بالا زندگی میکرد رفته، عبدالسمد نبیرچه ناتابشون رو خبر گرفته آمدند. سانیانده که دم گرفته عرق اعضای بدنشون رو خنوگ نکرده، سراسیمه سر و لباسشون رو دیگر کرده بسوی فرما دویدند. دینه من استراحت میکردم و همه این رو با چشم خودم دیدم. حتی آگاه کردم که یک پیاله چای خورده نفستون رو راست کرده سانی دیگر سر و لباستون رو پوشید. ها خوب گفتند و باز می دانستگی خودشون رو کردند. انا اکنون
2: جوره با کجا می روی؟
1: برایان گلستان. شما با کجا می روید؟
2: برایان گلستان.
1: مرحمت شینید.
0: قدرت گریبان پوستینش را بالا برداشته به سوی پیرزن که از وزنینی سمکه به عذاب قدم زده می آمد نگاه کرد و به سویش رفت. از دست وی سمکه پربارش را گرفته همراه به ماشین نزدیک شد. ماشین به راه در آمد. دیری نگذشته ماشین از شهر بیرون بر آمد. قدرت براه منفرش راست با آسمان پر آب و زمین های بیکنار دو طرف راه چشم دوانده به خاطر می آورد که چخل او صبحیدم سر از بالین برداشته یک کاسه برین آرد را بریانده برای مادرش که ناگهان ناتاب شده شب باز چیزی به دهان نبرده بود اطاله تیار کرد. مادرش از خواب خیست. قدرت دسترخوان کشاده یک کاسه اطاله را آورده مانده بود که مادرش خرسندانه گفت:
3: سرکم اطاله را که پختی اله سار درائی.
1: دینه بگوهی دختر را جیغ زنم یا با بیمار خونه گرفته برم گویم نگفتی؟
3: نه
1: انا اطاله پختم که خورده صحت شوید.
3: رحمت اله برکیابی.
0: مادرش از یک شیشه بروی کفش ککناری کفته شده را اندکی ریخته به دهانش پرتافت و از بالایش یک پیاله چای دراز کرده او را خورده نفسی چقور کشیده منتدارانه گفت:
3: اکنون به تنم مدد شود گفته اطاله را زور به سرکی میخورم و بالایم را دم کرده میخوابم. ممکن عرق کنم و تو از شهر آمدنت آهسته خسته به فیر بروم.
1: نه نه تو تماماً صحت نشوید به هیچ کجا رفتن نمیمونم. آخر شب بحری خولا شریکتان وقتی شما رو خبرگیری آمدنش خواتیر نشوید. تو صحت شدنتان گوه رو ما میدوشیم از پایش میشویم. گفت کن اوچه
3: دست خودم باید روم.
0: پس از ناشیتا قدرت به سوی گراج کلخوز دویده رفت. بعد سر انجینیر کلخوز را قریبی های ساعت 11 به شهر که چند روز کار داشت آورد. انا او باز به صفخوز به نزد مادرش برمی گردد.
1: مادرم از تب نفر آمده باشند با جان و حالشون نمانده البته به بیمارخانه گرفته می برم. این خیل کسل شده به دکتر نشون نداده تبابت نکردن خفناک است. ممکن شوششون برم کرده باشد. نه ولی اون کس گوه گوه سلفه میکنند. خیر کنی تیزتر روان چی؟
0: قدرت پیدلی گاز را سختر پخش کرده در جایش درستر نشسته گرفت. پیرزن مثل پیشتر خاموش بود. جوان با گوشی چشم به پخلوی راستش نگریست. پیرزن در بر جامعه صندوفی سیاهی پختدار داشت. در سر رویمال شال قهورنگ را از تگ منحش گذرانده بسته بود. قدرت تنها یک طرفی رخساره او را می دید. پیشانیش پراجین، به ابروی سرموی باریکش سفیدی دمیده است. چشمی بدرون چوکیدهش مخزنانه به پیش دوخته شده، پیلکی پایان چشم چپش مانند نیم حلقه به پایان آویزان است.
1: آچه، شما در رایان زندگی میکنید؟
4: نی، سرم رو خبرگیری میروم.
1: به مهمانی میروم گویی؟
4: نی بچیم، سرم در حبس خانه رایان.
1: سرتون در حبس؟
4: امروز 4 ماه و 19 روز پر می شود. وای باز 2.5 سال زیادتر در حبس خانه خواب رفتنش در کار. محمد جانم گناه نداشت ولی سود کردند و 3 سال دادند.
1: نه آچه، در دوری ما هیچ کس رو بیگناه سود نمی کنند.
4: نباشد چرا به محمد جان من 3 سال دادند؟
1: یکون گناه کرده گیسته؟
4: نه، وای بیگناه هست. سرم شما برین شافر تاکسی های میکرد. روزی بعدی کار سرم با 2 جورش الهی روزی نیک نبینند. در آشخانه نشسته عرق میخورند. سونی چخیل میشود و گپشان میگریزد. از گپ میبراید و از مناقشه جنگ میگویند که راست بود است. با جوراهایش حامد و صاحب زنازنه میکنند. همین وقت یک ملیسه دویده آمده حامد را به کسلخانه میفرستاند و سرم و صاحب را به ملیسه خانه میبرد. من همه واقعی شده گیب سرم.
1: سرتون گناهی کلان کرده است و چه؟
4: نه بچیم، سری من یکیتی نقص وای عیب ندارد. همش گناه عرق. باور کنید بچیم، اگر آنها عرق سبیل مانده رو نمی خوردند مگر همین واقع روی می داد؟ نی هیچگو. اگر خواهد که آدمان با هم دیگر زنازنی نکنند، تخم عرق را از مگزین ها نیست کردنش در کار. بعد نخواد برای همین شده پسرم را 3 سال حبس کنم. 3 سال این به گفتم آسان بچه.
1: اوچه وای جوان صحت شد؟
4: حامد می؟
1: ها
4: بعد 2 هفته از کسلخانه دوت به درست شده بر آمده.
1: پسرتون پیشتر هم حبس شده بود؟
4: یک بار 7 ماه و یک بار دیگر قریب 1.5 سال قوه شده بود. هر دفعه از پشتی عرق سبیل مانده.
0: پیرزن سخنش را با آخر نرسانده خاموش ماند. نفس چقور کشیده سر داد و با نوگ رویمالش آب دیده بروخ سارهش تراویده را پاک کرد. قدرت چیزی نگفت. پیرزن خاموشی به عمل آمده را خلالدار نکرده می نشست. این لحظه در دل قدرت خواهشی پیدا شد که با حیات همسفر پیری غمگینش شناس شود. بنابراین سوال می داد و جوابهای کوتاه می گرفت.
1: آچه، شما بغیر از این باز فرزند داره؟
4: پیش از جنگ روی 6 فرزند را دیده بودم، ولی همهشان هنوز براه ندر آمده از کسلی مرده رفتن. 3 ماه پیش از جنگ فرزند 7 محمد جان به دنیا آمد. سونی جنگ سر شد و پدرشان از دیدار پسر لوبلوندش سیر نشده در قطار دیگران به جنگ گرمان رفت است. با همین بر نگشت.
1: وقتی که پدر من اختیاری به جنگ می رود مادرم با دو خواهرم تنها می ماند. سال 43 خواهری کلونیم از گرسنگی کنجارا خورده ورم کرده می مرد. بعد غلبه پدرم سرب سینهش پوری اردین و میدل ها به خونه می آید. ولی 4 نگذشته ناگهان کسل شده می مرد. من اون وقت 3 بودم. مادر بیچارم چقدر عذاب کشیدگی.
4: اوه پسرم، من هم این بچه را چقدر عذاب کشته کلام کردم. وی سنف دهم را تمام کرد و خوندن را دوام دادن نخواست. 1 دم میگیرم گفت. اون وقت من در فابریکه جلو بافی کار میکردم، پایم دردمند نبود، برای همین راضی شدم. سانی بیکار گشتن به دلی محمد جان زد و به زود به کار در آمد. ولی خراتی معقول نشد و بعد 7 از زود بر آمد. به کمبینت شاهی بافی در آمد. کار در اونجا هم به طفش نفارید. سانی چند ماه خوند و شافر شد. در 21 سالگیش سرش را دوتا کردم. لیکن کلینم در خانه ما 6 زندگی نکرده ناگاه کسل شد و از عالم چشم پوشید. بعد قریب 2 محمد جانم را 2 خانه دار کردم. خدا را شکر حالا 3 نبیره غلطان و خیزان دارم. نیت داشتیم که همین تابستان توی کنیم، ولی محمد جانم را حبس کردن. تقدیر همین بودست بچیم. از تقدیر جوی گریز نیست.
1: حاضر شما کار میکنید آچه؟
4: نه، من نفقه خور. به نگاه بینی نبیره ها بند. کلینم در مکتب فراش، ولی وی هم از دین باز به کار نبر آمده است. دو جان شب و روزش نزدیک. محمد جان یک و یکانه، اگر او را قوه نمی کردن احوالمان این قدر وزبین نمی شد.
0: بیرزن سرش را خم کرده لب فرو بست. با نوگی روی مال چشمانش را پاک نمود. قریبی های ساعت 2 ماشین با کوچه مرکزی رایان گلستان داخل شد. در رو بروی باغ جوانها پسی کابین را تق تق زدند. قدرت ماشین را به کنارتر کوچه گرفته داشت. از کابین فرامده در چه عقیب ماشین را کشد. جوانها حق راه را داده رفتند.
2: خیر رحمت، انا این مزدی راه گیره.
1: نمی ارزد، خیر نباشد. خیر
2: رحمت. خوب
0: قدرت پلها را شمرده به کیسه‌اش انداخت. وقتی که وی دری کابین را کشد، چشمش به چشم زنی پیر برخورد. راننده از نگاهی همسفرش به طور خود خلاصه برآورده گفت.
1: آچه، من شما را تا نزد حبسخانه میبرم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جود به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید ور آن کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردی جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چونین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کی پشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست کامد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووس کی را بخواند زیداد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی با دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
3: پیشنهاد و خواسته ها.
1: نگارا عاشق زارم، بگو از من چی میخواهی؟ بگو از من چی میخواهی؟
3: سرود و ترانه های دلنشین ظفر ناظم، آدینه هاشم، نگینه رئوفوا، عبدالله نظریف، کرامت الله قربان، عصمت الله خالف، نرگس بندیشویوا، خورما شیرینوا. در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشوب بر مزرعه سبز قلب‌های شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
3: پیشنهاد و خواسته ها.
4: خوب درود میگم شنوندگان گرامی و سامعان ارجمند، دوستداران برنامه های رادیوی فرهنگ، همزمان سرود و ترانه ها. امروز من هستم باز هم با شما در برنامه خواسته ها و از شما نیز خواهش میکنیم که گوشه رادیوی خود را به موج دیگر نگذارونید، زیرا برنامه خواسته ها تنها برای شما پیشنهاد میگردد و شما نیز میتوانید که روی این موج این لحظه با ما باشید و همزمان زنگ زنید طریق تلفن های 27-95-94 و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و باور دارم که طول یک هفته که سپری شد برنامه ما رو به صبرانه انتظاری کشیدید، زیرا از برنامه گذشته که من با شما بودم البته از سخنرانی های شما، از صحبت شما، از گفته های شما برمی اومد که شما این برنامه رو دیرم انتظار بودید و اینجا پیش از برنامه با ما یک نفر شنونده ما زنگ زدند، گفتند که بسیار میخواهند یک سرود از شودروان عبدالله سلطانوف بشنوند با نام موی تیلورنگ و اینجا ما این برنامه رو، این سرود رو انیکترش البته پیشنهادی شنونده گرامی میکنیم و بعدا بازم انتظار میشویم زنگ های تلفنی شما رو. دور نروید، با موج 106.5 FM باشید.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: و بله شنوندگان گرامی، با برنامه های ما رو روی هر موج می توانید که در خوب شهرنوای جمهوری بشنوید و اینجا برنامه خواسته ها است. شما می توانید که با ما در رابطه باشید و شنوندگان خوب به ما زنگ می زنند 47 47 اینجا با ما در رابطه شدن و بعدن باز خوب قطع گردید صحبت تلفنی ما. می توانید که بار دیگر با ما زنگ بزنید و از صورت هایی که شما می خواهید، از سرایندگانی که شما می خواهید که برای شما صورت پیش نیاد کنیم، البته ما کوشش میکنیم تا قدر امکان سراینده که شما درخواست کردید در دوام این برنامه، اگر که وقت تنگی کند ما میتوانیم که بعد از برنامه در دوام روز به هر شما پیشنهاد کنیم. و شنونده دیگری ما، طوری که ما گفتیم به ما پیشتر زنگ زده بودند با رقم های 4 رقم تلفنی آخرشون 5556 از ما خواهش کردند که از فاطمه تورایی و اینجا یک سرود بشنوانیم و ما نیز البته خواهش اونها رو به جان دل خوب اینجا در نوبت میگذاریم. و شنونده دیگری ما بودند که گفتند ما در صحرا هستیم و بسیار دوست میداریم شنیدنی برنامه های رادیوی فرهنگ رو و از مخلصان بهترین شما هستیم. گفتند از رستم سربندی سرود درخواست نمودند و اینجا رستم سربندی سرود دارد با نام سنم که بسیار هم یک سرود زیبا است و با یک صدای بسیار هم فارم و دلنشین این سرود را رستم سربندی زمزمه کردند. بیاید با هم میشنویم و بعدن بازم سرود فاطمه تورایی و در نوبت است و ما انتظار زنگ های تلفنی شما میشویم.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
1: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف
2: رئیس کمیته اوید با مسئله های اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان
3: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی معارف شغل مفکوروی مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمتهای مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیتهای اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبتهای آینوی آنها سعی و تلاش نماییم.
4: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
3: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 22-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.
4: рустам ба арк ба пеши афшин даромад. бо ҳаяҷон забонаш гирифта истода, маълумотҳоеро ки хабар доданаш лозим буд ба вай маълум кард. аз аҳли кадевар ҷамоа ва ҳунарманон чанд нафар ҷамъ шуданашонро ва чӣ қадар яроқ доштани онҳоро ба тафсил хабар дод. афшин аз ин маълумот хеле розӣ шуд. ӯ як қадар ба рӯи рустам бо диққат нигоҳ карда пурсид: суроби ту ба назарам шинос менамояд, магар ки туро дар арки панҷ дида бошам. ман деворҳои ибодатхонаро наққошӣ мекардам, ҳукмдориман. дар тамоми хонаҳои қаср ки устоям хватамсаҷ кор мекард, бо вай ҳамроҳ будам, посух дод рустам. аҷаб, ҳайрон шуд афшин. бо ин қадар ҷавонӣ чунон наққошиҳои хуб мекардие, ки хеле шоёни диққати мо шуд. ба ин кори худ то ҳол чӣ музди гирифтаӣ? ҳеҷ музди нагирифтаам, ҷавоб дод рустам. пирмард 8 сол аст ки шиками маро сер мекунад. ман шогирди вай ҳастам ва ба гирифтани ҳеҷ гуна музди чашм надорам. пирмард як қадар тандаст мебошад, инро медонам, гуфт деваштиҷ ва ду кафи дасташро ба ҳам зада пардадорро ҷиғ зад. хазинадорро ҷиғ зан ки зуд биёяд, фармон дод деваштиҷ ба хидматгоре ки даромада сари таъзим фуруд оварда дар остона истода буд. вақте ки хизматгор баромад, рустам қасд кард ки дар бораи фикре ки карда буд марҳамати афшинро илтимос намояд. ҳукмдори бузург, падарам чупонии рамаҳои шуморо мекард, пас акнун ба чӣ кор машғул аст? пурсид диваштич. баъд шумо рамаҳоро ба арбоби турк фурӯхтед ва арабҳо баъд аз омадани худ қисмати бузурги он рамаро ронда бурданд. ба тавони гусфандҳои ба ғорат рафта арбоб ду бародарамро муфт кор мефармояд. арабҳо ҳам аз як тараф дору надори моро ғорат карда бурдаанд. ҳоло падару модарам хору забон шуда ба ҳолати гадоӣ афтодаанд. дар ин рӯзҳои пурфалокат дар ҳаққи фуқаро раво дидани чунин корҳо ҳаргиз дуруст нест, гуфт афшин дар ҳолате ки аз шиддати ғазаб чашмонаш медурахшид. ӯ боз пардадорро ҷиғ зад. рафта машварачи дуи маро ҷиғ зан, бигӯ ки зуд биёяд, ҳоло музди меҳнате ки дар сохтмони ин қаср кардаӣ ба ту пардохта мешавад, ба рустам муроҷиат кардум. дар ин вақт хазинадор даромад ва афшин ба вай фармон дод, ки ба рустам як ҳамёни динори тилло бидиҳад. бародаронатро озод мекунам, гуфт афшин ба рустам рухсати рафтан дода ва илова кард: агар дар ягон ҷо аз тарафи амалдорони дарбор ягон рафтори беинсофона, порахӯрӣ ва қалобӣ медида бошӣ, ба ман хабар деҳ. дар ин рӯзҳои сахти душвор ба ҳеҷ гуна ҷабру зулм ва рафтори ноодилона, ки номи ҳукмдори панҷро ба бадимӣ бароварда бошад, роҳ дода наметавонам. инсоф ва мурувати арбоби турк ба куҷо рафтааст, ки ду фарзанди чӯпони худро бо баҳонае ба таҳти асорат дароварда бемуз кор мефармояд? дар қасре ки дар кӯҳи муғ доред наққошиҳои нав мекунам, гуфт рустам. ҳамин ки арабҳоро аз ин ҷо рондем, ман суратҳои ба он қаср лоиқ ва муносиб кашида медиҳам. вақте ки арабҳоро аз ин ҷо рондем, барои нишон додани азамат ва қудрати панҷ он чӣ ки лозим аст ба ҷо меорем, гуфт деваштиҷ. имрӯз ба назари вай чунон менамуд, ки ба қадру қурби қудрату қобилияти халқи худ расида метавонад. ҳоло ба касоне ки дилпурӣ ва боварӣ нишон медод, ки собиқ онҳоро ҳатто ба ҷои одам ҳам ҳисоб намекард, афшин дар ин замони сахту душвор муроҷиат мекард ва онҳоро вафодорони худ мешумурд. аммо аксари бузургон ва аъёни мамлакат дар рӯзҳои аввали ҳуҷуми душман дину оини худро ба арабҳо фурӯхтанд. чӣ қадар бузургон ва бузургзодагони бухоро ва самарқанд ва шаҳрҳои дигар дини мусулмониро қабул карда аз аҳли ватани худ рӯй гардонданд. сахрак ном як нафар аз савдогарони машҳури панҷ ки гумоштаи муомилаҳои тиҷоратии афшин буд ба қариби маълум шуд ки дини мусулмониро қабул карда ва ба душманони мамлакати худ хизмат мекунад. дар бегоҳии рӯзи оянда тамоми аҳли шаҳр ва гирду пешиён дар домани кӯҳи муғ ҷамъ шуданашон лозим аст. онҳо аз ҳуҷум ва таҳқири душман нахаросида дилпурона ба ин роҳи пурмашаққат баромадаанд. зичи толее ки ситорашинос тартиб додааст рӯзи урмуздору рӯзи нек ба хайрият нишон медиҳад. мардуми шаҳр ва атроф бо пайраҳаҳои ба арабҳо номаълум сиҳату саломат бе осебу зарар ба кӯҳистон баромада мераванд. агар арабҳо баъд аз рафтани онҳо хабардор ҳам шаванд, онҳоро ёфта гирифтанашон душвор, балки маҳол аст. рустам аз ҳузури афшин баромада, аввал ба назди падараш рафт, ки хабари хуши озодии бародаронашро ба вай расонида пирамардро хурсанд кунад. нанайзод ба мумкин будани ин хел як муъҷиза ҳеҷ бовар надошт. магар ба рости писарони вай аз асорат халос шуда боз ба хонаи падар меоянд? магар ба рости афшин ин қадар ҳурмат нишон дода онҳоро аз дасти арбоби турк наҷот медиҳад? аммо вақте ки писараш ҳамёни пур аз динорҳои тиллоро ба пирмард дароз кард, ҳайронии вай тамоман аз ҳадди интизор гузашт. ин мукофотро афшин барои меҳнатҳои ман дод, гуфт рустам ва илова кард: ба хотир дорӣ ки ҳанӯз дар аввали ба наққошӣ сар карданам ба ту гуфта будам ки ягон рӯз ба қадру қимати ин кори ман мерасанд? ана он замон акнун фаро расид. ин хеле хушбахтии бузург аст, писарам, гуфт чӯпони пир. аммо афсӯс ки ин хушбахтӣ хеле дер ба хонаи мо қадам гузошт. ҳоло дар кӯҳистон дар бадару овора мегардем ва чӣ шудани оқибати моро касе намедонад. падарҷон, агар рухсат медода бошед, нисфи ин динорҳоро ба номзади худам маҳзой бидиҳам ва бигӯям ки ба зудӣ арӯсӣ бо тантанае барпо карда ин пулҳоро ба он сарф мекунем. бисёр хуб, писарам, ман хеле хурсанд ҳастам. хеле хуб аст ки хизматат дар миёна гум нашуда ва ҳар чӣ бошад ниҳоят ба қадри он расиданд. худоён ба ту бо моҳзои то пирӣ хушбахтию осудагӣ дода соҳиби хонаю ҷой ва фарзанд кунад. рустам аз ин ҷо баромада қасд кард ки аввал ба пеши моҳзои рафта ин хабари хушро ба вай расонида, баъд ба саҳро ба ҷустуҷӯи бародарони худ биравад. агар бародаронаш рост ба хона биёянд, хонаро бекасу дарвоза маҳкам дида ҳайрону нигарон хоҳанд шуд. аз касоне ки аз деҳа монданд, ҳеҷ кас ба куҷо рафтани хонаводаи нанайзодро намедонад. ба вай ҳаял накарда аз пайи бародаронаш рафта, онҳоро ёфтан лозим аст. то рафтани рустам бояд ба онҳо хабари озод шуданашон расида бошад. баъд се бародар як шуда, падари пиру афтодаашонро ба таҳти ҳимояи худ гирифта, агар ба он сари дунё ҳам раванд, дигар хору зор нахоҳанд шуд. моҳзой, ҳе соҳиб ҷамоли моҳрӯи ман, моҳзои ман, бубин хушбахтӣ ба тарафи мо ҳам рӯй овардааст. ин пулҳоро бубин, инҳо аз они ману шумо мебошанд ва ба зудӣ суру тамошо дода бо ҳам зану шавҳар мешавем, гуфт рустам хурсандона ва динорҳои тиллоро ба дасти маҳбубааш дод. моҳзой ҳамёни динорҳоро ба даст гирифта, субсурх шуда бо шармона гуфт: чӣ қадар хушбахтии бузурге ба мо насиб шуд. акнун ҳама вақт бо ҳам дар як ҷо буда ба шодию ғами якдигар шарику ҳамроҳ мешавем. дар як лаҳза тамоми азобу машаққат, сарсонию саргардонӣ ва наумедиҳои рӯзҳои охир як ба як аз пеши назари моҳзой гузашт. ҳоло ҳамаи ин хушбахтиҳо дар сояи марҳамат ва инояти худованди мушфиқ аноҳид аст. баъд рустам тамоми воқеаи имрӯзаро ба моҳзой қисса кард. рустам аз ҳама пеш ба саҳро рафта, бародаронатро ёфта хабари озодшириашонро ба онҳо расон ва мумкин бошад худашонро ҳам гирифта биёр, таъкид кард моҳзой. онҳо бо пайраҳае ки каҷуклеб шуда ба доманаи кӯҳ мефаромад, ҳар ду сӯҳбаткунон ба поён расиданд. мисоли кӯдак дасти якдигарро гирифта, бо чашмони аз хушбахтӣ дурахшандаи худ ба рӯи ҳамдигар нигоҳ мекарданд. хуб, набошад ту баргард, гуфт рустам. ман зудтар равам, роҳ хеле дур аст, рафту омадаам камаш як ҳафта кашол дорад. ин ҳафта дарозтарин ва пуринтизортарин ҳафтаи умри ман мешавад, хандида гуфт моҳзой. ба хотири хурсандии рӯзи висол ба ин камтарак ҷидоӣ тоб овардан мумкин аст, гуфт рустам. ба ту роҳи сафед мехоҳам ва баъд аз як ҳафта дар интизори омаданат дар сари ин пайраҳа мешинам. گفت مازای دستش را به کف رستم گذاشته. رستم روی خود را به دست او رسانده به عقیبش نگاه نکرده تازان پایان فرامده رفت. اما بسیار نرفته ایستاده و فریاد کرد. برای تو از پالیز خودمان خربوزه های شیرین میارم. مازای تبسم کنان سرش را جنبان و خیلی وقت از پس رستم نگران شده ایستاد. او در این ساعت به خیال شیرین روزهای زندگانی یک جایه آینده شان بود و شادیه که دلش را فرا گرفته بود در چهرهش عکس میکرد. آنها بزودی زن و شوهر شده شاد و خوشبختانه زندگی خواهند کرد. رستم به نخاشی مشغول شده او خواجگی خودشان را سرشته میکنه و تمام روز در سر کار خود و من در خانه تنها میمانم. خوب چی دخل دارد؟ هر روز وقت پیشین خوراک پخته به وی میبرم. خود به خود فکر میکرد مازای. مازای تو به حال نقاشی های رستم را با چشمان خود ندیده بود، اما آنها را چنان عیان و آشکار و چنان با جزئیاتش بیان کرده میتوانست که شنوندگان هرگز گمان نمیکردند که این نقاشی ها را ندیده و حتی از آستانه دربار به درون قدم نگذاشته است. او چی نو کار کردن، چی نو رنگ ساختن رستم را به خوبی میدانست و حالا در این کار به رستم چقدر یاری داده توانستن خودش را فکر میکرد. او رنگ تیار کرده به وی در وقت کارش قلم و رنگ داده دیوارها را پرداز کرده برای نقاشی شوهرش آماده خواهد کرد. رستم خیلی وقت باز از پیش نظر گم شده باشد هم مازای هنوز در آن جایی که از یکدیگر جدا شده بودند ایستاده درباره آینده خیال ها میکرد. برای نزدیک نمودن این آینده خوش و پر از شادی چنان دلش میتپید و چنان شتاب میکرد که هیچ حد و اندازه نداشت. آن روز نزدیک است. این دینارهای طلا برای آن روز مقرر شدند. یک بار کوشنچه به خاطرش رسید. کوشنچه چقدر مایوس و چقدر غمگین است، فکر میکرد دختر. هست و نیستشان را عربها غارت کرده و آنچه را هم که اسفنزاد آورده بوده است از دستشان گرفتند. آنها حالا خیلی نادار شده ماندن. دختر یک باره به یک قرار قطعی آمد. برستم میگویم که این پولها را در یک جا خرج میکنیم. تویهای خود را با وی در یک جا گذرانده در یک روز عروسی میکنیم. هرچی میخریده باشیم با هم میخریم. و خود به خود گویا فریاد کرد. زودتر رستم بیاید. البته این فکری من به وی محقول میشود. اهالی پنج و اطراف آن هر روز از هر سو گروه گروه به کوی مغ می آمدند. قطار شترهای پربار اسباب و اسکونه و مال و دولت دولتمندان و بزرگان پنج را کشانده می آوردند. یک قسمی سوداگران هم با زن و بچه و کنیز و غلامان خود آمدند. در این روزهای آخر در پنج خیلی کم آدم مانده بود. هیچ کس نمی خواست که مال و دولت جمع کرده خودش را به دست عرب ها سپرده از دین و آیین پدر و بابایان خود دست کشیده به تحت اطاعت دشمنی منفور و خونخوار درآید. در ارک افشین همه به کار کوچاندن اهل شهر مشغول بودند. دیوشتیش فرمان داده بود که تمام خانواده خودش و خدمتگاران دربارش از پنج کوچانیده شود. او در سر هر منزل محافظان مخصوص گذاشته بود که راه ها را از هر گونه خوف و خطر محافظت نماید. دیوشتیش به اهل دربار خود فرمان داده بود که یراق های خود را سنجیده آماده نگاه دارند و با خود به قدر امکان زیادتر تیر بگیرند. با کسی که بغیر از بیل و تبر یراق نداشت از قرخانه افشین یراق داده می شود. افشین فرمان داده بود که زنها به قدر کفایه نان پخته خوراکواره تیار نمایند که برای تمام مدت سفر بسنده باشد. خانواده نویما و اردوان ذخیره های خود را یک جایه کرده بودند. چتیسه با دخترها توشه یراق تیار می کرد و دو برادر شافهای خود را تیز کرده کمانهای خود را سنجیده و تیردانهای خود تیر پر می کردن. اردوان و نویما قصد کرده بودند که اگر کار به جنگ آیین شود در صف اول ایستاده به دشمن مقابل برایند. اسفنزاد از همه اول رفته از کرخانه افشین یراق گرفته شمشیر خود را قیراق زده تیز می کرد و تیرها را یک یک سنجیده می دید. او حتی از انبار افشین یک تاسکلاه کهنه هم گرفته بود. کوشنچه برای اسفنزاد از چرمپاره ها جوشن می دخت. او به جایی که به سینه و بالای دل راست می آید میزپاره ها را دخته بود که پوشنده را از تیر دشمن سالم نگاه دارد. اسفنزاد وقتی که این جوشن را دید خیلی خرسند شد که کرته چرمی از دور به جوشن های حقیقی مانند بود که سرداران افشین می پوشیدند. از روزی که رستم به جستجوی برادران خود به صحرا رفته بود یک هفته می گذشت. اما هنوز هم از وای درک نبود. موازوی از انتظاری طاقتش تاق شده هر روز سه بار به سر راه می برامد و گوشش را شب و روز به شنیدن پایمانی محبوبش می نگرانید. نهایت این انتظاری وی به یک مایوسی و ناامیدی پرسوز و گداز مبدل شد. آن کسانی هم که در روز هرمزدو از شهر برآمده بودند، آمده به کوه مغ رسیدند. خانواده خود دیوشتیش هم به حمایه سربازان، نوکر و چاکران او آمدند. جارجی ها اراده حکمدار پنج را درباره تیار شدن به سفر به همه اعلان کردند. پگاهی بروقت قافله از اینجا به طرف کوهستان روان شدنش لازم بود. آنها از عقبه بلند گذشته به یکی از دورترین دیههای سخت آمدنشان در کار بود که اهالی آنجا وعده حمایت داده بودند. موازوی تمام شب خواب نکرده گریست. در اینجا ماندن ممکن نبود، چون که پگاه سحری بر وقت یگان کس هم نمانده، همه از اینجا روانه شدنشان لازم بود. اگر از اینجا رود ممکن است که به طور ابدی از محبوبه خود جدا شده ماند. از شدت غصه و دلتنگی چهره دختری بیچاره در دو روز آخر تماما دیگرگون گشته لاغر شده ماند. کشنچه به هر راه به وی تسلی میداد، اما خودش هم نمیدانست که به وی چی راهی نشان دادن و چی مصلحت دادنش لازم است. پدر و مادر رستم هم سخت در تشویش بودند. آنها با برگشت آمدن دو پسر دیگری خود امیدواری داشتند، اما حالا یگانه پسرشان هم بی‌درک شده رفت. ممکن است او زنده و سلامت بوده یگان روز برگشت آمده آنها را یابد، اما به دست عرب ها افتاده نابود شدنش هم از احتمال دور نیست. در این خیل مورد کس به چی امیدوار شدن و چی کار کردنش را ندانسته تماما سرسام می شود. ننایزاد می خواست که در اینجا مانده با آمده رستنی پیسرش منتظر شود، اما خش و توارانش او را از این کار من می کردن. آنها می گفتن که جوانها از عقیب آمده می رسند. سه جوان تنومندی با قوت به این کاروانی که با زن و بچه پیادگر و کوها سفر می کند در اندک وقت آمده می رسند، دلبرداری می کردن آنها. در سحری بر وقت روز دیگر قافله مردم پنج از منزلگاه خود به طرف کوهستان روانه شد. پیشاپیش دیوشتیش با خانواده و اهل دربار خود می رفت. همه آنها به اسبهای خود سوار بودند. همه اسبها با جلهای قیمتبها پوشانده شده افزارهای طلایی و نقرگی داشتند. از رکیب آنها شترهای پربار و بعد دسته کلان سرباز و چاکران یرادار راه گرفته بودند. تاسکلاها، شمشیر و جوشنهای سربازان افشین در تابش آفتاب چون لخچه آتش می سوختند. سوداگران و زمینداران بزرگ با آهله های خود اسب سوار و یا در کجاوه های به شتر بار کرده شده می رفتن. از پس آنها قطار دراز اولوه های سندو و خوراگواری ها بار کرده شده کشال یافته روانه بودند. تشویش و نگرانی دولتمندان و سوداگران بنابر زیاد بودن بار و بنهشان هر قدر زیاد باشد، از آن کم بغلان و کاسبان ناچیز به همان اندازه کم بود. اینها چیز چاره خیلی فقیرانه، نهایتش یک سبد و یا یک تربه خوراکواری داشتند. خانواده نویما هم به سفر تیار شد. اگر غم و تشویش موضوع نمی بود، همه کارها ساز و نغز بود. از رستم هنوز هم درک نبود که تشویش مردم را زیادتر میکرد. اردوان چیکار کردنش را نمی دانست. پرزینچه و مریم هم به موضوع همراه شده گریه میکردند. موضوع دستر پیرهه در بالای یک سنگ کلان نشسته چشمانش را برای محبوبش دختر زار می گیریست و تا مادامی که رستم ناید از اینجا رفتن را نمی خواست. کشنشه با خیلی مشکت او را به رفتن راضی کرد. این قافله غیریادی که سربازان سرتاپا یراغناک با پیرزنان و کودکان افسرده های پابرهنه همراه سفر می کردن یک منظره خیلی عجیبی داشت. این زنجیر بسر و بینهایت آدمانی که هر یکی باری در پشت و یا بخچه در بغل با این پیره های تنگ دشوار را می پیمودن به نظر خیلی عجیب می نمود. آدمان پیاده از سواره ها عقیم ماندن را خواسته شتاب می کردن. در بعض جای های پیره های تنگ مردم به هم می چسبیدن. این قافله چنان دور و دراز بود که سری آن به بالای کوهی بلند رسیده باشد هم، اما پایانش هنوز در نزدیکی های کوهی ماغ بود. در تمام پیره های کوهستان اطراف سوارگان افشین به نظر نمایان بودند که از راه ها خبردار شده دیدبانی می کردن. به طرف راه پنج نیز سوارها فرستاده شده بود. در مورد روی دادن یگان خف آنها به افشین خبر دادنشان لازم می شد. سوارهایی که پیش فرستاده شده بودند در هر منزل در پیش بی خف و خطر بودن راه را به افشین خبر داده می استاده. افشین بر انجام با موافقت سفر خود هیچ شبهی نداشت و خیلی کیفیتش بلند بود. او در اسنای راه نزدیکان خود را یک به یک به خاطر آورده حاضر بودن و نبودن آنها را می پرسید. او ماهوی را در بین اهل رکاب خود ندیده از مشورتچی خود در کجا بودن پیرمرد را سراغ کرد. مشورتچی با خیلی تأسف سخت‌کسل بودن و به هیچ وسیله از خانه برآمده نتوانستن ماهوی را به افشین معلوم نمود. پیرمرد به رفتن راضی نشد و گفت که اگر عمرش باقی بوده از بیماری نجات یابد، بعدتر البته علاج کرده خود را به کویستان و حضور افشین می رساند. خبر داد مشورتچی. نقاش خواتمسش در کجاست؟ پرسید افشین. باز خبر ناخوش که حکمدار معظم را اندوهگین خواهد کرد. دو روز پیش از سفر ما از طرف سید الخراشی قاصدان آمده، پیرمرد را که تیاری سفر کوهستان میکرده است بازور گرفته به مرم بردن. برای چی از پسی او کس نفرستادید و چرا در وقتش این حادثه را به من خبر ندادید؟ آشفته شد افشین. من از این واقعه خیلی دیر خبردار شدم و زمانی که این خبر به من رسید تمام چاکران حضرتم براه برامده بودن. پاسخ داد مشورت چی؟ او می دانست که افشین برای این کوتاهی و بی‌پروایی‌اش او را سخت کاهش خواهد کرد. چین‌های پیشانه افشین زود گره بسته ناراضگی سختی او را نشان داده. وقتی که به منزل رفته رسیدیم، کس مانده این دو نفر را البته به هر راهی که باشد یافته آوردن لازم است. حتی به مرو مخفی کس فرستاده نخاش را از بندی عرب ها آزاد کردن لازم. برای آوردن ماهوی کجاوه مخصوص درست کرده او را با دقت و غمخواری تمام به اینجا آوردن ضرور می باشد. بعد از به منزل رسیدن ما، برای اجرا کردن این دو کار به تو یک هفته مهلت می دهم. این حکم البته باید اجرا شود، گفت افشین در حالتی غضب. مشورتچی تعظیم کرده جلوی اسب خود را نگاه داشته حکیم. افشین بعد از اندک تعامل به حکیم نگاه کرده، ستاره شناس زبرست در کجاست؟ از آن روزی که در پنج آخرین بار به حضور آمده، روزی نیکی به سفر مساعد را به من خبر داد، برای چیز که را دیگر ندیدم؟ مشورتچی در حالتی ناگوار و ترسیده گفت این جانی باعث ملال خاطر حکمدارم نشود، گفته از گفتنی بعضی خبرهای ناگوار خودداری میکنم. گبر را کشال نکرده آنچه که روی داده است بگوی، امر کرد افشین. به من خبر دادن که زورست به مرگ گریخته است. برای فهمیدن درستی این خبر به مرگ آدمی مخصوص فرستاده شد. از آنچه که به من گفتی از همه ناگوارترش این است، گفت افشین در حالتی هیجان سخت و به زور پایش را جنبانده به اسب مهمه زده آن را پیش راند و گفت این خبیث گشنه‌چشم محال است که یگان خیانتکاری نکرده باشد.

0: 60 ثانیه.
1: امروز سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاهی بین المللی دوشنبه مهمان را سروزیر جمهوری تاجیکستان قهی رسولزاده و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. با افتخار سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه میدان فرودگاهی بین المللی دوشنبه با پرچم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و گرجستان آرایفته روحروی سرخ گسترده شد. پس از اجرای سرودهای ملی دو دولت سروزیر جمهوری تاجیکستان قهی رسولزاده و سروزیر گرجستان سون ایرکلی کوباخیدزه با هیئت‌های رسمی جانیپو شناس شدند. در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه با میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده در پایه مجسمه سازگزاری دولت تاجیکان اسماعیل سامونی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبر گذاری ایرکلی کوباخیدزه را معاون یکم سروزیر مملکت حکیم خالق‌زاده و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. امروز ملاقات سروزیر جمهوری تاجیکستان قهی رسول‌زاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه در قالب‌های محدود و سه برگزار گردیده مجموعه صنعتی همکاری با امضا رسانیده می شوند.
2: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عف
3: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد:
4: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده‌های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. روحیه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساس‌گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردم رهگم زده میباشد که از بزرگی قلب، از خیرد ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می‌دهد.
1: در ناحیه ورزاب رادیو فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی.
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر.
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: ادیب دانشمند استاد مومن قنات میفرماید که رموز وحدت از نوروز آموز و یا از طفل نو آموز آموز سدودن دیده های آسمان راز زیر آسمان از روز آموز. سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه دارن با ما می پیوندند و یک سلام خاص به مهمان برنامه عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
4: تشکر زیاد، ما هم سلام و عرض ادب و احترام داریم
3: و در رابطه به موضوع وحدت یک صحبت داشته باشیم. موضوع نوبتی ما راجع به جایگاه و برکت وحدت ملی در رشد و پیشرفت کشور و وسعت دیدگاه تفکر جامعه می باشد. از این رو می خواهیم سر این موضوع یک صحبت داشته باشیم تا برای عزیزان می شنوند روشن تر شود. در نخست می خواستم چی تعریفی از واژه وحدت به طور کلی دارید؟
4: واژه وحدت اساساً این از که در لغت از واژه عربی گرفته شده است و به معنای یگانگی است، به معنای متحدی است، به معنای یکجایگی و عموماً اتحاد و پیوستگی است. یعنی زبان عربی چون کلمه ه استفاده می شود وحدتون می شود، وقتی که ما تلفظ میکنیم می شود وحده، چون که در زبان تاجیکی وارد می شود علاکه ه گرفته می شود و اونجا وحدت گفته می شود. در واقع اصل این واژه واژه عربی است و بنابر سبب اون که کاربرد بیشتر در زبان فارسی یعنی که بیشتر استفاده می شود این جنبه ها را نیز به خود کسب کرده است. یعنی ریشه اصل این واژه لغت عربی است و به معنای پیوستی و یکجایگی می باشد. یعنی اگر ما تنها از لحاظ لغت شناسی در این باره صحبت کنیم خیلی موضوعات فراخ است، ولیکن اون چیزی که امروز در ادبیات امروزه ما بین فارسی زبان وقتی که صحبت می شود به معنای همون اتحاد و همبستگی و متحدی و یگانگی را معنی می دهد.
3: بله، بدون شک در اقصای عالم خود واژه وحدت انسجام با هم آمدن بشریت خیلی زیبا است، درست است؟
4: بله، چون که تمام بشریت در جستجوی همین است که در کنار همدیگر باشند، بله. آرامش داشته باشند، چون خودی وحدت برای بشریت در واقع سکونت و آرامش را وعده میکند و همیشه از ابتدای آفرینش انسان تا امروز تمام کشورها، تمام خلق و ملت‌ها در جستجوی سعادت است. وحدت در واقع به عبارت دیگر این سعادت است برای انسان‌ها.
3: واقعا وحدت با زمان، اجتماع و تاریخ فعلی ما چه تأثیری میتواند بگذارد؟ یعنی همین واژه، همین مفهوم امروز در اجتماع ما چی نقش و چی رنگی را میتواند که پر کند؟
4: وحدت طوری که محققان و اندیشمندان و من متفکران غربی میگویند، جناب ازوب یک از متفکران ورجسته غربی است، میگوید United we stand, divided we fall. یعنی اگر ما متحد باشیم استوار میباشیم و اگر پراکنده باشیم در واقع محو و نابود میشویم. وقتی که ما نظر به اندیشه های متفکران، نظر به اندیشه های من دانشمندان چی شرقی و چی غربی نگاه میکنیم، راجع به اندیشه های وحدت آفرینی، راجع به وحدت خیلی سخن های زیادی گفتند و آن چیزی که امروز برای ما اهمیت دارد و ما باید راجع به آن صحبت کنیم در واقع همون ترنم وحدت و ضرورت آن در جامعه است. یا اینکه در ادبیات کلاسیکی غربی در جای دیگر نوشته شده است که peace is the daughter of unity and the mother of progress. Peace is the daughter of unity and the mother of progress. یعنی و صلح این دختر وحدت است و مادری پیشرفت می باشد. صلح دختر وحدت باشد پس پیشرفت آن یعنی مادر است، مادر پیشرفت ایمان می باشد. یعنی مقدمه تمام دستاوردهای بشری در زمینه ای که در مبنای وحدت به وجود می آید. ما اگر امروز در مقایسه با جامعه خودمان وابسته به همین موضوع نظر افکنیم، در واقع اگر استقلالیت بال اول آن باشد، چون زمینه صاحب اختیاری ما، چون زمینه مستقلیت ما اگر استقلالیت به دست آورده باشد و وحدت این زمینه نجات آن را فراهم ساخت
3: و اگر همین وحدت نمی بود امروز من و شما در این استودیو با هم صحبت آیا میکردیم یا خیر؟
4: البته نه، چون که امروز نمو خنده کودکان خواب آرامشی که مادران امروز دارن و اون نمون صلح و وحدت و یک پارچگی و اون درس های دانشگاه هایی که امروز برای همه مردم چی دختران و چی پسران باز است و تحصیل کودکانی که در باغچه ها هستند و اون صدای خنده آنها حتی خواندن شعر در وطن اجدادی اشان با زبان مادری انمین نمون ترنم وحدت است، انمون نتیجه وحدت است که امروز دانشگاه های ما باز است، امروز هر یک جوانی که میخواهد تحصیل کند یا اون کسانی که امروز در مکتب ها میخوانند تحصیل میکنند و اون با زبان ناب مادری خیش سرود میخوانند شعر میگویند در وطن اجدادی خود با زبان مادری صحبت کردن در واقع انمون نتیجه زحمت ها یا که نتیجه محصول انمون وحدت است.
3: واقعا و یک مطلب خیلی مردمی است میگد که نابینا آرزوی چی دارد؟ دو چشم بینا. آنهای به قدرش بیشتر میرسند که آن را ندارند و امروز نسل جوانی ما عموما کل جامعه ما باید به قدر و ارزش و قیمت و گرانمایگی همین وحدت رسیده باشند. این وحدت است که همه خوبی و خوشی و اون که شما فعلا گفته تبسم در لبان مادر و کودک و پیر و برنا هست، این همه ثمر همین وحدت است که توانستن در این وطن انجام بده. بدبختانه روزهای سخت را نیز ما دیده بودیم و امروز آن روزهای شبرنگ پشت سر شد. پس روشنفکران ما در این راستا باید چه کارهایی را انجام بدهند؟
4: با در نظر داشت آن که مقاله های زیادی در رابطه با وحدت نوشتم، من سخنرانی هایی که در همه ملاقات و آخری ها در شهر و ناحیه برگزار میکنیم، چه در دانشگاه ها برای دانشجویان خیش تحصیلی که درس میدیم، من به یک خلاصه آمدم که در واقع وحدت برای ما این تنها یک واژه سیاسی نیست یا یک شعار نیست یا یک حرفی که در کتاب ها نوشته شود، برای امروز ما یعنی همون فرموله زندگی تمدن آفر است یا تمدن ساز است.
3: 100%
4: یعنی در واقع امروز ما اگر میخواهیم فرهنگ ما، اقتصاد ما، سیاست ما، اجتماع و زندگی ما اگر پیشرفت داشته باشد، به خاطر آنکه ما بتوانیم در عرصه جهانی یعنی در عرصه بین المللی رقابت کرده توانیم، چه در عرصه های ورزشی، چه در عرصه های اقتصاد و فرهنگ و دیگر دیگر، در واقع انمون واژه وحدت است که همه ما را به سمت پیشرفت، ترقیات، رشد و من زمین های دیگر سوق می دهد و طوری که من اشاره کردم تنها یک واژه سیاسی نیست، تنها یک برداشت که ما در ادبیات های خود ما در کتاب و در رادیو و تلویزیون و دیگر وسایل اخبار ما و شبکه های اجتماعی دریافت کنیم، تنها در واقع یک فرموله زنده است که ما را در مسیر تمدن سازی هدایت میکند و شخصیت ها و من اندیشمندان زیایان، روشن فکران، متفکران ما هر کدام آنها در جایگاه خود، آنهایی که مثلا در ساحه علم سر و کار دارند، آنهایی که در بخش فرهنگ کار و فعالیت دارند و همه قشرهای گوناگون جامعه وقتی که در مسیر سازندگی و بنیادکاری حرکت میکنیم، در واقع همین وحدت ما را باز هم به همون سمت ساختن یک تمدن و یک ملت و یک دولت در این مسیر ما را هدایت میکنند. در واقع آن چیزی که امروز برای ما واگذار میشود، اگر استقلالیت سیاسی برای ما هویت سیاسی داده باشد، برای ما هویت نژادی و تاریخی و دیگر داده باشد، وحدت همه اینها را نجات داد. در واقع یعنی ما را میتوان گفت که شاهراه نجات ما است یعنی وحدت و میتوان با یک عباره دیگر گفت که در واقع وحدت که چون مرحله نخست آن استقلالیت بود و بعد استقلالیت ما وارد جنگ های شهروندی و دیگر شدیم، توانست ما را از دم تیغ تاریخ نجات دهد. یعنی گذشتن از دم تیغ تاریخ برای ما انمین سببش عامل اساسیش وحدت بود. وحدت است که امروز در آن ما نفس آزاد میکشیم، نفسی که شادی و خرسندی و شادمانی که در هر چهره ما هست، این به خاطر آن است که ما سرنوشت خودمان را با دست خودمان رقم میزنیم. یعنی در تاریخ همه دولت ها و ملت ها و کشورهای گوناگون عالم هستند روزهای تاریخی که آنها مهمترین روزها برای همان دولت ها و ملت ها به شمار میروند و از جمله در تاریخ نوین یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، بعد از کسب استقلالیت سیاسی کشورهای آسیا مرکزی، در ردیف دیگر کشورها ما نیز استقلالیت سیاسی خود را کسب کردیم و متاسفانه بعد از کسب استقلالیت سیاسی ما دچار انمو بحران اجتماعی اقتصادی و دیگر شدیم که خوشبختانه در مابین انمون آتشی که جنگ بود شعله برافراخته شد. یعنی که در اجلاسیه 16 شورای عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی نخستین صدای خیش را بلند کرد و گفتند که ما به این سرزمین صلح میاریم و تا آخرین لحظه یعنی تا آخرین مهاجر یا گریزه یا فراری که در قلمرو تاجیکستان نباشد ما آرام خوابیدن نمیتونیم. خود همین سخنها یا که به اصطلاح واژه هایی که از چهره فرزند فرزانه ملت وقتی که صدا داد و آن وعده هایی که کرده بودند در واقع مردم ما را همون شهروندانی که به واسطه از قلمرو توستان بیرون شده بودند و همه اونها را به آن وعده هایی کرده بودند برگردانند. در واقع می توان گفت که صدای عدالت خواهی، صدای همون آزادی و دیگر و دیگری که به واسطه بعد از استقلالیت بود، باز هم مردم ما را و عموماً کشور ما را از ورطه نابوچوی، چون که کشور ما داشت در حالت فروپاشی قرار گرفته بود و حیات و ممات ما داشت سرنوشت ما تعیین میشد. تاریخ اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویش، بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. یعنی تعیین سرنوشت با دست خیش و آن مشکلات و پرابلم هایی که بودند در گذشته، اگر مثلا سیاست داخلی ما یا سیاست خارجی و دیگر مسائل ما از بیرون معین میشد، خوشبختانه بعد از کسب استقلالیت و باز هم به دست آوردن وحدت ملی، ما امروز همه تصمیم ها را چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی با دست خیش معین میسازیم. فرزندان خود را با زبانی مادری، چون در گذشته اینها وجود نداشت، همه اینها از برکت استقلال و از برکت همون وحدت ملی است که امروز ما در مسیر خودسازی و خودآگاهی حرکت میکنیم.
3: بله، واقعا اون دو بالی پرنده که گفتید به تصویر، یکی استقلال اگر بود، مهمتر از آن در همین لحظه های حساس همین وحدت بود، چرا که راه نجات استقلال وحدت بود. اگر وحدت خدا نخواست اگر از میان میرفت، میتوانست که لطمه بزند به استقلال کشور. و واقعا درست میگید. میخواستم سوال دیگر داشته باشم که طول تاریخی دراز ما چی دیدگاه یا چی نظری در مورد وحدت داشتیم، یعنی گذشتگان ما، چون از ادبیات از تاریخ آگاه هستیم که خیلی ملت ما از گذشته هم بیشتر تمایل وحدت و به هم و انسجام آمدن ها
4: در طول تاریخ. سبب وحدت، یعنی به هم آمدن، سبب متحدی مردم ما و عموماً برگشتن در قانون جنگ برد و باخت است. ولی چون ملت اینجا موضوع مطرح می شد، موضوع دیگر ملت اونجا باخت نبود. بنابراین پیشوای معظم ملت انمون خرد ازلی، انمون طوری که در همه ملاقات و آخری و در همه برامداش می گنگی قهرمان واقعی یا قهرمان حقیقی این سرزمین انمی ملت بود، انمی مردم بود که توانیست مشکلات و پرابلم ها را برطرف نماید. ببین در ادبیات ما، در تمام آثار و تفکر و اندیشه های بزرگان ما راجع به وحدت بسیار تاکید ها شده است. مثلا در درآمدگاه ورودی سازمان ملل که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیه گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، خود همین دعوت به همان وحدت عمومی بشری است. یعنی نه فقط در داخل یک کشور برای یک ملت یا یک مردم فارسی زبان، بلکه برای تمام جامعه جهانی. و خوشبختانه امروز همان ترنم وحدت، همان آزادی و امروز همان متحدی است که امروز اگر ما مثلا به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 خلق ملت هایی است که در سیاره زمین زیست و زندگانی میکنند و از این 7000 خلق ملت ها تنها 180 تا 200-250 کشوری است که نماینده خود را اعضای سازمان ملل دارند، یعنی عضو سازمان ملل است. و خوشبختانه از همان 7000 خلق ملت ها ما هم یعنی حق رای داریم، حق آواز داریم و از جهت یعنی که بین المللی ما اعتراف شدیم و این اعتراف و شامل شدن ما در سازمان ملل و اعضای سازمان ملل بودن برای ما بسیار جای افتخار است که ما می توانیم فرهنگ و تمدن و من اندیشه و بزرگی خود را در اونجا معرفی سازیم. یا که مثلا در اشعار حافظ و در بدیل و همچنین در مولانا یا که در اندیشه های اقبال لاهوری دیگر شخصیت ها موضوع وحدت و وحدت ملی متحدی همیشه تاکید شده است. هر شعری که می خونیم میگه رشته وحدت چو قوم از دست داد، صد گره بر کار او خواهد فتاد. یا دیگر اشعاری هستند که همه اونها تاکید بر همون اتحاد و متحدی و وحدت میدن. همچنین بزرگان ما، متفکران و اندیشمندان ما، میتوان از ابونصر فارابی، همچنین از ابن خلدون و دیگر شخصیت هایی که هستند در این زمینه اشاره کرد که مثلا همین آرای مدینه فاضله در رابطه با همین وحدت و متحدی جامعه است. میگوید اگر رهبر خردمند و عاقل باشد و اگر جامعه او را احترام نکند، گوش نکند و او را اطاعت نکند، الکی جامعه به سمت هلاکت میرود. یعنی اون تقسیم بندی میکند، میگه جامعه مدینه فاضله و مدینه جاهله. یعنی اگر جامعه وحدت داشت، اگر صلح بود، اگر اتحاد و متحدی بود در جامعه، این جامعه این میشود مدینه فاضله، یعنی شهری که بسیار آرام است، شهری است که اونجا متحدی است، اتحاد است، همبستگی است. اما اگر همین وحدت از بین رفت، متحدی شکسته شد، یعنی که استواری از بین رفت و پراکندگی در جامعه آمد، به نظر فارابی این میشود مدینه جاهله. در روایت های ادبیات ما هست که هر وقتی که وحدت از بین رفت، در اونجا نفاق برمیخیزد و در اونجا عموماً سبب پراکندگی جامعه میشود. و در خیلی اشعار فردوسی هم هست که میگوید پراکنده لشکر نه آید به کار، 200 مرد جنگی به 100,000. خودی پراکندگی لشکر و عموماً جامعه، این الکی سبب خسران و زیان و باعث محو و نابودی فرهنگ میشود. آرامی نباشد، صلح و امانی نباشد، در اونجا پیشرفت نمیشود، در اونجا علم روش نمیکند، ترقیات از بین میرود، اقتصادیات از بین میرود. یعنی مقدمه همه اینها این وحدت است که اقتصاد پیشرفت میکند، فرهنگ روش میکند، مکالمه ها و گفتگوها، تبادل افکار صورت میگیرد، رفت آمد شهروندان بیشتر میشود. همه اینها در پرتو انمول وحدت است، یعنی کفیل صلح و ثبات و امنیت است. اگر وحدت نباشد، استقلالیت هم وجود نخواهد داشت.
3: واقعا درست میگید. در ادبیات کلاسیکی ما در رابطه با وحدت، صلح، دوستی بسیار گفتند و تاکید کردند. حافظ بزرگوار است میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار. واقعا به کل بشر پیام بدهند که دوستی، وحدت، با هم بودن، اینها ارزش های خیلی بالا دارند و انسان ها باید به قدر این نعمت های بی‌بها رسیده باشند. و سوال دیگرم که نقش معارف، فرهنگ، هنر، تئاتر و سینما باید در تحکیم صلح و انسجام ملت و دولت چگونه باشد؟
4: طوری که در همه پیام ها، در همه ملاقات های اساس گذار صلح و وحدت ملی اشاره میگردد، مخصوصا در همین پیام امساله هم، وابسته به بلند برداشتن مقام آموزگار، وابسته به بلند برداشتن معارف، یعنی توجه نمودن به سمت معارف و من سفربر کردن جوانان به علم آموزی، همه تاکید و پیوسته صورت میگیرند و در نقش هویت سازی اینا بسیار مهم است. یعنی در روند خودشناسی و خودآگاهی همه اینها سهم بسیار مستقیم دارند، چون که وقتی که طفل از بطن مادر تولد میشود، نخستین تعلیمات را از زمینه که از آغوش گرم مادر میگیرد و بعدا آهسته آهسته او علکه وارد باغچه میشود، یعنی زینه های اول علم آموزی را از اونجا یاد میگیرد و وقتی که مکتب میشود، یعنی یک نهاد سگانه ای که بین خانواده، مکتب و دانشگاه وجود دارد، انمو پیوند اساسی هست که یک حالت سکنجه را در بر میگیرد. تشکیل انمون مثلث، یعنی سکنجه، باید که مادر پیوسته با مکتب در ارتباط باشد و مکتب هم به واسطه با مادر در ارتباط باشد. یعنی وقتی که ما اگر تعلیم و تربیت را درست به راه میمونیم، وقتی که فرزند ما مثلا در مسیر خودشناسی و خودآگاهی، در مسیر درست هدایت میشود، تعلیمات خوب را به دست میآورد در علم فیزیکا و ماتماتیکا، در زبان های آموزی مثلا زبان های انگلیسی و دیگر زبان هایی که امروز در دنیا هست، وقتی که آموزش درست میبیند، او علاکه یک متخصص میشود که در عرصه بین الملل میتواند پاسخگو باشد، میتواند وابسته با این یا آن مسئله هایی که در جهان معاصر وجود دارند، یعنی که سهم خود را گذارد. در واقع یکم این از نهاد خانواده شروع میشود، بعدا مکتب و بعدا دانشگاه. یعنی اگر در مکتب در واقع او را طلبه را دانش آموز میگن، یعنی معلم است، استاد است که برای او میآموزاند، اما وقتی که وارد دانشگاه میشود، این علاکه دانشجو است، یعنی این خود باید سراغ علم و دانش شود.
3: استاد دانشگاه همگی راهنما است.
4: بله، فقط اون راهنما است. بزرگان متفکر میگن این قدرت است، knowledge is power، یعنی این دانش قدرت است و هر کی آگاه تر بود او جانش قوی است، توانا بود، یعنی هر کی دانا بود. این مقدمه هستند. همه اینها برمیگردند در مسیر خودآگاهی و خودشناسی که از معارف شروع میشود. وقتی که از علم آموخت و علکی خطا نمیکند، او علکی در مسیر درست را حرکت میکند، اشتباهات را کمتر، و هم خاطر معارف بسیار مهم است. و همچنین طوری که گفتید سینما و نقش سینما هم در هویت سازی، در هویت ملی بسیار مهم است. ما امروز اکثر فیلم ها و نوارهایی که یک روند و یک جریان است که در فرهنگ سازی بعضی کشورهای همجوار بیشتر مشاهده میگردد، ما مثلا اگر در گذشته مثلا گالیوود رو داشتیم که توسط فیلم ها، یعنی زندگی آمریکایی رو تشویق و ترغیب و تلقین میکردند، برای اینکه مثلا اگر یک هنرمند در همون تئاتر یا سینما بازی میکرد و حتی بعضی از شهروندان در این یا آن کشور دنیا کوشش میکردند که نام همو هنرمندان رو گذارند، یا که کسانی که در همون تئاتر در فیلم ها بازی میکردند. و همچنین در بالیوودی که مثلا هندوستان است و کشور هندوستان هم در این مسیر بسیار موفق بود، یعنی ساختن همون سرود یا موسیقی یا عموماً بعضی از همون هنرمندانی که در جریان همون فیلم ها بازی میکنند، در سالهای دوران اتحاد شوروی مردم شاهد بودند که چگونه همون تأثیر فرهنگی مثلا موسیقی و هندی در جامعه ها بیشتر میشه. و اگر ما در هویت سازی از همین فیلم ها بیشتر استفاده بریم و برای خودآگاهی و خودشناسی ملی و ترغیب و تشویق وحدت ملی در جامعه، تا اینکه جوانان به اینها باور کنند، یعنی همون دور شدن یا که خودفریفتگی که به واسطه تهاجم فرهنگی متاسفانه توسط همون سلسله سریال های ترکی و دیگر که امروز ما مشاهده میکنیم، اگر هنرمندان اصیل ما، اگر دانشگاه های فرهنگ و صنعت ما و من متخصصانی که در این زمینه کار و فعالیت میکنند بیشتر فیلم های تاجیکی را با اصول و روش ها و با ارزش های فرهنگی ملی ما اگر آماده شوند، فکر میکنند که بهتر تاثیر میگذارند. یعنی امروز در فضای مجازی ما شاهد هستیم که توسط شبکه های اجتماعی، توسط رسانه های دیجیتالی و ماهواره و تلویزیون دیگر و دیگر، هجوم های اطلاعاتی، هجوم های فرهنگی بیشتر صورت میگیرند، یعنی انعنه ها و فرهنگ های بیگانه در جامعه ما بیشتر ترغیب و تشویق میشوند و همه اینها آسیب میرسانند در انا نمون مکتبی وحدت سازی، چون کشور ما کشور وحدت آفر است، وحدت ساز است، بنابراین امروز غبطه میخورن، یعنی حسد میخورن، چون که در تجربه نادر مکتب دیپلماتی دولت داری ما یا که دیپلماتی صلح آفری ما که بی‌نظیر است، دیگر کشورها امروز از تجربه صلح آفرینی ما درس میآموزند و در نهاد سازمان ملل حتی مخصوص بندهای هست که به واسطه کارشناسان و متخصصان صحای نزاع شناسی از نمون فرهنگ صلح آفری پیشوای معظم ملت ما میآموزند. یعنی همه اینها خود گواهی آن است که اگر ما، یعنی معارف ما، اگر دانشمندان و هنرمندان ما و اون کسانی که در صحای فرهنگ است، در صحای سینما هستند، تئاتر هستند، در رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهایی که به واسطه کار و فعالیت میکنند، اگر در همین مسیر درست باز هم مستحکم نمودنی وحدت به خاطر از بین نرفتن آن، چون که وقتی که اتحاد از بین رفت، وقتی که جامعه پراکنده شد، دیگر اقتصادی نخواهد ماند و من دیگر اونجا مقام زبان از بین میرود. من وقتی که پراکندگی شد الکی دیگر مفهوم وحدت که از بین رفت، حتما در اونجا استقلال و اون وقت زیر خطر قرار میگیرد.
3: بله درست گفتید. و یک بیت به یادم آمد، میگه هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو که خود آن چی که تو به خود کنی. وظیفه هر یک شهروند وطن است از قوم و ملت و زبان و باورها و عقیده هایش در نسبت این مفهوم بعد چگونه باشد، همچون یک کارشناس سرشناس، یعنی برخورد و یا اندیشش چی رقم باشد که ما در یک جایگی دست هم محکم بگیریم و در صلح و ثبات و وحدت و انسجام و پیشرفت این ملت خدمت کنیم، یعنی یک کاری ارزشمند کرده باشیم برای همین خاک و دیار مقدس.
4: وحدت این مسئولیت است. وحدت اگر با حرف اون را اگر ما جدا کنیم، حرف واو یعنی این وسیله یا واسطه است، ا یعنی به معنای عهد و پیمان است، یعنی عزم و اراده و عهد و پیمان است، و ه یعنی همیشگی، د
3: دائم و پیوسته،
4: بله پیوسته است، د یعنی دوامناک و دائمی،
3: بله.
4: و همچنین عدالتی تاجیکستان، یعنی اگر در جامعه ما هر کدوم ما که در هر یک نهاد و در هر یک مقامی که نباشیم، کسی که معلم است صداقت به نمون درسش داشته باشد، کسی که در وزارت اداره کار میکند به همون دستور و برنامه ها و نظام نامه هایی که هست اگر به همون ها بسیار توجه کند و همون اجرای مسئولیتی که برای هر یک شهروند گذاشته شده است اگر همون ها را انجام دهند، در واقع همون وحدت ما استوار خواهد بود. یعنی وحدت وقتی که مسئولیت است، همه ما نه فقط با شعار بلکه با احساس جان، چون که وحدت مثل همون گل است که اگر آن آب داده نشود، اگر آن نگاهبین نکرده شود، پژمرده میشود. این مثل یک ارگانیزم زنده است. فقط مثلا ما همون روز 27 ایون که سال 1997 وقتی که به امضا رسید، ما همون فقط منتظر بودیم که در طول یک سال همون سنه 27 ایون آمد و ما همون را تجلیل کنیم، بعد هم خط فرا. هر روز ما در مسیر وحدت باید حرکت کنیم. در همین نفسی که وطن آزاد و مستقل داریم، نفس کشیدن در وطن مستقل و آزاد، این استقلالیت است، این وحدت است. بنابراین مسئولیت داریم که هر کدوم ما، ورزشکاران ما در سه جهانی، باید که مقام های اون رو اشغال کنن، کسانی که مثلا در ساحه علم و فرهنگ هستند، کسانی که در دیگر ساحه ها هستند، یعنی هر کدوم ما اگر در مسیر خودسازی و خودآگاهی و باز هم علمو سیاست خردمندانه اساسی داره پیشوای معظم ملت که برای سال 2025 و 26 را سال خودآگاهی من آبادی و وسعت دادن کارو باشد، بنابراین وقتی که ما هر کدومون سهم خود را، نقش خود را میآفرینیم، این میشود وحدت. اگر هر کدوم ما در هر یک مسئولیتی که نباشیم، اگر این کارا رو انجام ندادیم، وحدت این خود پای دار نمیماند. برای پایداری آن باید ما سعی و تلاش کنیم و در هر یک بخشی که نباشه باید با مسئولیت تام، با یک اجرای نکی عهده‌داری هایی که به ذمه ما گذاشته شده است و صادق بودن به وطن، صادق بودن به من دولت و ملت و رهبریت عالی کشور، این خود نشانه از این است که ما در واقع می توانیم باز هم هر یک دستاوردی که در بخش اقتصاد داریم، در سیاست و فرهنگ داریم، می توانیم اینها را با مرام، با رشد استوار ادامه دهیم.
3: و حتی یک نظافتچیه که در همین شهر پاکسازی میکنه، همونم برای وحدت خدمت کرد.
4: بله.
3: و همان نفره که فرزندش رو میگه که کاغذی دست دار نپرتو که حالا رفتم تمیز است، اینجا تازه شد، همین هم خدمت به وحدت است.
4: بله.
3: یعنی ما همیشه باید سپاسگزار باشیم که چنین وحدت را به ما نصیب شد و اعتراف همه ارزش های این وطن جهان سپاس از شما. خیلی صحبت خوب داشت، بفرمایید اگر گفتنی.
4: من گفتنی هستم که جشن ها و عید های زیادی داریم، طوری که مثلا عید قربان برگزار می شود، عید رمضان برگزار می شود، سال نو برگزار می شود، در تمام همین تجلیل جشن ها و عید هایی که صورت میگیرند ما میبینیم که بانوان آمادگی بسیار جدی میبینند، یعنی یک روز حتی بعضی خانواده است که تا یک هفته قبل الکی برای اومد یعنی عید ها آمادگی میبینند. به نظر من در همین شب و روزها برای باز هم بهتر تجلیل نمودن یعنی همین وحدت ملی که برای بعضی از جوانان ما شاید یک تاریخی باشد، مثلا طوری که ما در دوره‌ای که خردسال بودیم مکتب میخوندیم درباره جنگ بزرگ وطنی نقل میکردن یا از طریق فیلم ها و همون نوارها میدیدیم، مثل یک خیال بود، مثل یک خواب بود. الان این گونه وقتی که جوانانی که امروز نیروهای سازنده این سرزمین هستند و اون طفلان دیگری که به وای میرسند در همین وطن در همین دیار، اگر ما مثلا شعارهایی که امروز در کوچه و خیابان ها هستند مثال نوشته شده است یا بعضی شهر و ناحیه هایی که به نام وحدت گذاشته شده اند و همچنین بعضی منطقه ها و حتی بعضی
3: یا کوچه
4: و خیابان ها، اگر ما مثلا الان خیلی وحدت رو مثلا از بیرون وقتی که یک شیرینی میخره طفلان کودکان و اون نوجوانان بپرسن که پدر این برای چی مناسبت است، وقتی میگویی که من مثلا امروز 27 ایون است، روز وحدت ملی است، روز سازش است، روز استقرار صلح و رضایت ملی است که من هم خیلی جنگ های
3: وای بود من هدیه شیرین به شما آوردم،
4: اینها به خاطر انا ما آوردن که ما هم خیلی عقل خرد ازلی ملت ما اینه که باز هم دوباره برگشت و ما توانستیم خود را پیدا کنیم، یعنی به مسیر خدا وای رسیدیم. این بهترین وای میشود که الکی در ذهن اونها همین جا میشود، یعنی فضای تنتنه وحدت ملی را که در کوچه و خیابان ها رقص و سرود و بازی و موسیقی و دیگر دیگر هم هست از بیرون کوچه و خیابان ها به درون خانه ها بیاره به نظر من و در پایان گفتنی هستم که ای دوست بیا سرود وحدت خوانیم، ما عاقبت تفرقه را میدانیم، تکرار خطا دوباره ما را نسازد، ما عاقبت تفرقه را میدانیم.
3: سپاس از شما، فکر میکنم یک صحبت خیلی اختصاصی و خیلی طبیعی و صمیمی بود برای شنونده های محترم که لحظه با ما بودن. یک بیت اقبال است که میگد که اهل حق را زندگی از قوت است، قوت حق ملت از جمعیت. اگر ما به هم همیشه دست هم داشته باشیم، اگر ما همیشه یک دل یک مرام با هم باشیم، یعنی ما پیروز شدیم در همه ساحه، چرا که وحدت خودش عامل پیشرفت تمام ساحه ها، حتی پیشرفت تفکرها، اندیشه ها، تولید نظرهای تازه و بیکر خواهد شد. بازم تشکر و مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده
4: باشید، سربلند باشید.
3: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرت شاه احمد زاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه برگزار گردید. سروزیران تاجیکستان و گرجستان نخست در ملاقات خاصه وز و دورنمای مناسبت های میانی دو کشور و مورد محاکمه قرار دادند. سپس ملاقات و مذاکرات با اشتراک هیئت های وسیع تاجیکستان و گرجستان ادامه یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده اظهار داشت که این سفر در مناسبت های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو و مهمی را باز می نماید. با تاکید سروزیر کشور ما روابط میان مردمان دو دولت بر پایه اعتماد، احترام و صمیمیت بنیاد یافته، در تاجیکستان با فرهنگ غنی و عنعنه های خاص مردم گرجستان ارج گذاشته می شود. پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. سندهای امضا شده اینهایند: یادداشت تفاهم موعد به همکاری میان پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان موعد به علاقه هوایی، یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در مقاومت با کرپسیا، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به همکاری در ساحه سیاحی، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به همکاری در ساحه معارف و علم و سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان درباره تاسیس کمیسیای میان حکومتی اوید به همکاری اقتصادی. موضوع دیگر: نسخه نو دیری اثری به زوال ادبیات تاجیک و فارس شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که در جمهوری اسلامی ایران با سطح و صفت بلندی پالیگرافی و صنعت موثر کتابداری به نشر رسیده با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اهدا گردیده بود در اثرخانه ملی نگهداری می شود. از اثرخانه ملی اطلاع دادند که این اثر ارزشمند با ابتکار صاحب نشر منوچهر فخرزاد با تعداد محدود 12 نسخه نشر گردیده است. کتاب дорои андозаи 36 ба 49 сантиметр буда аз 1072 саифа иборат аст. Ороиши бадеи он намунаи барҷастаи санъати китобдории шарқӣ мебошад. Дар ҳошияҳои саифаҳо нақшунигори исломӣ ва унсурҳои зооморфӣ бо маҳорати баланд инъикос гардида, дар қисматҳои алоҳидаи китоб саҳнаҳо ва достонҳои шоҳнома тавассути санъати миниатюрнигорӣ тасвир шуданд. Ин хусусиятҳо ба асар на танҳо арзиши адабӣ, балки аҳамияти баланди илмӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳунарӣ мебахшанд. Бо дастури пешвои миллат ин тоҳфаи нодир ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. Айни замон китоб дар толори намоиши тоҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар مخصوص به مرز تماشای شهروندان و مهمانین جمهوری گذاشته شده است. نیم سال دویمی سال روان آغاز نوار برداری فیلم های تاریخی تیغ سینا، بربادی مروزی، رابیه بلخی، فردوسی و دیگر لایحه های مهمی ملی در نظر است. در این خصوص زمین برگزاری جلسه نوبتی شروع حکومتی اوید به رشد کینمتگرافی ملی با اشتراک معاون سروزیر کشور دلربا منصوری برگزار گردید. طوری از موسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند سال های 2023-2025 83 لایحه سینمایی از قبیل فیلم های هنری، مستند، انیماسیونی و مشترک استحصال گردید. همکاری بین المللی در سمت فیلم سازی گسترش یافتند. همچنین کینوتئاترهای وطن و طاهر صابیرف تجدید شده، مکتب سینماگران جوان تأسیس داده شد و یک قطار دانشجویان برای تحصیل به موسسه های بانفوذ سینمای خارجی فرستاده شدند. وزیر انرژی تاجیکستان و قرقیزستان لایحه کاسه 1000 و پیمیترو در بیشکک بررسی نمودند. اطلاع دادند از وزارت انرژی و ذخیره های آب جمهوری. طبق اطلاع منبع در شهر بیشکک، وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در جمعه با وزیر نفتین انرژی جمهوری قرقیزستان التینبیک ریسبیکوف ملاقات نموده، سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نمودند. اینچنین جنبه اوید با لایحه منطقوی انتقال نیروی برق کاسه 1000
2000 лоиҳаи REMIT бозори минтақавӣ нерӯи барқ ва савдои барқ дар Осиёи Марказӣ, табодули таҷрибаи мутахассисон, истифодаи таҷрибаи Тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳи барқ

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان.
2: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های عائلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
3: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آیین فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرند سپاهی و شهری مرا یکسرند همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگی زمانه رسیدن دروی نشست از بر تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کیپشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست کامد به نزدیک مرگ بپجمود خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووس کی را بخاند زیداد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گوی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: رادیوی فرهنگ در ناحیه درواز روی موج 104.7 FM پخش می‌گردد.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدن که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

حکایت دیگر. گویند ابو علی سینا ساز موسیقی شاهنای را اختراع کرده و اهل موسیقی آنچی در آن ساز دیدند همه در پایه زیر و بم ترتیب داده. روزی از اون مطربه پرسید: شیخ رئیس، این ساز عجیب از اختراعات شماست، حکمت آواز آن چیست؟ ابو علی سینا گفت: شاهنای را بسی آواز خوش است و از کل سازها با لحن انسان موافقتر بوده. دیگر اینکه شاهنای در تدقیق عملیه و نظریه موسیقی جایستر و کاملتر از سازهای نفسی است. شاهنای سرنای با مطرب همدم هم نفس. آخر جان با واسطه ساز نفسی یعنی نای با قلب انسان وارد شده. این قصه ها تا چی درجه حقیقت دارند ما را معلوم نیست، ولی وقتی به آثار ابو علی سینا رو میاریم با عقل و ذکاوت او انگشت حیرت میگزیم. او خود یک دنیای علم و دانش و انسان فوق العاده بوده. حس و درکش تا درجه ای که آن را نمیتوان تصور کرد.

باز رو میاریم به چند حکایه دیگر. ابو علی سینا در اصفهان تحقیق می نمود. روزی به نزد استاد موسیقی شهر رفت. عرض کرد که هنرمندی در گذر میزگران ساز را خیلی ناهموار، ناکوب و ناخوش می نوازد. استاد موسیقی از این سؤال او در تعجب شد و گفت ناهمواری ساز او را در چه اساس دانستید؟ ابو علی سینا گفت سازش ناجور است و یک پرده ساز را آمیخته کرده آهنگ را غلط می نوازد. بدون این موسیقی را نکو نداند و استادش نیز در ساز و آواز بی‌بهره است و غلط او را شاگردانش تکرار نمایند. استاد موسیقی در خجالت شد و جوابی نگفت. چون شب دیگر رسید، از تنین آن ساز درک نبود و گفتند آن مطرب شاگرد استاد موسیقی شهر بوده.

انجام برنامه با ما و پروین. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان طالب محمود، مؤلف شهاب الدین حق نظر، راوی ماه شریف خالق. شاد و سربلند بمانید.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: درود شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق زاده. امروز در شهر دوشنبه ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه برگزار گردید. سروزیران تاجیکستان و گرجستان نخست در ملاقات خاصه وضع و دورنمای مناسبت های میان دو کشور را مورد محاکمه قرار دادند. سپس ملاقات و مذاکرات با اشتراک هیئت های وسیع تاجیکستان و گرجستان ادامه یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده، اظهار داشت که این سفر در مناسبت های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو و مهمی را باز می نماید. با تاکید سروزیر کشور ما، روابط میان مردمان دو دولت بر پایه اعتماد، احترام و صمیمیت بنیاد یافته، در تاجیکستان با فرهنگ غنی و عنعنه های خاص مردم گرجستان ارج گذاشته می شود. پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان، مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید. سندهای امضا شده اینهایند: یادداشت تفاهم مایید به همکاری میان پالاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان، سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی، یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیه جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان.

0: Ба осмон менигаристам, ки тезтар шаб шавад. Аммо гумон мекардам, ки офтоб болои сарам истода аз ҷояш намеҷунбад. Ба ман бо истеҳзо менигарад. Бо нигоҳи оташмонандаш бераҳмона ба ҳоли ман механдад. Вақт гузарад, гуфтааст, зину афзол ва хурҷинро тайёр ва аспро бо муҳаббат кашоғу сила бо оҳани дандондори махсус мекардам. Модари бечораам кору бори маро дида, гумон мекард ки маз ба хотири суханҳои васиятомези ӯ ман ин корҳоро мекунам. чашмонашро аз гирья пок карда кӯшиш мекард ҳоли мусибатангезашро ба ман нишон надиҳад. ба корубори худ, ки ҳеҷ вақт поён надошт, машғул буд. ба ёдам гусфанди гуфтагиаш расид. онро куштам. гӯшташро майда ва намак карда дар ду табақи калон дар оташхона назди дегдонаш гузоштам. ҳезум майда карда таги оташдон мондам. ба худ гуфтам, ҳеҷ набошад, пеши маҳваш дасти холӣ намеравам, ки аз афташ, аз ҳама бадмедидагиаш даст кӯтоҳӣ касе ҳаст, ки ба ӯву хиромонаш даст дарозӣ мекунад. шаб шуд, камол омад. аз гӯштҳои бирён кардаи модарам як табақ бо ду нони шугновии калон гирифта ба хурҷин ҷо кардам. модарам: бачам, ин хел намешавад. ман барои ту кулчаву фатир ҳам пухтаам. ҳамаи гӯшҳоро бирён карда дар табақҳои калон гузоштаам, ки хунук шавад. очаҷон, ҳоло ман ба ҳеҷ куҷое намеравам. ин гӯшту нонро бо дӯстон дар ҳамин наздикиҳо якҷо мебинем. тез бармегардам ва баъд маслиҳат мекунем. камол ҳушёрӣ карда, ҳоло барвақт, ақлан ним соатаки дигар сабр кунем. мардум аз намози шом аз масҷид баргарданд, баъд роӣ мешавем. ана баъд ҳар дуи мо ва самти ҳаракатро намебинанд. ҳоло ҳавоси ҳама беҷо, гуфт мисли калонҳо камол. ман зуд ба ҳуш омадам. сухани камолро маъқул донистам. баъди зиёдтар аз вақти гуфтагии камол: ака, ана акнун равем, айни муддао мешавад, гуфт оҳиста камол. ба ас савор шуда, камолро дар пушти зин гирифтам. фаромӯш кардам. як дам сабр кун, гуфтам. аз асп парида фаромадам. он ду мушт баргакҳои зардак, шарт ва нарху навои маҳвашро, ҳатто аз он зиёдтарро дар як рӯймолчаи хуб бофташуда гирифта, дар миёнам маҳкам бастам ва мо ба роҳ баромадем. баъди тахмин як соат расидем. ман мекӯшидам, ки расам ба хиромони азизам ба саломат ва бираҳонам худро аз ин маломат. аммо чун ба он ғори бетак наздик шудем, он ҷо дигар касе набуд. ман инону ихтиёри худро аз даст додам. гумони воқеии ман он буд, ки муллорӯзӣ ба чабоз кори худашро кардааст, хиромонро дарёфтааст ва як умр дигар ман ӯро намебинам. ва гуфтам: фарёд, ки аз шаш ҷиҳатам роҳ бибастанд, он холу хату зулфу раҳу озару қомат. камол ҳоли маро дида: ҳолоист, саросима нашав, гуфт. дар торикии шаб гӯё сӯзан мекофта бошад, шамъро рӯшан карда ҷое, ки хайма гузошта буданд ва атрофи онро ҷиддан аз назар мегузаронид. тааҷҷуб кардам. ман ҳам аз асп фаромада беихтиёр аз паси ӯ мегаштам ва оқибат пурсидам: камол, ақлатро гум кардаӣ? дар торикӣ дар ин ғор дигар чӣ мекобӣ? камол: хомӯш бош, акаи сорбон. а عقل گم کرده یگان چیز نمی کابد. گفت ناگهان در پایین آن دوره ای که خیمه محبش زده شده بود توده نه چندان کلان خاکستر را پیدا کرد. بانو که چوب آن را کافتن گرفت. تعجب من باز هم زیاد شد. گفت نه لخچه ندارد، بر وقت رفتن. کمال از این طاقت نکرده دست به خاکستر زد. یک و یک باره آه حالا هم خاکستر گرم، یعنی رفتن، اما نه اونقدر دور. اگر آنها را آدم های اسد مقصوب نبرده باشند، در همین غار هستند، جای ایواز کردند، پنهان شدند. اکه من پیاده پیش پیش و تو با اسب از قفای من بیا. اما به سراسیمگی از اسب احتیاط باش، مهتاب شب است. به گوش های اسبت دقت ده، ببین پیراها تا حال خلاص نشده است. گفت و با آهستگی در دست چوب و پیش حرکت کرد. کمال جان در نامد مورم، تو را خدا از کجا به من مددگار فرستاد؟ این لشکری غم دل مرا خراب کرد. آن غایب از نظر را پیدا کن. به درد صبر کردم، به دلم دوا نما. همین طریق نیم ساعت یا زیادتر به غار درونتر رفتیم. دیگر نور مهتاب هم نهایت خیره به نظر می رسید و رحیما تاریکتر می شد و امکان حرکت مشکل. ناگه حرکت اسب تغییر یافت. اندکی در جایش استاده سر خم کرده با پای راستش زمین را زده و خراشیدن گرفت. من اکنون چیزی را گفتنی بودم که کمال خاموش اکا جان، خاموش در همین نزدیکی هایم. اکا جان خاموش در همین نزدیکی هایم. آواز پای ما را شنوم، همگی می گریزن، خود را به یگان بلا گرفتار می کنن. دیگر ما آنها را هیچ وقت نمی یابیم. از این تخمین کمال من روح گرفتم. اعتقاد من به عقل و فراست این بچه که جوان هم باشد اما غیرت ده جوان مرد را داشت تا حد نهایی بالا گرفته بود. به او گفتم کمال، کمال جان نام من ساربان باشد هم، ساربان زندگی من تو شدی. اکنون گویا باور کردم که خیرامان من در همین نزدیکی ها است. گفتم تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دامان بیدارمد. کمال گفت اکا آواز بلند نکن، زیرا شخصانی که ما در تلاش آنهاییم و صدای تو هنوز بلد نیستند. سالهاست که محوش و شربت آسیابان نیم آواز مرا مخصوصا در شبهای تار میشنوان و میشناسند. آخر آنها تقاو خواهرزادند. گفته پیقی کرده کمال خندید. پس کمال پیش اسب آمد، گویا به مصلحت و مهربانی باشد راست کمی او را پیش راند. اسب با او گوش نداد، در جایش ایستاد، گوشهایش سیخ، اما سرش اطاعت کارانه سوی زمین بود و من گفت صاحبی سمن تو هستی، کنی تو مثل من به او اشاره کن. همچنان کردم. اسب گویا عذر می پرسیده باشد سری خم نجنبید. کمال کسی این اسب را سمن نام کرده است، هزار آفرین بر پدر و مادری او. او فقط با یک قمچین پیش می رود، می داند که حالا او را نفهمیدند. و خلاصه برآورد محوش اینجاست. اگر یگان بیگانه دیگر نباشد و خودش کمی با آواز بلند اکی شربت اکی شربت هو اکی شربت دو سه بار گفته گویا دم گرفته باشد با گوشهایش کفی دستانش را ایلاوه کرده با دقت به هر طرف گوش انداخت دیگر آواز نبراور دمی نگذشته از طرف چپ از مقابل نورهای نهایت خیره مهتا آواز شرخ شرخ شنیده شد آن روزها رفتم من ترسانچک نباشم هم کمال را نمیدانم خودم ترسیدم آواز طرف نزدیک شد قامت حوزربی آسیابان نمودار گشت جان در تنم دوید و در آمد هی کمال از تو گریخته نمی شده است گفت آسیابان و خندید ها زمانه همین اکه خدمت گذشت قیمت گذشت گفتند وقتی که تو محوش مرا می کافتید آب چشم می کردید اکنون آن روز ها پسی سر شد هوشیار باشید حالا بین من به شما ها بسیار در کار می شوم بردبارانه پاسخ داد کمال من شما را بر وقت دیدم اما جرأت نکردم نفهمیدم که انیق شمایید رفتیم راهنمایی کمال را دلبس کرده و دل گفتم عاشق مخمور و مهجورم بوت ساقی کجاست گو که بیخرامد که پیشی سرو بالا میرمد شربت آسیابان گفت ما از همه گپ خبر داریم به این سو گریخته پناه بردیم اما نمیدانم تا کی اینجا میمانیم و تقدیر ما چی می شده باشد ما را دایم ملای دگر گرفت که انا رسیدیم خبر داد او محوش ما را پیشواز گرفت اما افزایش مثل پیشینه خوش نبود از آن آهو رویشی و کپ خیرامیه که صرف نظر از سین و سالش و گفتی او در پیشی من صغیره هم از جلوه آن استحاله نکرده بود اثر دیده نمی شد برای او بر این زنی که به خراج مملکت می ارزید چی کند که تینت اصلی زمانه بدگوهر افتاده بود بیاید بیاید اول خوب تلخکفمون کردید گفته ما را گویا به جای دعوت می کرده باشد و سخنش را ادامه داده سیری غم ما در دهن عام شد گویان گریه سر کرد بعد کمی استاده از این ملای بیناموز خلاص شده گمان می کردم که آزاد و آرام نفس می کشم یگانه دخترم را با آرزو و هوس خانه دار می کنم خودم روزگار می بینم اما به تقدیری بعد بادی گلی رعنا یک عمر ما را صرف نظر کرد به باقی حیات سوخته دل ما همه فصل باد خزان مهمان اندرمان شد امروز را ببین که باسمچی دوز دراه زن سراغه ما را با شمشیر میکابد و مرا میان خاص و عام شرمسار کردنی هست به این هم بدنامی مجبوری من هم کم نیست به من مراجعت و به آسیابان اشاره کرده گریه آلود تکیه به آسیابان بیکس و بیچاره و بیخانه و در تکیه به باد سبا است کی ما را می خوراند می پوشاند مگر که گدایی اکنون تقدیر ما به باسمچی ره گذر افتاده است بغیر از آسمان سنگین به کی مراجعت کنم خدایا همه خاموش ماندیم کمال افسود اپا جان گریه نکن دل ما هم از سنگ نیست ما با اندیشه نجات پیش تو آمده ایم یک جای فکر میکنیم چی باید کرد علاج کار را میابیم میدانم همگی گوش نشده ایم مخصوصا شماها در این غار بیتک راست گفت мо ҳам ки бо акаи сорбон аз субҳ ин хабари шуми омад омади босмачиҳо ва кофтукови шуморо шунидем, об аз гулӯямон нагузашт. Мо бо худ каме ғизо овардаем. Аввал нон, баъд имон гуфтанд. Биёед онро бо ҳам бинем. Гуфта, табақи дастархон печро рӯи шолчаи нимдошти дар замин густурда шуда гузашт. Аммо маҳваш ором нагирифт. Оҳанги гуфторро андаке дигар карда, бо лаҳни кушодатар, «Илоч мегӯи Камол? Илоч ҳаст. Илоч дар дасти ин бойбача. Ормонро илоч сорбон аст», гуфт. Дасти маро кашида, аз давра берун бурд. Мисли пешина, дар як даст шам, 10 қадам дуртар рафтем. «Хуш, гапсан, он дафъа ба ту гапи куфр задам. Оқсақалхоро дидӣ, киҳо буданд. Ҳам зар мебаранд, ҳам сар ва ҳам духтар. Интихоб дар дасти ту аст. Оварди?» Маҳваш зарри сурхи тилои шугновро манзур дошт. «Оре, овардам, апаи Маҳваш. Овардам. Бо ҳаяҷон ва қатъият гуфтам ман. Кӯ барор?» Ҳарисона амр кард Маҳваш. Эҳтиёткорона бастаи миёнро кушодан гирифтам. Медидам ки Маҳваш мисли пешакӣ чангалии гушнае ки моҳҳо луқмаи равғаниро надидааст, чашмонашро ба ҳар амали дастони ман давр мезанон. Нафаскашияш тағйир миёфт. Пешаш рӯи замин рӯймолро кушодам ва зари сурх аз ҷилои беолоишаш рухсораҳои Маҳвашро зиёдтар аз шам равшанӣ кард. Бо чашми худ медидам, ин занаки соҳибҷамол, ки мислаш дар олам нест, аз оилаи камбағал дар 13 солагӣ пеши мулои дастнигари заҳмат надида афтида, фақат аз ҳисоби мардуми корафтодаи бечораи раҳгумзадаи ноилоҷ зиндагӣ карда, баъдан ба як порчаи нон зор шуда, ҳам худ, ҳам осёбон ва ҳам 2 кӯдакашро дар қаҳтиву нодорӣ нигоҳу бин кардааст, то кадом дараҷа ташнаи давлату савлат аст. Аз лиҳози дигар, бо виқорӣ, сарбаландӣ ва мардонагии модари худам ба ёдам мерасид. Ӯ намедонист ки падари ман зару зевар дорад ё не, ки ба чӣ ноз мекунаду сарфарозӣ дорад. Шабу рӯз мисли ғуломон меҳнат мекард. Мо кай хоб кардану кай аз хоб хистани ӯро намедидем. Ҳатто намедидем кай ношто, чошту, шом мехӯрад. Ҳаминро мефаҳмид, ки ҳар кас бо самари меҳнату заҳмати худ қаноат кунад, рӯзгор барад, шукр гӯяд. Чӣ гуна модари ман бори аввал зари сурхро дида буд ва чӣ гуна Маҳваш онро мебинад, аз хаёлам гузашт. Ва гӯён Маҳваш маро ба оғӯш кашида, ба сари синааш сахт зер кард ва то дир сар надод, ба андозае ки тапиши дил ва нафаскашӣ бо ҳаяҷонашро хуб эҳсос мекардам. Зарро аввал панҷа, баъд бо ҳассосият аз мушт ба мушти дигар гирифт, баъдтар худаш бо эҳтиёт ва сарозимагӣ онро печонид, гиред кард ва ба ман рӯ оварда гуфт: «Сорбон ҷон, ту ба ман мол медиҳӣ, ман ба ту ҷон. Бидон қадри кадоми онҳо гарон. Ба ту гуфта будам, ин аз ноги хамир фатир, боқимондаашро баъд медиҳӣ. Дониста бош, ки гуфтанд ба ҳусну хулқу вафо کسی به یاری ما نرسد. تو را در این سخن این کاری ما نرسد. البته نزد شما تیلاکارها و بای بچه ها حسن فروشان و جلوه می آین، اما کسی نیست که در حسن و ملاحت به خیرامان من رسد. او دختری یک جهت، اشاره به بیکر بودنش، گوهری یک دانه دنیاست که به تو و تو را به خدا می سپارم. خلاصه‌اش را اعلان کرد مهوش. اما بیباکانه از دست من سوی خودش کشیده، با چشمان نرگس جادوی آتشبار و مژگان خمیده افسونکارش راست به من نگاه کرده علاوه نمود مهوش. گفتم و باز میگویم، و این کارت بود نمی شود صغیره. تا گرفتنی زر ساربان جان و بای بچه بودم. خدمت رفت، اسمت رفت، از دل گذراندم من. اما فکر کردم با که نیست، مهوش قرار خود را به من اعلان کرده بود و امید داشتم که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. در یک لحظه نگاه خمار چشمان مهوش هم تغییر یافت. او نمود جدی گرفت، با آواز پست اما قاطعانه، ساربان من وعده خود را اجرا میکنم. شرط اول آن که چیز و ناچیزی که به من دادی نه تنها از آسیابان پایلوچ بلکه از فرزند من خیرامان هم تا وقت زمان داری پنهان دار. من حالا جوان هستم، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. زندگی من با آسیابان از مجبوری است. من زن هستم، باز زندگی کردن می خواهم. خدا به من حسن داد و بخت نداد. تا زندم آن را جستجو می کنم. شم را به دست من داد، کمی دورتر رفت، امر کرد که من روی گردانم. همچنان کردم. معلوم که در یک لحظه برقوار زر را از تکی کرکته به کمر بست. چون بازگشت به مهوش ناعیان نگاه کردم. در میان باری که این زن بدبخت دو مشت زر هم از خود نشانه باقی نمی گذاشت. بیا پیشی آنها را بیم، با وقار امر کرد مهوش. بوته‌ها را دونیم کرده و سری دستورخان رفتیم. اما مهوش یک و یک باره حق حق به گریه در آمد. ساربان، کمال جان، زمانه به سر ما بدبختی آورد. از این بلا خلاصی نیست. امروز توانی و ندانی، فردا دانی و نتوانی. دیدید، دوباره گریزه شدیم. اول از دست مولای گرسخته، اما امروز از دست این باسمچی های غدار مردار به خاطر یک و یگانه دخترم. من بخت ندیدم، گمان کردم دخترم بدبخت می شود. اما روزگار را بینید، بختی مرا مولای پیری سنف دزدید. دخترم را رهزنهای امیری بخارا و او را یک عمر با کجاها می برندش فقط خدا می داند. در جوهر گریه مهوش یک نوع ساختکاری هم نمودار بود. گریه عادی او به های های گریستن مبدل گشت. از دل گذرانیدم، عجب، زن تواند، می خندد، وقت خواهد، می گرید. ما او را آرام کردیم. وقت می گذرد، تیزتر خرابان را بیارید، فرمان داد مهوش.
1: پایان گفتاری هشتم. سامیان ایزدمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازنگارها خانش ادبی رو از روی پاوستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان زبیدالله جامحمد، محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای بداد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم به گیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنجی من است کجا آب و خاک است گنجی من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردی جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بر تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد به داد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست که آمد به نزدیکی مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووسی کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چه بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی با دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پسان را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود و دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زن جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیسیه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرت غنی زاده.
2: در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون اوف نیز ادامه همین سیاست عقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازد.
3: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: صداقت و ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: رادیو فرهنگ گفتگوهای خود را ادامه می دهد. برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

در چوب خوش دیدم گلها شکفتن، در چوب خوش دیدم چون سبزه ها بناز زلفان خیش را به موج آب شستن، در چوب خوش دیدم که بندها بسی بر پای مرغکان باغ بستن، در چوب خوش دیدم که از بعد قرنها خیام زنده گشته و جام میش به دست، در چوب خوش دیدم چون چرخ فتنکار جام ورا شکست، نقاش پرهنر با آن درفش خیش نقش ز عمر خیشتن در چوب میکشد، نقش زمانه را با صد نشانه ها مرغوب میکشد، در نقش های او اجداد های مردش بیدار میشوند، با رنگ های تازه تکرار میشوند، در چوب خوش دیدم در روی لوحه از سینه های کوهسار شرق گویا که شیر میچکد، خورشید همچو کودک نوزاد صبحدم لبخند می نماید و همشیر می مکد، زاغوش کوسار خیز از خواب ناز و ناز می کند، بر دشت های آسمان پرواز می کند، نقاش سیرگر با سیر دست خود بر چوب خشکی بی زبان آهنگ راز داد، سوز و گداز داد، عمرش دراز باد.

مانند درختیم در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگر خاک نهادیم. اسرار جهان نیست دیگر راز نهفته، چون پا به زمین دست بر افلاک نهادیم. ابر از شمواج سما بحر بزرگی، طوفان حوادث نشود سد ره ما. مهگوی شبانه چو قیقیز روانه، گه در پنه ابر و گه در نگه ما. ما از قفس باغ رها گشته پریدیم، دروازه گردان به جهان باز نموده. بر روی زمین مادر بنیادگری خیش، طفلان زیوج فلک آواز نموده. گهواره بود کشتی کیهان گذر ما، بر دور قمر گوی چو پرگار دویده. لبخنده طفلی ز گهواره چوبین، ما راز فضا سوی زمین باز کشیده. مانند درختی در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم. اسرار جهان نیز دیگر رازی نهفته، چون پا به زمین دست بر افلاک نهاد.

یک زمان رودها در آسمانها بودن، در ردیف شاه راه کهکشانها بودن، مزرعه سبز فلک را آبیاری کردن، جایدان ارشیان استارکاری کردن، رد را اندر غریو خیش پنهان کردن، برق را آتش فروز ابر گریان کردن، پاره کردن ابرها را بحر مجرای دیگر، تاز یک دریا براید باز دریای دیگر. بر زمین آن رودها از کهکشان افتادن، رودها نه پاره های آسمان افتادن، رودهای آسمانی در زمین دریا شدند، رودها یک جا شدند و بحر ناپیدا شدند. آسمانی با سخاوت وسط دنیا گرفت، ابر دریا بار را در خدمت دریا گرفت، شور و سیان میکند دریا زمین آباد با، آدمان را دل چو دریاها و دریا یاد با. رودها شریان پیوندی زمین و آسمان، رودها را آسمان داده است عمری جاودان.

درد آشنا نگردد، آن که ز درد دور است. بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است. در درد با مراد داریم زندگانی، هر یک صحیفه عمر تخفیم با شمور است. اخلاص و قدردانی زین طایفه چه جویی، یک لحظه عیش او را از دو جهان ضرور است. شرم و حیا ندارد، بیستاند او همیشه رزقی که ناگهانی اندر دهان مور است. جز نفع خود نداند نیک و بد جهان را، سر تا به پاش گویی از فتنه و غرور است. درمانده گر بگردد از تو مدد بجوید، در خنده و نگاهش گویا جهان نور است. ناچار اگر بمانی از او مدد بخواهی، خاموش و سرد و تیره چون برفی در نشور است. در داشنا نگردد آن که ز درد دور است، بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است.

ابرها چون یالی از پانه بده و پهن و پریش برق می رخشد شماری استراب آلوده تندر اکنون تبل جنگی می زند در کوهسار قارش بیرون می شود زیری کله با خنده آسمان با تب خیره اشک از سرد ریخته همچو لالی آفتاب از دست خود افکنده مثل تیری بی نشان فریاد دارند بادها با غریب رود کوهی تنگ نالرزانده ناگهان باد وزید و ابر دامن سوز شد در غروب شامگر رنگین کمان لبخند زد قطره چون دور بروی شاخه ها صف بستند خطود اندر باغ فریاد بسود چنگ زد آسمان رخشان بسانی سیله های انگوبین نوبهاران گشته گویا پرز شهد رازها صبحگاهی میرسد بر گوش من از بیش هزار شرفه پروازها و نغمه آوازها ابرها چون یالی از پانی بده و پهن و پریش برق میرسد چماری استراب آلوده تندر اخنون تبل جنگی میزند در کوسا قارد بیرون میشود زیری کله با خنده

نوباران بعد باران زیاد موج دریا روی ساحل را بشد زیر گل ماندن جوی و سبزه ها کیشت های غرقی ها سر را بشد یک درخت ساحل دریا بودی پاسبان خاک ساحل سایدار سیل آمد مرز بنیادش بکن با خروج موج های بیقرار ریشه های او برون مانده از خاک سوخته در زیر نور آفتاب گشت ساحل گوی از غم سینه چاک چون درخت افتاد بر بالای آب مخچات در شاخه ها پیش گفتن چون نگاه طفل های نارسی نوده ها غرق گل و بشکستن کی رسد بر دادی بیدادی کسی قطر قطر می تراود جان او گویو از تار تار ریشه ها از زمین از پای بنیاد خود لحظه لحظه چون نفس گردد جدا آبرو سبزانده و افتانده است این درختی گلفشان جان می دهد زندگی مانند سیلاب بهار عمر مشکل مرگ آسان می دهد

برف چون بالهای پرکنده از سر شاخه ها فرو می ریخت خلخل جوی های یخبسته شهر آب در گلو می ریخت خفته فریاد های انسانی میلی بیداری های نو دارن چشم ها اندر آسمان صاف دانه های ستاره می کارن از زمین چون شوله نور افکن پای چتر آسمان می شو در فضا یک چراغه که دشمن گاه پیدا و گه نهان می شو مجده نو بهار می آور نفس باد های برفالو بار آخر زیراه نجات کاروان خزیده ره پیمو تشنه و گشنه و تنازرده در دل شب کشیده او آه سو پوشیده خیلتشون بر تا کند زخم های جراحی

برکا چون سیله گنجیشکا در فضای باغها پر می زدن، گشته از شاخ بلند خود جدا خیش را بر شاخ دیگر می زدن. در همان روز خزان برگ ریز برکا بودن پاینداز ما، شیرشیری گنجیشکا از آشان جور می گردی با آواز ما. در دل ما بود فصل نوبها، غنچه های آرزو وا می شدن، رازها چون آب زیر ترمه ها رفته رفته گوی دریا می شدن. دل سفینه ایش همچون بادبان، ما بران دریا شناور بوده ایم، در شکست موجها گردابها ره به ساحل بی خطر پیموده ایم. فصل سرما چون گذشت آمد بهار، باغ‌ها از نو شکوفان می شدن، شاخساران سرخم از گلهای تر آشان مرغ خوشخوان می شدن. همچه باد تیرمه هجران تو آمد و امید من بر باد رفت، آرزوهای و هوسهای دلم چون گناه کودکی از یاد رفت. زاتش هجر تو اکنون سینم در گرفته کلبه فرسوده است، زخم عشقت در دل من جاویدان نو شکفته گنچه پژمرده است. برکا چون سله گنجشکا در فضای باغها پر می زدن، گشته از شاخ بلند خود جدا خویش را بر شاخ دیگر می زدن.

درختان راست میمیرند، چمن بر جاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم. مگر برخی شرار افکن، درخت اوریان و بار افکن، شکوهی فصل پار افکن که دودش بر هوا پیچی. ز درد خیش میسوزند، نهان در خیش میسوزند، چو قلب ریش میسوزند. خزانشان در بهار آید، تمام نوده ها اوریان شده بازار گنجشکان، دو سه تا لانه آویزان شده کوچیان و ایران. به خونم سوز این درد است، درختی از چه روزرد است که دل با میر پرورده است، به ارمان وقتی گل میرد. درختان راست میمیرند، همه بر جاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم.

0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунидед. онро бароятон Ҳабибулло Урумбоев, устод Умар Сафар, коргардон барномаи Низом омодаву пахш карданд. шоду сарбаланд бошед.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو از ایجادیاتی نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگینیف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ادامه داستان مومو رو به شما نقل میکند که این قصه سال 1852 نوشته شده و به زبانهای گوناگون عالم برگردان شده است.
3: در حمایه خود این قدر نوعهده برای مایلش تو بی رفتانیا جون باز گب زنون خواهیم کرد بینیم که تو در حقیقت اطاعت کری مایلش تو بی رفتانیا جون باز گب زنون خواهیم کرد بینیم که تو در حقیقت اطاعت کری تاتیانا نو معلوم با بولوداری تک یکنون قفو برگشت ممکن خوجه این پگوه نغمه ی سوری توی رو فراموش کند فکر کرد خوجه گیدور من باشم بهودا غم خورده گشتم این گردن شخ رو باشد می بندیم زورایت به دست پولیسیا می سپوریم اوستینیا فیودروونا با ووزی بلند زنش رو جیغ زد جوناکم یک چوی مونید تاتیانا همون روز از خونه جمعشوی نبر اومد اول اوگیریست بعد اشکش رو پو کرده چون عادت از پای کار شد کپیتون تو به وقتی شب در استخونه با یک رفیقش چی چهره غمگین داشت. کپیتون تو به وقتی شب در استخونه با یک رفیقش که چهره غمگین داشت مونده با وی قصه می کرد که در پیتربورگ در حولی یک اشرافزاده چی خلمیزیست و صاحبش چی انسانی شریفه بود با ترتیب و نظام توجه داشت ولی یک نقص جدیه نیز داشت. ماست که می شود با جنسی لطیف رغوبتش زیاد می گشت. اشنای رو هفتاداش تنها افرینش می گفت. اما وقتی که کپیتون خبر داد که اپا گوه با یک سبب خود رو قتل خواهد کرد، رفیقش پای برد که دیگر وقتی خوب شده است. آنها نوی لوج و خومش از یک دیگر جدا شدند. اصلا تخمین خوجگی دار نادرست برومد. مسئله توی کپیتون و دخترک توجه خویجاین رو سخت با خود کشید که حتی وی شبانه با یکی از محرمان خود اشرفزن قشق شده ای که در حولی روز می گذارند تنها در همین باره صحبت داشت. این هم مسئله کش در خاندان اشرفزن تنها به خاطر گذراندن شبهای بخوابی نگاه داشته می شد و مثل فویتونچی شبکار روزانه دم می گرفت. وقتی که گاوریلا بعدی نهاری با نزد خوجاین برای عرض در اومد سوال نخستین او چونین بود تایوری های توی چی تاور می شود؟ او البته جواب داد که تایوری ها با بهترین وچ هست و کپیتون امروز نزدتون با عرض خدمت می رسد ولی سلامتی خوجاین خوب نبود درگوه با کار مشغول نشد خوجاگی دور با منزل خود برگشته کارگران را برای مصلحت دعوت کرد. این کار در حقیقت آمادگی مخصوص را طلب داشت. تاتیانا البته زیدیت نشان نمی داد. لیکن کپیتون با همه اعلان کرد که وی نه دو سی جان بلکه تنها یک جان دارد. گراسیم با حاضران تیز و خشمین نگاه داشت و از استانه خانه دختران دور نمی شد. گردومدگان؟ در میانی آنها بوفیچی پیری نیز بود بلقبی امکی دوم و از او همه مسلحت می پرسیدند و احترامش می کردند هرچند که از وی تنها این گناه جواب می شونیدند آنا چی تاور ها ها ها پیش از همه برای احتیاط کپیتون رو در خونچه دستگاهی پولویش اوب محکم نموده با جدیت در فکری چوره شدند
2: بچه‌های عزیز، اینجا گفتار هشتمی قصه مومو پایان یافت. در ادامه با اشعار شاعر محمد غایب از کتابی چی می جوید نازنین پیش از خواب به دلهای شما شادی می بخشیم.
3: توی یا نه بی بی توی یا نه آورد، از توی خانه آورد، جویش مهیو کردیم، هرچی گفت اجرا کردیم، لیکن غوغا نکردیم، فکری سوغا نکردیم. خودی بی بی آنچی داشت روی دسترخوان گذاشت.
2: بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما یک شعر از مجموعه چی می جوید نازنینی شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب و از اجادیات نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگنیف در ترجمه نویسنده تاجیک مجید سلیم قسمی از داستان مومو را در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گیران اودینای و شنیدید و ادامه داستان رو در برنامه آینده خواهید شنید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتن قابلزاده جولان و لطفیه قربانوا. خوابی بر راحت خورترکانی عزیز.

0: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین با شنوندههای عزیز بدان نکته رسیدیم که پس از مرگ دارا اسکندر به تخت ایران نشست. شاه جوانبخت راه دادورزی پیش گرفت، مردم را 5 سال از باج آزاد کرد، به ناداران چیزها بخشید و از دارایان چیزی نجست. اسکندر با وصیت دارا به همسر او دلارای نامه نوشته دخترش روشنک را به زنی خواست. ملکه با تمکین و سالاری آزادگان مرگ شوهر را تحمل کرد، اسکندر را شاه شناخت، به مهتران کشور نامه نوشت که فرمانبر او باشند و از عزم همسری فرمانروای کشور با دخترش روشنک شادمانی نمود. در آن میان قصه شاه هند کید حکایت شده بود که دمادم به 10 شب پس یکدیگر همه خواب دید و برای تعبیر به مهران نام پارسای روی آورد. مهران پاسخش داد که اسکندر با سپاه گران بر این مرز و بوم می رسد و چو خواهی که باشد تو را آب روی، خیرد یار کن جنگ او را مجوی. تو را 4 گنج بی نظیر است، یکی چون بهشتی بر این دخترت، دیگر فیلسوف از راز جهان می دارد با خبرت، سیوم پیزیشکی که همتا ندارد و چهارم قدهی که آبش بخوردن کم نشود. دل اسکندر را با این گنجها بیاب و امین باش. پس مهران دانا 10 خواب کید را تعبیر کرد. خانه بخواب دیدن که از سوراخش پیل می گذشت، مجازی گیتی درگذر و شاه است بیدادگر. دیدن تاج و تخت که از کف یک رها می شود و به دیگر می رسد، دلیل آمدن شخص است به دل سفله و به تن ناتوان و تیره روان که زیر دستان را پرغم می دارد و از خود بدنامی می گذارد. کرباس نغزه که از کشیدن 4 پاکیزه مغز ندارید، به خواب 4 دین اهل کتاب، زردشتی، موسوی، یونانی و تازیست که همه برکشند این از آن، آن از این، شوندان زمان دشمن از بحر دین و عاقبت مرد پاکیزه و نگدیل برسد و دین یزدان را گستریش بدهد. خواب 4 که به مرد تشنه ماهی آب می ریخت و سر تشنه از آب می گریخت، نشانه از زمان است که پاکیزه مردان از دانشمندی خار بشوند و سر بیمغزان بالا بماند. تعبیر شهرستانی که ساکنانش ذکوری یک دیگر را ندید، همه این بران آن برین ننگرید.

0: лашкар кашидани Сикандар сӯи Кайд. Сикандар чу кардан дар Ирон нигоҳ, бидонист куро шудин боргоҳ. Сӯи Кайди ҳиндӣ сипаҳ баркашид, ҳама роҳу бероҳ лашкар кашид. ба ҷое ки омад Сикандар фароз, дари шорсонҳо кушоданд боз. аз он марз касро ба мардум надошт, зиноҳид миғфар ҳаме барфарошт. чо омад бадон шорсони бузург, ки милод хондиш Кайди Сутург, дар он марз лашкар фуруд оварид, ҳама буми эшон сипаҳ густарид. нависандаи номаро хонданд, ба пеши Сикандарш биншонданд. яке нома бинвиш наздики Кайд, чу шере ки арғунда гардад зи Сайд, зи Искандари роду пирӯзгар, худованди шамшеру ному гуҳар. сари нома кард офарин аз нахуст, бар он кас ки дилро ба дониш бишуст. зикорон гузинад ки беранҷтар, чӣ хоҳад ки бардорад аз ранҷ бар. гироянда бошад ба Яздони пок, аз ӯ дорад умеду зӯ тарсу бок. бидонад ки мо тахтро мояем, ҷаҳондори пирӯзро сояем. навиштам яке нома наздики ту, ки равшан кунад ҷони торики ту. бадон гаҳ ки бар ту бихонад дабир, манеҳ пешу инро сиголиш магир. агар шаб расад равшаниро мапой, ҳаман дар замон сӯи фармон гирой. вагар бугзарӣ зин сухан нагзарам, сару тахту тоҷат ба пай биспарам.
1: посухи номаи Сикандар аз Кайди Ҳиндӣ ба мужда фиристодани чаҳор чизи шигифт. чун нома бари Кайди Ҳиндӣ расид, фиристодаи подшоҳро бидид. фаровонш бисту дубин вохташ, ба некӣ бари хеш биншохташ. баду гуфт шодам ба фармони ӯй, замоне нагардам зи паймони ӯй. валекин бадин гуна носохта, наёям дамон гардан афрохта. наёяд писанди ҷаҳонофарин, на наздики он подшоҳи замин. ҳамон гаҳ бифармуд, то шуд дабир, қалам хост ҳиндиву чини ҳарир. маро номаро зуд посух навишт, биёрост бар сони боғи биҳишт. нахуст офарин кард бар кирдгор, худованди пирӯзиву рӯзгор, худованди бахшандаву додгар, худованди мардиву доду ҳунар. дигар гуфт, гар номвар подшоҳ напечад сари мардуми порсо, нашояд ки дорем чизе дареғ, зидорандаи лашкари тоҷу теғ. маро чор чиз аст, кандар ҷаҳон касеро набуд ошкору ниҳон. набошад касеро пас аз ман ба низ, бадин гуна андар ҷаҳон чор чиз. фиристам чу фармоядам пеши ӯй, вазон тоза гардад дилу кеши ӯй. вазон пас чу фармоядам шаҳриёр, биёям парастиш кунам бандавор.
2: боз фиристодани Сикандар фиристодаро барои дарёфтани чаҳор чизи шигифт. фиристода омад ба кирдори бод. بگفت آنچه بشنید و نامه بداد. سکندر فرستاده را گفت رو و نزدیک آن نامور باز شو. بگویش که آن چیست کندر جهان کسی را نبود آشکار و نهان. که دیدیم خود بودنی هرچی بود سپر آفرینیش نخواهد فزود. بیامد فرستاده از نزد شاه با کردار آتش بپیمود راه. چونین گفت با قید کان چهار چیز که کس را بگیتی نبوده است نیز همه شاه خواهد که داند که چیست که نادیدنی یا که نابودنیست. چو بشنید قید آن زبگانه جای بپردخت و بینشست با رهنمای. فرستاده را پیش بینشاختن زهر در فراوانش بینباختن. وزان پس فرستاده را شاه گفت که من دختری دارم اندر نهوفت که گر بیندش آفتاب بلند شود تیره از روی آن ارجمند. کمند است گیسوش هم رنگ قیر همی آید از دو لبش بوی شیر. هم آرد زبالای او سر و بوم دو رفشان کند چون سرایت سخون. زدیدار چهرش خیرت بگذرد همه دانش او خیرت پرورد. چو خاموش بود جای شرم است و بس چون او در زمانه ندیده است کس. سپه بد نژاد است و یزدان پرست دل شرم و پرهیز دارد بدست. یکی جام دارم که پرمی کنی وگر آب سرد اندر او افکنی با دو روز اگر با ندیمان به هم نشینی نگردد می از جام کم. همت می دهد جام هم آب سرد شگفت آن که کمی نگیرد زخورد. سوم آن که دارم یکی نو پزشک که ایلت بگوید چو بیند سریشک. اگر باشد او سالیان پیشگاه زدرد نپیچد جهاندار شاه. چهارون نهان دارم از انجمن یکی فیلسوف است نزدیک من. همه بودنی ها بگوید به شاه زگردنده خورشید و رخشنده ما. فرستاده نامور باز گشت بدان راه با باد ام باز گشت. بیامد به پیش سکندر بگفت دل شاه گیتی چگل برشکفت. بدو گفت اگر باشد این گفته راست بدین چهار چیز این جهان را بهاست. چو اینها فرستد به نزدیک من درخشان کند جان تاریک من. برو بوم او را نکوبم به پای بدین نیکویی باز گردم ز جای.
1: فرستادن اسکندر نه مرد دانا برای دیدن چهار چیزی شگفت. گزین کرد از رومیان مرد چند خردمند با دانش و بیگزند. یکی نامه بنویست پس شهریار پر از پوزش و رنگ و بوی و نگار. که نه نام ور استواران خیش جهان دیده و رازداران خیش. خردمند و با فر و با شرم و رای جهان بین و پردانش و رهنمای. فرستادم اینک به نزدیک تو نپیچند از رای باریک تو. تو این چیزها را بدیشان نمای بیمان تا بباشند آنجا بجای. چو من نامه یابم ز پیران خیش از این پرحنر یادگیران خیش. که بگذشت بر چشم ما چهار چیز که اندر جهان کس ندیده است نیز. نویسیم پس نامه بر پرند که کید است تا باشد او شاه هند. خردمند نه مرد رومی برفت ز نزد سکندر سوی کید تفت. چو سالار هند آن سران را بدید
3: فراوان بپرسید و پاسخ شنید. چنانچون ببایست بین واختشان، یکی مایه بر جایگه ساختشان. دیگر روز چون آسمان گشت زرد، براهیخت خورشید تیغ نبرد. بیاراستن دختری شاه را، نباید خدا راستن ماه را. بخاند درون تخت زرین نهاد، بگیرد اندر آرایشی چین نهاد. نشست از بری تخت خورشید چهر، زناهی تا بنده تر بر سپهر. بیرفتند بیدار نه مرد پیر، زبان چرب گوینده و یادگیر. فرستادشان شاه سوی عروس، بر آواز اسکندری فیلقوس. چو دیدند پیران روخی دخت شاه، درخشان از او خانه و تاج و گاه. فرو ماندند اندرو خیر خیر، زدیدار او سوز شد پای پیر. خردمند نه پیر ماندند بجای، زبانها پر از آفرین خدای. نجای گذر دید از ایشان یکی، نزو چشم برداشتند اندکی. چو فرزانگان دیرتر ماندند، کس آمد بری شاهشان خواندند. چنین گفت با رومیان شهریار، که چندین چرا بودتان روزگار؟ همان آدمی بود کان چهره داشت، به خوبی زهر اختری بهره داشت. بدو گفت رومی که ای شهریار، به ایوان چونو کس نبیند نگار. کنون هر یکی از یک اندام ماه، فرستیم نامه به نزدیک شاه. نشستند پس فیلسوفان به هم، گرفتند قرطاس و قیر و قلم. نبیشتند هر موبد آن که دید، که قرطاس از انقاس شد ناپدید. زنزدی که ایشان سوار برفت، به نزدی سکندر به ملاد تفت. چو شاه جهان نامه هاشان بخاند، زی گفتارشان در شگفتی بماند. به نامه هر اندام را هر یکی، صفت کرده بودند زو اندکی. بدیشان جهاندار پاسخ نویشت، که به به بدیدند پیران بهیشت. کنون باز گردید با چهار چیز، بدین بر فزونی مخواهید نیز. چو منشور عهد منو را دهید، شما با فوقستان بونه برنهید. نیازارد او را کسی زین سپاس، از او یافتم در جهان داد و بس.

آزمودن اسکندر جام کید را. و زان پس بفرمود کان جام زرد بیارند پر کرده از آب سرد. همه خورد هر کس از آن جام آب، ز شبگیر تا بود هنگام خواب. بخوردند آب از پی خرمی، ز خوردن نیامد بدو در کمی. بدان فیلسوف آن زمان شاه گفت، که اندر جهان کید را نیست جفت. از این پس نخوانیم هندوستان، مگر خانه کید جادوستان. با چهره ندارند چیزی فزون، شگفتند در این بند و چندین فسون. بدان فیلسوف آن زمان شاه گفت، که این دانش از ما نباید نهفت. که افزایش آب این جام چیست؟ نجومیست یا آلت هندویست؟ چنین داد پاسخ که ای شهریار، تو این جام را خارمایه مدار. که این در بس سالیان کردند، بدین اندرون رنج ها بردند. از اخترشناسان هر کشوری، بجایی که بود نامور مهتری. بری کید بودند کین جام کرد، بروزی سفید و شبی لاج ورد. همه کار اختر نگه داشتند، فراوان بدین روز بگذاشتند. تو از مغنیاتیس گیرین نشان، که او را کسی کرد آهن کشان. به طب این چونین هم شدست آب کش، زگردون بگیرد همه آب خوش. همه آب گیرد چو گیرد کمی، نبیند بروشن دو چشم آدمی. چو گفتار دانا پسند آمدش، سخنهای او سودمند آمدش. چونین گفت پیران میلاد را، که من عهد کید از پی داد را. همه نشکنم تا بیمانم بجای، همه پیش او بود باید بپای. چون من یافتم زو چونین چار چیز، بر این برفزونی نجویم نیز. دو صد بار کش خواسته برنهاد، صد افسر ز گوهر بران سر نهاد. با کوه اندر آگند چیزی که بود، ز دینار و از گوهر نابسود. چو در کوه شد گنج ها ناپدید، کسی چهره آگنیدن ندید. همه گنج با آن که کردش نهان، ندیدن زان پس کس اندر جهان. ز گنج نهان کرده در کوه سار، بیاورد با خیشتن یادگار.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

از عربی واحد، کعب، کسر، جزر و تر، مسدس، مکعب، مدخل، مخرج، مرکز، مخروط، منشور. از یونانی به طور مستقیم یا توسط عربی افیجیون، اپاگی، افریجیون، پریگی، اولیمپیاس، اولیمپیادا، اقیانوس، اوکیان، لورا، لیرا، قیتوس، کیت. از هندی دریگان، سیبهر، جیوا، سینوس، اوگا، اوج، بخوکتی، کافور، سندل، پیل پیل. از ایبری، فیس، انسرا، کیپور، هنوکا، بوری، بسیتا، ایبور، حسارین. از سوریانی، کبیستا، کبیسه، تیامین، مرجان.

باید تأکید کرد که از نگاه اصطلاحات و سبک نگاریش کتاب و تفهیم بیرونی و دانشنامه علایی ابن سینا در میان آثار کهن علمی تاجیکی فارسی دری مقام خاص و از این آثار برتری واضح دارند. درباره این دو دانشمند و تألیف این دو کتاب حق به جانب دکتر محمد معین است که می گوید ابن سینا با دانشنامه و بیرونی با تفهیم خود نهضت در ایران پدید آوردند که دامنه تأثیر آن تا به عصر حاضر کشیده شده است. با تألیف این دو کتاب فرهنگ لغت فارسی غنیتر و ارجمندتر گردید، زیرا این دو دانشمند از لغتی که متداول و رایج بود و نیز از آنچه در بطون کتب مضبوط بود گلچین کرده در دو اثر جاودانی خود به کار بردند و برای مفاهیم نیست که لغت در تداول یا در کتب پیشینیان نیافته بودند لغت رایج را مجازن به معنای جدید استعمال کردند. در صورت ضرورت ترکیبات و اصطلاحات از مفردات پارسی پرداختند و زبان پارسی را تا آنجا که در آن عهد میسر بود شایسته ادای مفاهیم علمی کردند.

در عصرهای بعدی ناصر خسروی قبادیانی 1004-1072 در تعریفات فلسفی خود از جمله در جامع الحکمتین این راهی پیش گرفته ابن سینا و بیرونی را ادامه داده است. این اثری فلسفی ناصر خسرو در شکل رساله مختصر و نسخه مکمل تا به ما رسیده است. این مطلب که آن را خود مؤلف به صورت رساله مختصر درآورده است یا کسی دیگر تا کنون معلوم نیست. ناصر خسرو سبب تألیف کتاب را گشایش مشکلات دینی و معضلات فلسفی ارزیابی کرده، مسائل دو حکمت یعنی حکمت دینی و فلسفه یونانی را در این اثر خود موردی بحث قرار داده است.

ولی این انعنه یعنی پیروی از شیوهی در کار بردی اصطلاحات پیش گرفته ابن سینا و ابو ریحان بیرونی دیر دوام نکرد. مؤلفان بعدی در بیان مطالب علمی بیشتر از اصطلاحات عربی استفاده کردند و در اصطلاح سازی تاجیکی فارسی اقدام جدی نورزیدند. نتیجه همین شد که در اکثر آثار علمی اصطلاحات عربی جای اصطلاحات تاجیکی را گرفت که ما این واقعیت را از مطالعه اساس الاقتباس و دیگر آثار خواجه نصیر الدین طوسی به خوبی مشاهده می کنیم. این رویش یعنی افضلیت یافتن استفاده اصطلاحات عربی به زایایی و پویایی من بعد زبان علمی تاجیکی فارسی دری مانی گردید، به خصوص استفاده از فعلهای ساده و اشتتاق و ترکیب بندی با آنها، همچنین دایره کلمه سازی با پیشوند و پسوندها نهایت محدود گردید و در بعضی موردها کاملا از بین رفت.

тақрибан дар соли 734 бар асари шӯриши дар Балх Сомонходот ва дар бори Асад ибни Абдуллоҳ, ки дар он рӯзгор амири Хуросон буд, паноҳанда шуд ва Асад ибни Абдуллоҳ бо ӯ паймони бародарӣ баста, дубора ӯро ба ҳукумати Балх фиристод. از این خاطر سامان خدات پس از وفات اسد فرزند خود را به افتخار او اسد نام نهاد و همین اسد بعد از سری سامان خدات قایم مقام پدر گردید. خلیفه عباسی مأمون وقتی که امیر خراسان تعیین شده به مرو آمد، فرزندان اسد سامان خدات نوح، احمد، یحیی و الیاس را به خود نزدیک کرد و به هر کدام منصبی داد. برخی از مورخان همچنین به این نظرند که فرزندان اسد مأمون را در رفع آشوب رافع ابن لیس که سال 806 در سمرقند سر زده بود یاری نمودند و او از همین سبب آنها را احترام می کرد. مأمون چون با مدد حسین ابن طاهر و دیگر خراسانیان و فرارودیان به مقام خلیفه بغداد برگزیده شد، غسان ابن عباد را در خراسان امیر کرد و به او امر کرد که حکومت نواحی خراسان را به فرزندان اسد ابن سامان خدات بدهد. غسان ابن عباد در سال 819 حکومت سمرقند را به نوح ابن اسد، فرغانه را به احمد ابن اسد، چاچ و اسروشنه را به یحیی ابن اسد و هرات را به الیاس ابن اسد واگذار کرد.

امیر تاهیری تاهیر ابن حسین هم که پس از غسام امیر خراسان گردید، فرزندان اسد را در همان وظیفه های قبری آنها نگاه داشت. بعد از وفات نوح، دیگر امیر تاهیری خراسان طلحه ابن تاهیر ولایت سمرقند را به فرمان روایی برادر او احمد همراه نمود و مضافات سیستان را به الیاس واگذار کرد. الیاس ابن اسد همچنین از مقربان عبدالله ابن تاهیر بود و در بالا گفته گذشتیم که عبدالله ابن تاهیر علاوه بر والی خراسان بودنش صاحب شرطه بغداد نیز بود و پس از فتح اسکندریه در سال 827 حکومت آن را به الیاس ابن اسد داد و او از این پس به عنوان الیاس ابن اسد خراسانی مشهور گردید. پسران اسد ابن سامان خداد در هر ولایت که حکومت کردند نام نیک و آثار سازندگی و آبادانی از خود باقی گذاشتند.

اسماعیل ابن احمد 849 907 معروف ترین امیر سلسله سامانی است که در مدت دولت داریش تدریجا زمینه های اتحاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را مهیا ساخت و دولت بزرگ سامانیان را در خراسان بزرگ برپا کرد. او در آخرهای سال 900 فرمانروای گرگان و تبریستان محمد ابن زید دایی را شکست داده گرگان و تبریستان را نیز به دست آورد. اینچنین سال 902 ری را به قلمرو دولت سامانیان همراه کرد. اسماعیل سامانی سال 907 در دهه رزماز نزدیکی بخارا و عالم پدرود گفت و در لمح خاطر مردم و صفحه روزگار با نام های امیر ماضی پیشین و امیر عادل باقی ماند.

در باره سیاست و عدالت کم نظیر امیر اسماعیل سامانی و محبت و ارادت او به زبان مادری در کتب تاریخ و ادب پیشینیان اخبار جالب درج شده است. اینجا تنها به ذکر دستور زیرین پندامیز اسماعیل سامانی آید به راه راست سنت و جماعت اکتفا می کنیم که ابوالقاسم حکیم سمرقندی در از سواد الاعظم از آن یاد کرده است. این کتاب را به پارسی گردانید تا چنان که خاص را بود عام را نیز بود و منفعت کند و مذهب را نیکو بدانند و از هوا و بدعت دور باشند.

امیران بعدی سامانی کمابیش ادامه دهنده سیاست او بودند. روزگار و پیکار امیران سامانی که گذشتگان شرفمند ما هستند و در امر تأمین بقای و پایداری زبان و فرهنگ ملی ما نقش محوری دارند، برای نسل امروز عبرت آموز است. بعد از وفات اسماعیل سامانی، پسر و جانشین او احمد ابن اسماعیل سالهای دولتداریش 907-914 سال 910 باقی مانده حکومت مستقل خاندان صفاریان را در سیستان در هم شکست و سیستان را ضبط کرد، اما صفاریان را تماماً از دولتداری محروم نکرد و پیشوایان آنان را به تابعیت دولت سامانیان فراخوانده دولتداری نیم مستقل آنان را نگه داشت. ولی سال 913 حسن ابن علی اتروش علوی در تبریستان خروج کرد و آن را از تابعیت سامانیان بیرون کرد. این شورش نخستین ضربه جانکاه بر پیکر دولت مقتدیر سامانیان بود که به جدای خواهی و مرکز گریزی در عهد سامانی راه گشاد. امیر احمد نیز در آغاز سال 914 هنگام شکار به دست چند تن از غلامان ترکش کشته شد و در تاریخ با لقب امیر شهید شهرت یافت. پس از کشته شدن احمد، بزرگان دربار سامانی پسری 8 ساله وی نصر ابن احمد را 914-943 بر تخت پادشاهی نشاندند. ولی در اصل در آغاز دولتداری وی اداره دولت در دست وزیران خردمند سامانی ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی و بعدن در دست ابوالفضل بلعمی قرار داشت. هنگامی به تخت نشستن نصر ابن احمد، امک پدرش اسحاق و فرزندان او منصور و الیاس با او مخالفت افراشته، سمرقند و بعضی مناطق دیگری خراسان را به دست گرفتند. ولی نصر با مشورت وزیران عاقل و مساعدت سپاهیان صادق خود بر شورشگران غالب آمد. علاوه بر این، سال 925 شهر ری را که از اطاعت سامانیان بیرون شده بود باز پس گرفت. دوران نصر ابن احمد اوج شکوفایی دولتداری سامانیان محسوب می شود. وی به زبان و ادب تاجیکی، فارسی، دری محبت زیاد داشت و استاد رودکی ملک و شعرای درباری او بود. نصر بعد از 30 سال پادشاهی سال 943 در سن 38 سالگی وفات کرد. بعد از فوت به او لقب امیر سید دادند. بنابر اطلاع ابوبکر نرشخی در تاریخ بخارا، تأسیس دیوانهای دهگانه در امور دولتداری سامانیان به روزگار پادشاهی همین نصر ابن احمد راست می آید. اصلا انعنه دیوانداری و دیوان سالاری مردم آریای نژاد ریشه به دوران هخامنشیان دارد و این امیر سامانی این انعنه دیرین را احیا کرده به آن سر و سامان بخشید. نصر سامانی فرموده بود که در ریگستان بخارا برای 10 دیوان 10 بینا سازند. دیوانهای دولت او اینها بودند: یکم دیوان وزیر، دویم دیوان مستوفی،
سیوم دیوان امید الملک، چارم دیوان معید، پنجم دیوان صاحب شرطه، ششم دیوان محتسب، هفتم دیوان شرف، هشتم دیوان اوقاف، نهم دیوان قضا، دهم دیوان مملکه خاص.

دیوانی وزیر یا دیوانی وزارت در امور دولتداری سامانیان دستگاه عالی محسوب می‌یافت و سرپرست آن که خواجه بزرگ صدر یا وزیر نام برده می‌شد در دولت پس از امیر دومین شخص عالی رتبه بود. در روزگار دولت سامانی وزیران فاضل مثل جیهانی، بلعمی، عتبی و دیگران حکم دیوان وزارت در دست داشتند. دیوان مستوفی یا دیوان خراج در عهد سامانی متصدی جمع‌آوری خراج از مردم بود. دیوان عمید الملک که آن را دیوان رسائل نیز می گفتند با دیگر کشورهای دور و نزدیک مکاتبات دولتی و دیپلماتی انجام می داد. دیوان معید تأیید کننده احتمالاً دیوان صاحب برید یا به اصطلاح امروزه وزارت علاقه است که خادمان این دیوان مراسلات دولتی را از مرکز به شهر و کشورهای تابع و اخبار را از محلها به مرکز منتقل می‌داد.

دیوانی صاحب شرطه متصدی نیروی نظامی کشور و رعایی نظام داخلی بود، یعنی وظیفه پاریس را به ذمه داشت. دیوان محتسب یا دیوان حساب وضع بازار و صفت مال را نظارت می کرد. دیوان شرف یا دیوان مشریف مسئول دخل و خرج خزینه دولت بود. دیوان اوقاف متصدی امور وقف بود که دولت شخصان ثروتمند یا آدمان ثوابجوی برای نگهداری مسجد، مکتب، راه، پل، جوی، بیمارستان و غیره بی بازگشت وقف می کردند. دیوان قضا یا دیوان قاضی به بررسی و نتیجه گیری مسائل شرعی مشغول بود. دیوان مملکه خاص مسئول مالکیت امیر بود. پس از وفات نصر ابن احمد پسرش نوح اول 943-954 که با لقب امیر حمید معروف است به تخت پادشاهی نشست. این امیر سامانی اسماعیلیه را که در دربار نفوذ پیدا کرده بود سرکوب کرد و فقیه حنفی ابوالفضل سولمی را که با نام حاکم جلیل مشهور است وزیر تعیین نمود. بعدتر نصر ابن احمد سپه سالار خراسان ابو علی احمد چغانی را از وظیفه سبکدوش کرد. همین ابو علی احمد چغانی و جانبداران او شورش برداشتند و عمک نوح ابراهیم ابن احمد را امیر اعلان کردند. ولی لشکریان صادق نوح سپه سالار جدای خواه را کشتند و بلوا را فرو نشاندند. همچنین در این عهد سپه سالار سامانی منصور ابن قراتیگین شهرهای ری، اصفهان و کرمانشاه را که به دست آل بویه افتاده بودند دیگر باره به قلمرو دولت سامانیان همراه نمود. این امیر سامانی سال 954 وفات کرد. بعد از فوت نوح اول بر مسند امارت سامانیان پسری او عبدالملک اول 954-961 که با لقبهای ابوالفوارس و امیر رشید معلوف است نشست. روزگار امارت او دوران آشوب و اختلافهای شدید داخلی در قلمرو سامانیان بود. ابو علی چغانی سال 954 با مساعدت و دستگیری حاکم بویهیان، رکن الدوله گرگان و دیگر شهرهای خراسان را از تابعیت سامانیان بیرون کشید. ولی لشکر سامانی با سروری بکر ابن مالک فرغانی سپاه ابو علی و رکن الدوله را شکست داده عازمی رای گردید. رکن الدوله حکومت خود را در رای و دیگر شهرهای منطقه جبال با پرداخت اندازی سالانه 200 هزار دینار نگاه داشت.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

در شوب خوش دیدم گلها شکفتن، در شوب خوش دیدم چون سبزه ها بناز زلفان خیش را به موج آب شستن، در شوب خوش دیدم که بندها بسی بر پای مرغکان باغ بستن، در شوب خوش دیدم که از بعد قرنها خیام زنده گشته و جام میش به دست، در شوب خوش دیدم چون چرخ فتنکار جام ورا شکست، نقاش پرهنر با آن درفش خیش نقش ز عمر خیشتن در چوب میکشد، نقش زمانه را با صد نشانه ها مرغوب میکشد، در نقش های او اجدادهای مردش بیدار میشوند، با رنگ های تازه تکرار میشوند، در چوب خوش دیدم در روی لوحه از سینه های کوهسار شرق گویا که شیر میچکد، خورشید همچو کودک نوزاد صبحدم لبخند می نماید و هم شیر می مکد، زاغوش کوسار خیز از خواب ناز و ناز می کند، بر دشت های آسمان پرواز می کند، نقاش سیرگر با سیر دست خود بر چوب خشکی بی زبان آهنگ راز داد، سوز و کداست دار عمرش دراز باد.

مانند درختیم در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم. اسرار جهان نیست دیگر راز نهفته، چون پا به زمین دست بر افلاک نهادیم. ابر از شمواج سما بحر بزرگی، طوفان حوادث نشود سد ره ما. مهگوی شبانه چو قیقیس روانه، گه در پنه ابر و گه در نگه ما. ما از قفس باغ رها گشته پریدیم، دروازه گردان به جهان باز نموده. بر روی زمین مادر بنیادگری خیش، طفلان زیوج فلک آواز نموده. گهواره بود کشتی کیهان گذر ما، بر دور قمر گوی چو پرگار دویده. لبخنده طفلی ز گهواره چوبین، ما را ز فضا سوی زمین باز کشیده. مانند درختی در این باغ شکفته، ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم. اسرار جهان نیست دیگر رازی نهفته، چون پا به زمین دست بر

یک زمان رودها در آسمانها بودن، در ردیف شاه راه کهکشانها بودن، مزرعه سبز فلک را آبیاری کردن، جایدان عرشیان استارکاری کردن، رد را اندر غریو خیش پنهان کردن، برق را آتش فروز ابر گریان کردن، پاره کردن ابرها را بحر مجرای دیگر، تازه یک دریا برایت باز دریای دیگر، بر زمین آن رودها از کهکشان افتادن، رودها نه پاره های آسمان افتادن، رودهای آسمانی در زمین دریا شدن، رودها یک جا شدند و بحری ناپیدا شدند. آسمانی با سخاوت وسط دنیا گرفت، ابر دریا بار و در خدمت دریا گرفت، شور و اسیان میکند دریا زمین آباد با، آدمان را دلچو دریاها و دریا یاد با، رودها شریان پیوندی زمین و آسمان، رودها را آسمان داده است عمری جاودان.

درد آشنا نگردد، آن که ز درد دور است. بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است. در در با مراد داریم زندگانی، هر یک صحیفه عمر تخفیم با شمور است. اخلاص و قدردانی زین طایفه چه جویی، یک لحظه عیش او را از دو جهان ضرور است. شرم و حیا ندارد، بیستاند او همیشه، رزخی که ناگهانی اندر دهان مور است. جز نفع خود نداند نیک و بد جهان را، سر تا به پاش گویی از فتنه و غرور است. در مانده گر بگردد از تو مدد بجوید، در خنده و نگاهش گویا جهان نور است. ناچار اگر بمانی از او مدد بخواهی، خاموش و سرد و تیره چون برفی در نشور است. در داشنا نگردد آن که ز درد دور است، بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است.

ابرها چون یالی از پانه بده و پهن و پریش برق می رخشد شماری استراب آلوده تندر اکنون تبل جنگی می زند در کوه سار قارش بیرون می شود زیری کله با خنده آسمان با تب خیره اشک از سرد ریخته همچو لالی آفتاب از دست خود افکنده است مثل تیری بینشان فریاد دارند بادها با غریب رود کوهی تنگ نالرزانده است ناگهان باد وزید و ابر دامن سوز شد در غروب شامگر رنگین کمان لبخند زد قطره چون دور بروی شاخه ها صف بستن خطود اندر باغ فریاد بسود چنگ زد آسمان رخشان بسانی سیله های انگوبین نوبهاران گشته گویا پرز شهدی رازها صبحگاهی میرسد بر گوش من از بیش ازار شرفه پرواز های و نغمه آواز ها ابرها چون یالی از پانی بده و پهن و پریش برق میرسد شماری استراب آلوده تندر اخنون تبل جنگی میزند در کوسا قارد بیرون میشود زیری کله با خنده

نوباران بعد باران زیاد موج دریا روی ساحل را بشد زیر گل ماندن جوی و سبزه ها کیشت های غرقی ها سر را بشد یک درخت ساحل دریا بودی پاسبان خاک ساحل سایدار سیل آمد مرز بنیادش بکن با خروج موج های بقرار ریشه های او برون مانده از خواب سوخته در زیر نور آفتاب گشت ساحل گوی از غم سینه چاک چون درخ افتاد بر بالای آب مخچه ها در شاخه ها پیش گفتن چون نگاه طفل های نارسی نوده ها غرق گل و پیش گستن کی رسد بر دادی بیدادی کسی قطر قطر می تراود جان او گویو از تار تار ریشه ها از زمین از پایی بنیاد خود لحظه لحظه چون نفس گردد جدا آبرو سبزانده و افتانده است این درختی گلفشان جان می دهد زندگی مانند سیلاب بهار عمر مشکل مرگ آسان می دهد

برف چون بالهای پرکنده از سر شاخه ها فرو می ریخت خلخل جوی های یخبسته شهر آب در گلو می ریخت خفته فریاد های انسانی میلی بیداری های نو دارند چشم ها اندر آسمان صاف دانه های ستاره می کارند از زمین چون شعله نور افکن پایه چتر آسمان می شو در فضا یک چراغه که دشمن گاه پیدا و گه نهان می شو مجده نو بهار می آور نفس باد های برفالو بار آخر زیراه نجات کاروان خزیده ره پیمو تشنه و گشنه و تنازرده در دل شب کشیده او آه سو پوشیده خیلتی چون بر تا کند زخم های جرد

برکا چون سیله گنجیشکا در فضای باخا پر می زدن گشت از شاخ بلند خود جدا خیش را بر شاخ دیگر می زدن در همان روز خزان برگ ریز برکا بودن پاینداز ما شیرشیری گنجیشکا از آشان جور می گردی با آواز ما در دل ما بود فصل نوبها خونچه های آرزو وا می شدن رازها چون آب زیر ترمه ها رفته رفته گوی دریا می شدن دل سفینه ایش همچون بادبان ما بران دریا شناور بوده ایم در شکست موجها گردابها ره به ساحل بی خطر پیموده ایم فصل سرما چون گذشت آمد بها باخا از نو شکوفان می شدن شاخساران سرخم از گلهای تر آشانی مرغ خوشخان می شدن همچه باد تیرمه هجران تو آمد و امید من بر باد رفت آرزوهای و هوسهای دلم چون گناه کودکی از یاد رفت زاتش هجر تو اکنون سینم در گرفته کلبه فرسوده است زخم عشقت در دل من جاودان نو شکفته غنچه پژمرده است برکا چون سله گنجشکا در فضای باخا پر می زدن گشته از شاخ بلند خود جدا خویش را بر شاخ دیگر می زدن

درختان راست میمیرند، چمن برجاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم. مگر برق شرار افکن، درخت اوریان و بار افکن، شکوهی فصل پار افکن که دودش بر هوا پیچید. ز درد خیش میسوزند، نهان در خیش میسوزند، چو قلب ریش میسوزند. خزانشان در بهار آید، تمام نوده ها اوریان شده بازار گنجشکان. دو سه تا لانه آویزان شده کوچیان و ایران. بخونم سوزین درد است، درختی از چه روزرد است که دل با میر پرورده است. برمان وقتی گل میرد، درختان راست میمیرند، همه برجاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
3: گوهرم تاجیک، مکانم تاجیکیست، ملتم تاجیک، زبانم تاجیکیست. تاجیکی چون لفظ اهل جنت است، این جهان و آن جهانم تاجیکیست. فوته رنگین کمانم در میان، هم زمین هم آسمانم تاجیکیست. حلقه اندر گردنی گردون زده، این کماندی کهکشانم تاجیکیست. بشنو از نای چون حکایت میکند، مغزی نای استخوانم تاجیکیست. بر تنی من نام دیگر مینهی، چون کنی جانم که جانم تاجیکیست. از دهانی خیش میگویم سخن، ای دهن مردم دهانم تاجیکیست. گلفشان و بزرفشانم یکیست، هم بهار و هم خزانم تاجیکیست. از نسیمی روکن آبادم شنم، بوی جوی مولیانم تاجیکیست. این در و آن در همه دوری دری، اسفره تا اسفهانم تاجیکیست. بلخ و شیراز و بخارا و حصار، سغد و وخش و خوتلانم تاجیکیست. چشم سیرم با سمرقندی چوقند، قرص خورشیدی نانم تاجیکیست. اصلی تاجیک آدمیت بوده است، آدمیت را نشانم تاجیکیست. تاجیکی در خواب هم گویم سخن، بس که در روحی روانم تاجیکیست. گر خیالی بگذرد از دل نهان، بیگمان حرفی نهانم تاجیکیست. بیگمان حرفی نهانم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جود به تختی کیان اندر آورد پای بداد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرند سپاهی و شهری مرا یکسرند همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس ز خوردن مرا برنهید ور آن کس کجا باز ماند ز خرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کیپشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد ببخت چو دانیست کامد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود و دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم
1: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

دهمی ایونی سال 1923 در دهه رومانی شهر خوجند به دنیا آمده است. بعد ختم کرسی معلم تیارکنی در مکتب های زادگاهش آموزگار بوده است و سالهای جنگ بزرگ وطنی در مقامات امور داخله خدمت کرده است. سالهای 47 تا 52 مدیر شعبه، کاتب مسئول، جانشین محرر روزنامه حقیقت لنین‌آباد بوده است. солҳои 1955 факултаи рӯзноманигорӣ мактаби олии ҳизбӣ назди комитети марказии КПССР-ро ба поён расонида муҳаррири рӯзномаи тоҷикистони советӣ таъин шудааст. Аминҷон Шукӯҳӣ солҳои 61 то 67 дар вазифаҳои котиб ва ҷонишини раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон фаъолият бурда, сипас то охири умр раиси кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ будааст. اولین مجموعه شعرهای امینجان شکوهی سرود چشمسار سال 1948 چاپ شده و را چون شاعری صاحب استعداد به خوانندگان معرفی کرده است. مجموعه های وطن صلح سال 52، روزهای ما سال 54-55 و صدای دل سال 56 گرایش شاعر را به اشعار غنایی و مهارت خوبش را نشان دادند. داستان کوچه‌باغ عاشقان، سلسله شعرهای محبت و اویله، نفسی گرم، عرض قلم، کتاب و دوبایتی و روبایی های چارمه سال 1973 که در دوره کمالات ادیب ایجاد شدند با او نام و مقام بلند آوردند. امینجان شکوهی اشعارش همچنین در کتاب های کوچباغ عاشقان، شاخه ریحان، برک های تیلویی که بعدی سرش به تب رسیدن فراهم آمدند. در ایجاد اثرهای منظوم و منصوری بچگانه نیست امینجان شکوهی ادیب چیره‌دست و توانا اعتراف شده است. با انتشار مجموعه های اشعار ایل 18 آمد سال 68، برچه دوپا سال 64، قصه های آب از کجا می آید سال 69 و اسد و صمد سال 1972 این شاخه ادبیات معاصر تاجیک را غناوتمندی و رنگینی بخشیده است. حکایه های شهلا سال 64 همراه هلالیان اسکر، قصه های شهلا و شفا با همقلمی همان مؤلف امضای شخصی سال 1967، رمان پیچوتاب راه ها سال 77-78 و صدف سیاه سال 74، قصه پری جزیره سال 73 مهارت خوبی نصر نویسی ادیب را برملو کردند. امینجان شکوهی در اساس قصه آب از کجا می آید ادیب امینجان شکوهی سینماگران فیلم بدیعی نیز به نوار گرفتند. اثرهایش به زبانهای گوناگون ترجمه و چاپ شدند. نمونه های آثار پوشکین، لرمونتوف و راینیس، سورکوف و دیگران را به زبان تاجیکی ترجمه کرده است. امینجان شکوهی برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی سال 1965 و شاعر خلقی تاجیکستان بعد وفات سال 1994 می باشد. امینجان شکوهی دهم ایون سال 1979 در شهر دوشنبه چشم از عالم پوشیده است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیسی کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویلا و حفظی سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان.
2: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمات های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانات های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های عائلوی آنها سعی و تلاش نماییم.

0: عمری ما می رود و نیکی ما می ماند.
1: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.
4: گفتاری ادبی را سر می کنیم. حالا شنوندگان عزیز، گفته های بزرگان را در باره عشق بشنوید.

عاشق آن کسی است که معشوقش را با تمام خلق و اطوار نیک و بدش دوست دارد، نه آن که تنها برای کردارهای خوبش. گبل.

محبت به جنگ مانند دارد، چون که جنگ را سر کردن آسان است ولی قرار دادنش کاری است مشکل.

محبت پر اقتدار است. در جهان بدبختی از بدبختی محبت بزرگتر و خوشبختی از خوشبختی آن بلندتر بوده نمی تواند. شکسپیر.

عمیقی و قوه محبت در احترام مرد نسبت به زن و احترام بین یکدیگری آنها سنجیده می شود. بی برابری محبت حقیقی شده نمی تواند. چرنشفسکی.

0: مادر شدنی
1: رادیوی فرهنگ رو در شهر توس روی موج 178 FM شنوید.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم، رمان سواره بسر از نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید. امروز میخواهیم شما را با یک از مشهورترین اثرهای سرگذشتی و دتکتیوی ادبیات جهان، رمان سواره بسر شناس نماییم. این اثر از جانب نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید نوشته شده، باری اول سالهای 1865-1866 نشر گردیده است. رمان بر پایه روایت های مردمی تیخس امریکا ایجاد شده، سرگذشت، محبت، عدالت و اسرار جالب را در خود متحد کرده است. مؤلف تاماس ماین رید سال 1818 در ایرلندیا به دنیا آمده است. او نه تنها نویسنده بلکه سیاه و اشتراکچی جنگ امریکا و مکزیک نیز بود. بسیار اثرهای او به حیات سرحدنشینان امریکا، طبیعت وحشی، مبارزه برای زنده ماندن و قهرمانی و شجاعت بخشیده شدند. او را خوانندگان بیشتر با رمان‌های سرگذشتی می‌شناسند. تجربه زندگی شخصی نویسنده سبب گردید که اثرهایش خیلی واقعی و پر از جزئیات جالب باشند. او طبیعت، آدمان و مناسبت‌های جمعیتی را با مهارت بلند تصویر می‌کند. از جمله اثرهای مشهور او: سواره بسر، تیراندازان پوستکن، جوان دختری سفید، شکارچیان ژیراف. اما محض سواره بسر با او شهرت جهانی آورد. تاریخ آفرینش اثر: رمان در ایالات تیخس امریکا می گذرد. مؤلف ایده اساسی را از یک روایت مردمی جنوبی تیخس گرفته است. در آنجا آدمان درباره سواره بسر قصه می کردند که شبانه در صحراها پدیدار می شود. ماین رید همین روایت را با واقعه های محبتی و دتکتیوی آمیخته کرده یک رمان جالب آفریده است. قهرمان اساسی رمان جوانی دلیر، راستقوی و آزادی خواه است. او شکارچی اسب‌های وحشی می باشد. لویزا پایندکستر، دختری زیبا و عاقل که به ماریس عاشق می شود. کاسی کالهون، افسری خودپسند و بی‌رحم. او نیز لویزا را دوست می دارد و از همین سبب به رقیب خود ماریس دشمنی می کند. هنری پایندکستر، برادری لویزا. زیب ستم، شکارچی پیر و دوستی صادق ماریس که در کشادن اسرار جنایت نقشی مهم می بازد. مضمون اثر: واقعه ها ادی انجام جنگ امریکا و مکزیک در تیخس روی رخ می دهند. آیله پایندکستر به این سرزمین کوچیده می آید. در همین جا لویزا با ماریس جرالد واخورده بین آنها محبت پیدا می شود. اما این محبت با کسی کالهون معقول نیست. او نمی خواهد خود با لویزا استیواج کند. برای از راه دور کردن ماریس، او می خواهد خود با لویزا استیواج کند و برای از راه دور کردن ماریس هر گونه نقشه می کشد. روز هنری پایندکستر ناپدید می شود. بعدن نشانه های مرگ او پیدا می شوند و همه گمان ها به ماریس می افتند. مردم باور می کنند که محض او کشتار را انجام داده است. همزمان در گرد و اطراف خواجگی پایندکستر ها آدمان سواره دهشتناکی را می بینند که گویا سر ندارد. این منظره در دل مردم ترس و هراس می اندازد. ماریس بازداشت می شود و قریب است که همچون جنایتکار محکوم گردد. اما دوست وفادارش زیب ستمپ تحقیقات میبرد. او دلیل ها را جمع میکند و تدریجا حقیقت آشکار میشود. معلوم میگردد که کسی کالهون برای از میان بردن رقیبش دسیسه تشکیل کرده است. سواره بسر نیز روحی افسانوی نبوده بلکه سبب واقعی داشته است. اسرار پراسرار رمان در آخر پره کشاده میشود و عدالت پیروز میگردد. موضوع و غایه اثر: مؤلف در رمان چند مسئله مهم را مطرح میکند. محبت لویزا و ماریس صرف نظر از همه مشکلی ها استوار میماند. عدالت هرچند مدت حقیقت پنهان میماند، در نهایت عدالت غلبه میکند. حسد و کینه: کاسی کالهون نمونه شخصی است که حسد او را به جنایت میبرد. وفاداری: دوستی زیب ستمپ و ماریس نشان میدهد که دوستی حقیقی در روزهای سختی شناخته میشود. خصوصیت های بدیهی اثر: رمان با چند خصوصیت فرق میکند.
سرگوزشت پرشدت، منظره‌های زیبای طبیعت تکساس، اسرار دتکتیوی، قهرمان‌های خاطرمان، مبارزه نیکی و بدی. البته در رمان سواره بسر از جانب تامس ماین رید چندین لحظه‌های خیلی دراموی موجودند که حسیات خواننده را سخت تحریک می‌دهند. اینجا چند نمونه تاثیربخش را می‌آوریم. ناپدید شدن هنری پایندکستر. این یکی از لحظه‌های کلیدی و پرشدت است. هنری ناگهان گم می‌شود و بعد نشانه های مرگ او پیدا می گردند. درام دران است که همه به دلیل قطعی ماریس را گناهگار می شمارند. حقیقت پنهان می ماند. شدت روانی زیاد می شود. این حالت خواننده را مجبور می کند که در شبهه بماند. آیا واقعا ماریس گناهگار است یا نه؟ عیبدار شدن ماریس جرال. قهرمان اساسی شخصی بی‌گناه همچون جنایتکار دستگیر می شود. لحظه دراموی بی‌عدالتی برملا احساس می شود. قهرمان در تنهایی میماند. جامعه بر ضد او میبراید. این صحنه حس درد و ناامیدی را به وجود میآورد، زیرا حقیقت هنوز آشکار نشده است. رنج لوئیزا. لوئیزا در بین محبت و حقیقت نامعلوم قرار میگیرد. درامداران است. وای به بیگناهی ماریس باور دارد، اما دلیل ها بر ضد او هستند. دلش بین عشق و ترس پاره میشود. این حالت نشان میدهد که محبت حقیقی همیشه آسان نیست. پیدا شدن سواره بسر. هر باره که سواره بسر در صحرا پیدا می شود، فضا پر از ترس و اسرار می گردد. لحظه دراموی، شب تاریک، صحرای خاموش، سواره دهشتناک بسر. آدمان در ترس و هراس. این نه تنها دهشت بلکه رمز نافهمی و اسرار است. فاش شدن حقیقت. در آخر اثر وقتی که حقیقت آشکار می شود، درام در اوج خود می رسد. حقیقت دیر ولی ناگزیر آشکار می شود. جنایتکار رو بروی عدالت می آید. حسی سبکی و پیروزی حقیقت. این لحظه برای خواننده خیلی تأثیر بخش است، زیرا تمامی گیره ها کشاده می شود. خلاصه دراماتیکی. این اثر با آن جالب است که قهرمان ها در حالت های دشوار قرار می گیرند. حقیقت دیر آشکار می شود. حسیات، ترس، عشق، ناامیدی و امید پیوسته ایواز می شوند. هنگام مطالعه خواننده پیوسته می خواهد بداند که سواره بسر کیست و کشتار هنری را کی انجام داده است. از همین سبب سواره بسر نه تنها یک رمان سرگذشتی بلکه یک اثری پر از دراما و احساسات است. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان سواره بسر از نویسنده معروف انگلیس ماین ری صحبت کردیم. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجیگول یوسف و راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

آموزش و پروریش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. روح و روان نوزاد مانند به نواری صورتگیری پاکیزه و دست نازده است. هر گونه تأثیرات در آن به طور همیشه نقش می شود و دیده و شنیده های پس از این نمی توانند چنین اثر گذارند. از این رو اگر پدر و مادر یا آموزگار این نکته را از یاد ببرند و از روزهای نخست به تربیت نوزاد نپردازند، بزرگترین امکان را از دست می دهند. در شرق رسم است که نوزاد را از چشم کس و ناکس دور می دارند. پدر و مادر نوزاد را محض برای آن از بیگانه پنهان می سازند که وی مانند نواری عکس برداری پاکیزه است. روح نوزاد خیرخواه و مهربان است. هر گونه تأثیر را زود می پذیرد و این تأثیرات تمامی عمر از آن ستردن نمی شود. در آغاز نوزاد همراه خود به زمین از روحیه فرشتگان آسمان و جهان جنها تأثیرها می آرد. همچنین قسمی از خصلت و خوی پدر و مادر و خویشاوندان را نیز به میراث می گیرد. پس از به زمین آمدن نوزاد تأثیر نخست را از محیط دور و بر، فضای و هوای خانه، آنهایی که با او سر و کار دارند و در نزدش هستند می بردارد و این تأثیرها آنگونه کارگرند که غالبا تأثیر آسمان ها و حتی فعل و خویی از پدر و مادر به میراث آورده او را نابود می کنند. زیرا عقل نوزاد که زیر تأثیر جهان برین تشکل یافته است، مانند به کوزه سفال است که حالا در کوره نپخته است، لای خام است، رشد نکرده است. صفت هایی که نوزاد از پدر و مادر به میراث می گیرند نیز نااستوارند. آنها پس از به زمین آمدن او رشد می کنند. برای همین تأثیرات نخستین که پس از زادن بر سر کودک فرو می ریزد این گونه مستحکم و پابرجایند. بخش اول در کلالی ساختن کوزه، بخش دوم پرداز و پختن آن است. هنگامی که کوزه را در کوره می اندازند می پزد، سخت و مستحکم می شود تا در کوره رفتن وی نرم و زود شکن است. روح هم در دوران کودکی همین روند را پشتی سر می کند، یعنی از زینه ویژه رشد می گذرد. هر آنچه او از چرخ برین آورده است و از پدر و مادر به میراث گرفته است صورت می پذیرد، پابرجا می شود، از خود درک می دید، زیرا این دوره است که روح شکل می گیرد. اگر در همین هنگام نوزاد تأثیرات منفی گیرد، ناوابسته به تربیه که وی من بعد می گیرد، این تأثیرات به طور همیشه در یادش می ماند و به هیچ راه ستردن نمی شود. هیچ چیز قادر نیست که تأثیرها را نابود سازد، زیرا این همان لحظه است که روح زاده می شود. در آموزش و پروریش نوزاد قاعده های

0: که مهمی هستی نباید فراموش شود. کودک را یک نفر باید تربیه کند، نه همه ای خانواده. خطای بزرگ است اگر در آیله همه با آموزش و پروریش نوزاد دست زنند. این کار در راه تشکل فعل و خوی کودک صد ایجاد می کند. هر کس به کودک تأثیری خاص می رساند که از یک دیگر تفاوت دارد. بسیاری از پدر و مادران به تربیه نوزاد اهمیت نمی دهند. آنها می انگارند که کودک در این دوره مانند به بازیچه است، لختک است و هر کس می تواند او را به دست گیرد، با او بازی کند. آنها خبر ندارند که این هنگام برای روح چیز زمانی مهم است و دیگر هیچگاه در راه رشد او چنین امکان دست نمی دهد. نوزاد را کی باید بیاموزاند؟ پدر یا مادر؟ زندگی مرد از او توجه زیاد به کار می خواهد. مادر با حس ازلی مسئولیت نسبت به فرزند زاده می شود. از این رو حقوق اول را در تربیه کودک مادر دارد. تنها مادر می تواند در روزهای نخستینی پس از زادن نوزاد را آرام کند، زیرا کودک از خون و گوشت اوست. آهنگ روح مادر با آهنگ روح نوزاد هم وزن است. روح که بر تن ما از چرخ برین فرود می آید به نوازش و پروریش مادر نیاز دارد. از این رو مادر بهترین انباز و همراز اوست. اگر پدر تواند که در این راه کاری بکند، این کار یاری به مادر یا دایه و آموزگار است. و اگر نوزاد در این دوره همه به پدر واگذار شود، به سرانجامی خوب امید بستن نشاید. زیرا مرد تا وابسین روزهای زندگی خود کودک است. اما یاری که نوزاد به آن نیاز دارد یاری مادر می باشد. دیرتر در زندگی کودک زمانی نیز فرا می رسد که به تأثیر و نفوذ پدر نیاز به میان می آید، ولی نه در دوران نوزادی. به گفته برهمن، استاد اول مادر، استاد دویم پدر، استاد سیوم آموزگار است. آن یگانه کس که باری آموزش و پروریش کودک را به دوش می گیرد، نخست با او دوست باید شود. در هندوستان خردمندی بود، مجذوب نام که عادتی با فیلها بودن را داشت. وی با فیلها غذا می خورد و همراهشان خواب می رفت. همزمان آنجا کسانی نیز بودند که فیلها را نگاه و بین می کردند. آنها برای اداره کردن فیلها از نیزه و های و هو استفاده می کردند. فیلها آنها را فرمان می بردند. اما موردهای نیز بودند که فیل ناگاه به خشم می آمد، از فرمان فیلبان می بر آمد و حتی او را زیر پا می آورد و می کشت. فیل به هنگام خشم فیلبان را رد می کرد، به وی گوش نمی کرد. اما حکیم همیشه در میان فیلها و با همه آنها دوست بود. وی نزد آنها می آمد، تنشان را خار و مال می کرد، با هر کدام گپ می زد و همراهشان آسوده خواب می رفت. فیلها هیچگاه او را آزار نمی دادند. این رویداد از چی می گوید؟ از آن می گوید که دو نمودی راهبری هست. یکم از راه فرمانگری، دوم از راه دوستی. هنگامی که شما انسان را در فرمان خود می درارید، اراده او را می شکنید. اما از راه دوستی اراده او را نیرو می بخشید و همزمان به او یاری می دهید. با شیوه اول شما از آدم غلام می سازید، با راه دویم شاه. اگر یاد بگیرید که هنگام آموزش کودک نیروی عقل او یا خود نیروی اراده او را نباید شکست، اما نظارت حتمی است. پنج چیز است که باید در سال نخستین زندگی به نوزاد آموخته شود: انتظام، موازنت، تمرکز، توجه، آداب و آرامی. چون به نوزاد مناسبت دوستانه ساخته شود، آموزگار امکان جلب هوش او و هم‌آوازی به او را می‌یابد. این باید از نخستین شرط‌های ضرور باشد و تا آغاز آموزش ساخته شود. چون نوزاد به هر عمل آموزگار واکنش آغاز کند، می‌شود به آموزش انتظام سر کرد. اما هنگام آموزش، آموزگار نباید خشم یا ناراضیگیش را آشکار کند، زیرا نوزاد گاهی سخت یگرو و سرکش است و به دشوار اداره می شود. بهترین راه آموزش انتظام به نوزاد به آشکار ساختن خشم و ناراضیگی، تکرار کار در نزد وی است. به نمونه نوزاد چیز غیر ممکن می خواهد. همزمان مربی تلاش می کند که وی با بازیچه ای که این به دستش داده است مشغول شود. این بازیچه را گشته و برگشته به وی باید داد. هنگامی که کودک آن را پرتافت یا گریه کرد، از نو باید داد. چون کودک به آن نگاه نکند، باز باید داد. با تکرار یک کار کودک را وامی دارید، ناخودآگاه به شما رو آورد، به سخنتون گوش دهد. نادرست است هنگامی که آموزگار به امیدی راهبری به کودک از آموختن انتظام کاری را با زوری به او بار می کند. تنها از راه تکرار می توان به انتظام دست یافت، اما این کار اندک بردباری می خواهد. به نمونه نوزاد ناجا گریه سر می کند، غذا یا چیز دیگر می خواهد. در این مورد هوش او را به چیزی غیر باید جلب کرد. اینجا نیز بهتر از همه تکرار است. هنگامی که نوزاد با سبب آشفته است، از راهی برابر کردن وزن و آهنگ تن که این دم خاصی اوست می توان به او موازنت را آموخت. نمونه: اگر کودک سخت آشفته است، وزن و آهنگ جنبش و گویشش ویران است. با کف کوفتن، انگشت بر چیزی زدن یا لرزاندن چغچغه می تواند وزن و آهنگ تن نوزاد را به وزن و آهنگ تن خود موافق کرد، زیرا هر گونه آواز هوش نوزاد را می برد. صدای موزون به آهنگ تن و جان او تأثیری نیک می رساند. چنانه که نوزاد آشفته نباشد، با ایجاد آوازهای آهنگدار که با آهنگ تن او جور باشند می توان او را آرام کرد. با آهنگ تن نوزاد هم وزن، لرزانیدن چغچغه یا چیز دیگر و آهسته آهسته سوست کردن ریتم آن او را وارد این وزن می گرداند. آشفتگی از میان می رود، آرامی می رسد، جریان خون، جنبیش، چهره همه دیگر می شود. سه گونه وزن و آهنگ هست: آهنگ سست که نوزاد تماما فعال نیست و از آن می گوید که وی تندرست نیست یا به او چیزی رخ داده. آهنگ دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست و این وزن درست است. و آهنگ سیوم آن است که نوزاد برانگیخته است. این وزن را با وزن دویم که نوزاد فعال است اما برانگیخته نیست عوض باید کرد. این را از راه به نوزاد دادنی چیزی دلخواهش می توان به دست آورد. اگر بازیچه به او پسند نیست، دیگرش را دهید. این را نخواهد، سیومش را، چارومش را، پنجومش را. коре кунед ки ақли ӯ гир афтад ва гоҳи чанд машғул шавад. Ошуфтагии навзод дигаргуншавии вазну оҳанги тани ӯст, зеро ӯ худ наметавонад онро саришта кунад. Вай дам ба дам бештар ошуфта мешавад ва саранҷом ё мегирьяд ё механдад. Гирьяву ханда як чизанд. Навзод барои он мегирьяд ё механдад ки оҳанги танаш вайрон аст. Танҳо доя бо кӯшиш метавонад онро дуруст кунад. Вале агар ӯ худ асабонӣ ва аз навзод норозӣ бошад, ӯро дӯст надорад, комёб нахоҳад гашт. Кӯдакро аз гирья боз доштан шарт аст ё не? Беҳтар он аст ки ҳуши ӯ баста ба чизе шавад то нагирьяд. Ҳамзамон гирья хоси табиати ӯст ва бад нест гоҳ-гоҳе бигирьяд. Агар навзод нагирьяд, пайдост ки камбуде дорад, тандуруст нест. Аммо ҳадди гирьяро бояд донист ва сари вақт кӯдакро аз он боз дошт. Мешавад ба ӯ имкон дод ки то сарҳади муайян биравад. Чун ба он расид, дигар набояд гирьяд. Замони боздоштанаш омадаст. Аммо агар гирьяи кӯдак модарро асабонӣ кунад ва ӯ дар оғози гирья онро боз дорад, ин кор метавонад ба асаби кӯдак таъсири бад расонад. Чунин низ мешавад ки модар ё доя кӯдаки гирьёнро дар гавҳора мебанданд ва ӯро бо гирьяш танҳо мегузоранд. Ин кор фоида надорад, зеро кӯдак дар ҳамон вазну оҳанг мемонад ва саранҷом рӯз то рӯз худро бад ҳис мекунад ва бештар асабонӣ мешавад. Инак масъалаи тамаркуз, таваҷҷӯҳ. Бояд пеши рӯи навзод бозичаҳои гуногун, меваҳо, гулҳо ва чизҳое ки ҳушашро мебаранд гузошта шаванд. Сипас бояд кӯшед ки ҳуши ӯ ба яке аз ин чизҳо банд шавад. Бигзор ӯ бо он чиз бозӣ кунад, онро санҷаду бинад, дар он фурӯ равад. Омӯзгор аз ин роҳ дар ниҳоди кӯдак ҳунари борикбиниро ҷо мекунад ки дар оянда барояш сахт муҳим аст. Агар ин истеъдод рушд накунад, ҳангоме ки навзод калом мешавад, борикбинӣ барояш душвор мегардад. Гузашта аз ин, агар кӯдак таваҷҷӯҳ карданро омӯзад, зиндагияш пуробу ранг мешавад. Кӯдак нохудогоҳ ба таваҷҷӯҳ кардан ху мегирад. Ба кӯдак барои бозӣ ягон чизи зебо бидиҳед ва агар ин чиз ҳуши ӯро ҷалб кунад, он гоҳ вай нохоста дар он фурӯ меравад. Ин барои навзод, барои ҷону тани вай сахт муҳим аст. Этикаи олӣ ё ахлоқ ҳамон меҳрубонӣ ва дӯстдорист ки дар ҷавонмардиву ҳиматбаландӣ ба авҷ мерасад. Коридани ин тухм дар замини дили кӯдак ҳеҷ гоҳ зуд нест. ҳангоме ки ба кӯдак чизи дӯстдоштаашро медиҳед ва сипас бо меҳрубониву дӯстдорӣ бозпас додани онро мепурсед, бо ин роҳ дар ниҳоди ӯ ҳисси сипас ва меҳрубониро бедор мекунед. пайдост ки навзод намехоҳад, аммо ин кор барои он аст ки вай ҳоло омӯхта нашудааст. Шумо набояд ба зур чизеро аз ӯ бигиред, вале аз роҳи бурдбориву шикебоӣ ба такрори хоҳиши худ саранҷом комёб мешавед ва кӯдак он чизро ба шумо медиҳад. Агар навзод модарзод чизпараст бошад, шояд 3-4 бор рад кунад, аммо саранҷом онро ба шумо медиҳад. ин гуна вай аз бунёди ахлоқ пай мебарад. Оё шарт аст кӯдак бидонад чизҳое ҳастанд ки аз ӯянд ва чизҳое ҳастанд, ки аз ӯ нестанд. Ҳар чиз, ки кӯдак давру бараш мебинад, аз шумост ё аз ман моли ӯст, вай онро мегирад ва ба ин ҳақ ҳам дорад. ӯ ҳоло ин ҷаҳони маҳдудияту мансубиятро қабул надорад ва он ҳама ба рости моли навзод аст. Моро дугунагии шуӯрамон камбағал месозад. Навзод сарватманд аст. Доротарин одам дар олам аст. Навзод дороии худоро дорад. Он гуна ки ҳама чиз аз худост, ҳамчунин ҳама чиз аз навзод аст. Барои ҳамин кӯдак намекӯшад чизеро аз худ донад, зеро ҳама моли дунё аз вай аст. Танҳо таҷрибаи ин ҷаҳон бо бузург шудан дар дили кӯдак хоҳиши чизе доштанро ба пайдо меорад, зеро инак вай маҳдуд аст. Акнун дар меёбад чизҳое ҳастанд, ки моли ӯянд ва чизҳое ҳастанд, ки моли дигаронанд, ва ин маҳдудият аст. Гоҳи одамон чунин меандешанд: оё хато нест дар ин ҷаҳони пур аз ҳирсу ҳасад, ки ҳар яке мехоҳад тиккаи даҳони дигареро бигирад, одами босахо тарбият кардан? Посух ин аст: одами худогоҳ душмани худ аст. Вай меандешад, ки худхоҳӣ ба суди ӯст ва намедонад, ки кирду кораш бар зарари ӯст. Худхоҳӣ ба ӯ суди зиёд намеорад. Шояд ӯ тавонад сарват ғун кунад ё аз роҳи чизпарастӣ ҷоҳу нуфузашро нигоҳ дорад, аммо ҳамзамон ҳадафи зиндагиро аз даст медиҳад, худро нотавон мекунад. Саранҷом дер ё зуд дар меёбад дунё аз одаме, ки мехоҳад ба доманаш бигирад, мегурезад. вале аз паси оне медавад, ки пушт бар ӯ мекунад. Рӯҳи саршор аз одобу ахлоқ ҳамон меҳрубонӣ, худфидоӣ ва хидмат ба дигарон аст, ва ин бояд нахустин дарс барои навзод бошад. ва саранҷом расидем то ба оромишу осоиш. навзод метавонад ба доя ва дигарон дарди сар эҷод кунад. агар ба ӯ дар ҳадди лозим чигунагии осоишу оромиш омӯхта нашавад. аммо ин ҳунар ба навзод нисбат ба бузургсол зудтар даст медиҳад. танҳо ин аст, ки ба навзод бояд фазои орому осуда ва роҳат сохта шавад, то ҷону тани ӯ вориди вазну оҳанги баробар гардад. бо ҷумбондани пайдарпайи даст пеши рӯяш асабашро ором бояд сохт. бо меҳр ба чашмонаш нигариставу ӯро хобида пиндошт, ва ин гуна аз роҳи андешаву эҳсос кӯдакро водошт, ки даст ба осоишу оромиш ёбад. ин панҷ чиз ба навзод бояд дар рӯзҳои нахусти зиндагиаш омӯхта шавад. зиндагии навзод аз хобу хӯрок оғоз ҳама вориди вазну оҳанг бояд бошад, ва ин назм сахт риоя шавад. зеро табиат худ бофтаву тофта аз вазну оҳанг аст. чор фасл яке паси дигар меояд. офтоб мехезаду мешинад, моҳтоб бадру ҳилол мешаванд. ин ҳама вазну оҳанг аст. аз роҳи риоии вазну оҳанг дар зиндагии навзод барои рушди рӯҳи ӯ пойгоҳи устувор гузошта мешавад.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Инояатхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои Фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایست که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار اول شاد و مسرور باشید.
2: همدمو همراز شماست.
3: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
4: پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحد زاده حبیب الله:
5: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چونین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو روانه کرده شده است.

0: قدرت دست از رول نبرداشته به پیش می نگریست. از بس که می شتابید و راه خالی بود، دلپرانه پیدل زبان گاو برین دراز گز را سختر پخش کرد. از گردشگاه کوچه چندی گذشته، ناگاه چشمش به پیرزنی کمان قامتی افتاد که از جای شمال پناه سری را دو سی قدم پیش برامده دستش را بالا برداشت. کمپیر مادرش را به خاطر آورد. رحمش آمد و ماشین زیره پوش یاری تکنیکیش را باز داشته به طرف راستی کابینه خم شده در چه کابینه را کشاد. پیرزن به سوی شمال پناه پسی بینا که سمکه نیمداشت سیاهش آنجا می استاد، لنگان لنگان پای پرتافته روان شد. قدرت از کابینه فرامد و به گرد ماشین دور زده، مانند راننده های پرتجربه با پاشنه موزهش به چرخا زده دمش را می سنجید. این دم صدای سیگنال گوش کرکننده ماشین یاری تعجیلی بلند گردید و بعد لحظه از نزد او تیر برین گذشته رفت.
1: یگان کس در دم مرگ یا بیماری سخت بودگی است. حاضر احوال مادری من چه خیل باشد؟ از هفتش به اون کس شمال زدگی. دینه نیز فیروزی از فرما برگشتند و به خونه خواهرم که در قشلاق حوزی بالا زندگی میکرد رفته، عبدالصمد نبیرچه ناتابشان رو خبر گرفته آمدند. سانی هنده که دم گرفته عرق اعضای بدنشان رو خنوگ نکرده، سراسیمه سر و لباسشان رو دیگر کرده به سوی فرما دویدند. دینه من استراحت میکردم و همه این رو با چشم خودم دیدم. حتی آگاه کردم که یک پیاله چای خورده نفستون رو راست کرده سانی دیگر سر و لباستون رو پوشید. ها خوب گفتند و باز میدانستگی خودشون رو کردند. انا اکنون
2: جورا با کجا میروی؟
1: برایان گلستان. شما با کجا میروید؟
2: برایان گلستان.
1: مرحمت شینید.
0: قدرت گریبان پوستینش رو بالا برداشته به سوی پیرزن که از وزنینی سمکه به عذاب قدم زده می آمد نگاه کرد و به سویش رفت. از دستی وی سمکه پربارش را گرفته همراه به ماشین نزدیک شد. ماشین براه در آمد. دیری نگذشته ماشین از شهر بیرون بر آمد. قدرت براه منفرش راست آسمان پراب و زمین های بیکنار دو طرف را چشم دوانده به خاطر می آوید چخل او صبحیدم سر از بالین برداشته یک کاسه برین آرد را بریانده برای مادرش که ناگهان ناتاب شده شب باز چیزی به دهان نبرده بود اطاله تیار کرد. مادرش از خواب خیست. قدرت دسترخوان کشاده یک کاسه اطاله را آورده مانده بود که مادرش خرسندانه گفت
3: سرکم اطاله را که پختی اله سار درای
1: دینه بگوهی دختر را جیغ زنم یا با بیمار خونه گرفته برم گویم نگفتی؟
3: نه
1: انا اطاله پختم که خورده صحت شوید.
3: رحمت الهیم برکیوبی.
0: مادرش از یک شیشه بروی کفش کوکناری کفته شده را اندکی ریخته به دهانش پرتافت و از بالایش یک پیاله چای دراز کرده او را خورده نفسی چقور کشیده منتدارانه گفت
3: اکنون بطنم مدد شود گفته اطاله را زور به سرکی میخورم و بالایم را دم کرده میخوابم. ممکن عرق کنم و تا از شهر آمدنت آهسته خسته به فیر بروم.
1: نه نه تا تماما صحت نشود به هیچ کجا رفتن نمیمونم. آخر شب بحری خوله شریکتان وقتی شما رو خبرگیری آمدنش خواتیر نشوید. تا صحت شدنتان گوه رو ما میدوشیم از پایش میشویم. گفت کن اوچه
3: درست نیخودم باید روم.
0: پس از ناشیتا قدرت به سوی گراج کلخوز دویده رفت. بعد سر انجینیری کلخوز را قریبی های ساعت 11 به شهر که چند روز کار داشت آورد. انا او باز به صفخوز به نزد مادرش برمیگردد.
1: مادرم از تب نفرامده باشند با جان و حالشون نمانده البته به بیمارخانه گرفته میبرم. این خیل کسل شده به دکتر نشون نداده تبابت نکردن خفناک است. ممکن شوششون ورم کرده باشد. نه ولی اون کس گوه گوه سلفه میکنند. خیر کنی تیزتر روان چی؟
0: قدرت پدال گاز را سختتر پخش کرده در جایش درستتر نشسته گرفت. پیرزن مثل پیشتر خاموش بود. جوان با گوشه چشم به پخلوی راستش نگریست. پیرزن در بر جامعه صندوق سیاهی پختدار داشت. در سر روی مالی شال قهورنگ را از تگ منهش گذرانده بسته بود. قدرت تنها یک طرفی رخساره او را می دید. پیشانیش پراجین، به ابروی سرموی باریکش سفیدی دمیده است. چشمی بدرون چوکیدهش مخزنانه به پیش دخته شده، پیلکی پایان چشمی چپش مانند نیم حلقه به پایان آویزان است.
1: آچا، شما در رایان زندگی میکنید؟
0: نی، پسرم رو خبرگیری میروم.
1: به مهمانی میروم گویی؟
0: نی بچیم، پسرم در حبس خانه رایان.
1: پسرتون در حبس؟
0: امروز 4 ماه و 19 روز پر می شود. وای باز 2.5 سال زیادتر در حبس خانه خواب رفتنش در کار. محمد جانم گناه نداشت ولی سود کردند و 3 سال دادند.
1: نه آچه، در دوری ما هیچ کس رو بیگناه سود نمی کنن.
0: نباشد، چرا با محمد جان من 3 سال دادم؟
1: یکون گناه کرده گیسته؟
0: نه، وای بیگناه هست. سرم شما بر این شافر تاکسی های میکرد. روزی بعدی کار پسرم با 2 جورش الهی روزی نیک نبینند در آشخانه نشسته عرق میخورند. سونی چخیل میشود و گپشان میگریزد. از گپ میبراید و از مناقشه جنگ میگویند که راست بودست. با جوراهایش حامد و صاحب زنازانه میکنند. همین وقت یک ملیسه دویده آمده حامد را به کسلخانه میفرستاند و پسرم و صاحب را به ملیسه خانه میبرد. من همه واقعی شده گیف پسرم.
1: پسرتون گناهی کلان کرده است آچه؟
0: نه بچیم، پسر من یکیتی نقص وای عیب ندارد. همش گناه عرق. باور کنید بچیم، اگر آنها عرق سبیل مانده را نمی خوردند مگر همین واقع روی می داد؟ نه، هیچگاه. اگر خواهد که آدمان با هم دیگر زنازنی نکنند، تخم عرق را از مگزین ها نیست کردنش در کار. بعد نخواد برای همین شده پسرم را 3 سال حبس کنم. 3 سال این به گفتن آسان بچه.
1: اوچه وای جوان صحت شد؟
0: حامد می؟
1: ها
0: بعد 2 هفته از کسلخانه دوب به درست شده بر آمده.
1: پسرتون پیشتر هم حبس شده بود؟
0: ها یک بار 7 ماه و یک بار دیگر قریب 1.5 سال قوه شده بود. هر دفعه از پشتی عرق سبیل مانده.
4: پیرزن سخنش را به آخر نرسانده خاموش ماند. نفس چقور کشیده سر داد و با نوگ رومالش آب دیده برخسارهش تراویده را پاک کرد. قدرت چیزی نگفت. پیرزن خاموشی به عمل آمده را خلالدار نکرده می نشست. این لحظه در دل قدرت خواهشی پیدا شد که با حیاتی همسفر پیری غمگینش شناس شود. بنابراین سوال می داد و جوابهای کوتاه می گرفت.
1: آچه؟ شما بغیر از این باز فرزند داره؟
0: پیش از جنگ روی 6 فرزند را دیده بودم، ولی همه‌شان هنوز براه ندر آمده از کسلی مرده رفتن. 3 ماه پیش از جنگ فرزند 7 محمد جان به دنیا آمد. سونی جنگ سر شد و پدرشان از دیدار پسر لب لندش سیر نشده در قطار دیگران به جنگ گرمان رفت است. با همین بر نگشت.
1: وقتی که پدر من اختیاری به جنگ می رود. مادرم با دو خواهرم تنها می ماند. سال 43 خواهری کلونیم از گرسنگی کنجار خورده ورم کرده می مرد. بعد غلبه پدرم سر و سینهش پوری اردن و مدال ها به خانه می آید. ولی 4 سال نگذشته ناگهان کسل شده می مرد. من اون وقت 3 ساله بودم. مادر بیچارم چقدر عذاب کشیدگی.
0: اوه پسرم، من هم این بچه را چقدر عذاب کشیده کرم کردم. وای سنف دهم را تمام کرد و خواندن را دوام دادن نخواست. یک سال دم میگیرم گفت. اون وقت من در فابریکه جولو بافی کار میکردم، پایم دردمند نبود، برای همین راضی شدم. سانی بیکار گشتن به دلی محمد جان زد و به زود به کار در آمد. ولی خراتی معقول نشد و بعد 7 ماه از زود بر آمد. به کمبینت شاهی بافی در آمد. کار در اونجا هم به طفش نفارید. سانی چند ماه خوند و شافر شد. در 21 سالگیش سرش را دوتا کردم. لیکن کلینم در خانه ما 6 ماه زندگی نکرده ناگاه کسل شد و از عالم چشم پوشید. بعد قریب 2 سال محمد جانم را 2 بار خانه دار کردم. خدا را شکر حالا 3 نبیره غلطان و خیزان دارم. نیت داشتیم که همین تابستان توی کنیم، ولی محمد جانم رو حبس کردن. تقدیر همین بود است بچیم. از تقدیر جوی گریز نیست.
1: حاضر شما کار میکنید آچه؟
0: نه من نفقه خور. به نگاه بینی نبیره ها بند. کلینم در مکتب فراش، ولی وای هم از دین باز به کار نبر آمده است. دو جان شب و روزش نزدیک. محمد جان یک تو یکمانه، اگر او را قوه نمی کردن احوالمون این قدر وزبین نمی شد.
4: بیرزن سرش را خم کرده لب فرو بست. با نوگی روی مال چشمانش را پاک نمود. قریبی های ساعت 2 ماشین به کوچه مرکزی ریان گلستان داخل شد. در رو بروی باغ جوانها پسی کابینه را تق تق زدند. قدرت ماشین را به کنارتر کوچه گرفته داشت. از کابینه فرامده در چه عقیب ماشین را کشد. جوانها حق راه را داده رفتند.
2: خیر رحمت، انا این مزدی راه گره
1: نمی ارزد. خیر نباشد. خیر
2: رحمت. خوب
4: قدرت پلها را شمرده به کیسهش انداخت. وقتی که وی در کابینه را کشد چشمش به چشمی زنی پیر برخورد. راننده از نگاهی همسفرش به طور خود خلاصه براورده گفت.
1: آچه من شما رو تا نزد حبسخانه میبرم.

0: کیقباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جوی به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید ور آن کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی به آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست که آمد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چه بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی با دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
3: پیشنهاد و خواسته ها.
1: نگارا عاشق زارم، بگو از من چی میخواهی؟ بگو از من چی میخواهی؟
3: سرود و ترانه های دلنشین ظفر ناظم، آدینه هاشم، نگینه رئوفوا، عبدالله نظریف، کرامت الله قربان، عصمت الله خالف، نرگس بندیشویوا، خورما شیرینوا. در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشو بر مزرعه سبز قلب‌های شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
3: پیشنهاد و خواسته ها.
4: خب درود میگم شنوندگان گرامی و سامعان ارجمند، دوستداران برنامه های رادیو فرهنگ، همزمان سرود و ترانه ها. امروز من هستم بازم با شما در برنامه خواسته ها و از شما نیز خواهش میکنیم که گوشه رادیو خود را به موج دیگر نگذارونید، زیرا برنامه خواسته ها تنها برای شما پیشنهاد میگردد و شما نیز میتوانید که روی این موج این لحظه با ما باشید و همزمان زنگ زنید طریق تلفن های 27-95-94 و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و باور دارم که طول یک هفته که سپری شد برنامه ما رو به صبرانه انتظاری کشیدید، زیرا از برنامه گذشته که من با شما بودم البته از سخنرانی های شما، از صحبت شما، از گفته های شما برمی اومد که شما این برنامه رو دیرم انتظار بودید و اینجا پیش از برنامه با ما یک نفر شنونده ما زنگ زدند، گفتند که بسیار میخواهند یک سرود از شودروان عبدالله سلطانوف بشنوند با نام موی تیلورنگ و اینجا ما این برنامه رو، این سرود رو انیکترش البته پیشنهادی شنونده گرامی میکنیم و بعدا بازم انتظار میشویم زنگ های تلفنی شما رو. دور نروید، با موج 106.5 FM باشید.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: بله شنوندگان گرامی، شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست و ما شنیدیم سرود از شدروان خب عبدالسلطانوف با نام موی تیلو رنگ، چشمان کبود، موی زرد و همزمان زیبایی های زنی تاجیک، زیبایی زن با نور رو اونجا تصویر کردن. و اینجا ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم و میبینیم که شنونده ما علاقه با ما در تماس هستن. میشنویم رقمی 9022 چون رقمی آخر تلفنشون با ما زنگ میزنن و ما میتونیم که این شنونده رو به افیر پیوست سازیم. سلام علیکم شنونده گرامی.
2: سلام علیکم، روز بخیر باشه اپه عزیز.
1: سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشید.
2: من میخوام که از شدروان کمل جان غنی یک سرود شنوام، باقی به شما برای ریکار.
1: خب سلامت باشید شنونده گرامی، البته که سرودی درخواست نموده شما رو ما حتما پخش میسازیم و اینجا شنونده دیگری ما میتوانند که با ما بازم در تماس باشند و من از شنوندگان خواهش میکنم که بیاید شنوندگان گرامی ما شما از ما سرود رو درخواست کنید، از شنونده ما سرود رو پیشنهاد میکنیم، فقط که در اینجا در پلیلیست کامپیوتری ما سرودها هر گونه با هر نام اومدن، شما نام سراینده رو بگویید و ما از همون سراینده یک سرود برای شما پیشنهاد میسازیم. اینک شنونده دیگر است، چون رقم آخر تلفنشون 8981 با ما در رابطه. سلام علیکم. سلام علیکم، میشنویم شما رو.
3: خواجان علی ایدون برک شوا، ایدون گذشت.
1: خواجون
3: عزیز، من هینویا جایون و عبدالی هستم.
1: سلامت باشید، میشنویم شما رو. از کی سرود درخواست میکنید؟
3: میخوام ایروستم سربندی یک سرودی رخوصگی دارم، میدونی دوستا دارم، خشته یک نگاه دمیره میمونده، بسیار خوزبند بشیدید، در سر سهرون شما رو گوش داریم.
1: سلامت باشید شنونده گرامی، باش با شما برای کار میخواهیم البته که و حاصلی پربار و پربرکت به خاندان شما و البته از رستم سربندی نیز ما کوشش میکنیم که بهر شما یک ترانه پیشنهاد کنیم و اگرچه من گفتم اینجا که در پلیلیست ما اون سرودهایی که شما با نام با ما از ما خواهش میکنید اگر که دریافت نکردیم یک سرود از همون سراینده پیشنهاد میکنیم و در روزهای دیگر ما کوشش میکنیم البته که از سرایندگانی که شما درخواست کردید اون سرودهایی که درخواست کردید بهره شما پیشنهاد سازیم و اینجا دو سرود است در نوبت، بیایید شنوندگان گرامی یک سرود میشنویم از سرودهای درخواستی از کمیل جان غنی، بعدن بازم میگذاریم به شنوندگان دیگر که با ما در رابطه میشوند. اینجا سرود است در اجرای کمیل جان غنیوف با نام مادر، مادران زنده باشند، میشنویم با هم.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: و بله شنوندگان گرامی، با برنامه های ما رو روی هر موج می توانید که در خوب شهرنوای جمهوری بشنوید و اینجا برنامه خواسته ها است. شما می توانید که با ما در رابطه باشید و شنوندگان خوب به ما زنگ می زنند 47 47 اینجا با ما در رابطه شدند. بعدن باز خوب قطع گردید صحبت تلفنی ما، می توانید که بار دیگر با ما زنگ بزنید و از صورت هایی که شما می خواهید، از سرایندگانی که شما می خواهید که به هر شما صورت پیش نیاد کنیم. البته ما کوشش میکنیم تا قدر امکان سراینده که شما درخواست کردید در دوام این برنامه، اگر که وقت تنگی کند ما میتوانیم که بعد از برنامه در دوام روز به هر شما پیشنهاد کنیم. و شنونده دیگری ما، طوری که ما گفتیم به ما پیشتر زنگ زده بودند با رقم های 4 رقم تلفنی آخرشون 55 56، از ما خواهش کردند که از فاطمه تورای و اینجا یک سرود بشنوانیم و ما نیز البته خواهش اونها رو به جان دل خوب اینجا در نوبت میگذاریم. و شنونده دیگری ما بودند که گفتند ما در صحرا هستیم و بسیار دوست میداریم شنیدنی برنامه های رادیوی فرهنگ رو و از مخلصان بهترین شما هستیم. گفتند از رستم سربندی سرود درخواست نمودند و اینجا رستم سربندی سرود دارد با نام سنم که بسیار هم یک سرود زیبا است و با یک صدای بسیار هم فارم و دلنشین این سرود را رستم سربندی زمزمه کردند. بیاید با هم میشنویم و بعدن بازم سرود فاطمه تورایی و در نوبت است و ما انتظار زنگ های تلفنی شما میشویم.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: ما سومین گرامی گفتیم که خب تلفن ما روی 227-95-94 است برای با ما در رابطه شدن در افیر رادیو فرهنگ و اینجا شنونده هست با ما در رابطه بیاید با همه شنویم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: ما بابای نورالی هستم.
0: خب خیلی خوب میشنم شما رو.
1: چودروان برنوی سوکوی از سروش شنوام. باقی با شما سلامتی و عمر دراز خواهانم.
0: خب سلامت باشید شنونده گرامی. البته که سرودی برنو ایساق و رو ما در نوبت میگذاریم و باور دارم که این لحظه یک شنونده نه چند شنونده ما میخواهند که در اجرای انامین سراینده خوشووزی سالهای 80 خب سرود بشنوند و بیاید یک شنونده دیگر رو با هم بشنویم. جو شنونده ما چون رقمی اخری تلفنشان 2137 با ما در رابطه هستند. سلام علیکم. سلامت باشید شنونده گرامی. گوشی رادیوی خود رو پستر کنید. خب سلامت باشید. البته که درخواست شما رو نیز شنونده گرامی بینوبت میگیریم و از دوست مراد علیف یک سرود دیگر بهر شما پیشنهاد میکنیم و اینجا گفتیم که شنونده ما درخواست کرده بودن که سرود خب در اجرای فاطمه تورایه و بهاری اون کسو پیشنهاد کنیم و با ما در رابطه شدن. خب انیخترش توسطی گوشه تلفن گفتن که امروز روزی پدرشان هست صدرالدین و خواستن که ما اون کس رو با این روز شاد باش گوییم. البته پدری عزیز به شما در زندگی پیش از همه از خوب فرزندان سربلندی رو تمنا داریم و می خواهیم که فرزندان شما در پیری از های دست شما باشند و خداوند مهربان شما رو تنی صحت پیش از همه عمری دراز پربرکت دهد و باشد که همیشه بالای سری انمی فرزندانی که می خواهند شما رو امروز با زاد روزتان شاد باش گوند خوب بالای سری آنها زنده و سلامت باشد. و اینجا سرود خود درخواست کردند که پدری ما بسیار هم دوست می دارند شنیدن سرود های فاطمه تورا و اینجا ما یک سرود از فاطمه تورایوا پیشنهاد میکنیم. بعدن خوب شنونده دیگری ما نیز درخواست کردند که از ذوالفقار عزیز همزمان شنونده دیگری ما از برنو ایساقوا و دوست مراد علیف سرود درخواست کردند و بیاید با هم میشنویم. بعدن چند لحظه دیگر داریم، باز میتوانید که با ما در ارتباط باشید.

0: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
1: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف
2: رئیس کمیته اوید با مسئله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان
3: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص اف شده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی معارف شغل مفکوروی مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های آیلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
4: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкуша ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.
3: сомиёни гиромии шумо гуфтори 22-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.
4: рустам ба арк ва пеши афшин даромад. бо ҳаяҷон забонаш гирифта истода маълумотҳоеро ки хабар доданаш лозим буд ба вай маълум кард. аз аҳли кадевар ҷамоа ва ҳунармандон чанд нафар ҷамъ шуданашонро ва чӣ қадар яроқ доштани онҳоро ба тафсил хабар дод. афшин аз ин маълумот хеле розӣ шуд. ӯ як қадар ба рӯи рустам бо диққат нигоҳ карда пурсид: суроби ту ба назарам шинос менамояд, магар ки туро дар арки панҷ дида бошам. ман деворҳои ибодатхонаро наққошӣ мекардам, ҳукмдори ман. дар тамоми хонаҳои қаср ки устоям хватамсаҷ кор мекард, бо вай ҳамроҳ будам, посух дод рустам. аҷаб, ҳайрон шуд афшин. бо ин қадар ҷавонӣ чунон наққошиҳои хуб мекардие, ки хеле шоёни диққати мо шуд. ба ин кори худ то ҳол чӣ музди гирифтаӣ? ҳеҷ музде нагирифтаам, ҷавоб дод рустам. пирмард 8 сол аст ки шиками маро сер мекунад. ман шогирди вай ҳастам ва ба гирифтани ҳеҷ гуна музди чашм надорам. пирмард як қадар тандаст мебошад, инро медонам, гуфт деваштич ва ду кафи дасташро ба ҳам зада пардадорро ҷиғ зад. хазинадорро ҷиғ зан ки зуд биёяд, фармон дод деваштич ба хидматгоре ки даромада сари таъзим фуруд оварда дар остона истода буд. вақте ки хизматгор баромад, рустам қасд кард ки дар бораи фикре ки карда буд марҳамати афшинро илтимос намояд. ҳукмдори бузург, падарам чӯпонии рамаҳои шуморо мекард, пас акнун ба чӣ кор машғул аст? пурсид дивашдич. баъд шумо рамаҳоро ба арбоби турк фурӯхтед ва арабҳо баъд аз омадани худ қисмати бузурги он рамаро ронда бурданд. ба тавони гусфандҳои ба ғорат рафта арбоб ду бародарамро муфт кор мефармояд. арабҳо ҳам аз як тараф дору надори моро ғорат карда бурдаанд. ҳоло падару модарам хорузабон шуда ба ҳолати гадоӣ афтодаанд. дар ин рӯзҳои пурфалокат дар ҳаққи фуқаро раво дидани чунин корҳо ҳаргиз дуруст нест, гуфт афшин дар ҳолате ки аз шиддати ғазаб чашмонаш медурахшид. ӯ боз пардадорро ҷиғ зад. рафта машварачии дуи маро ҷиғ зан, бигӯ ки зуд биёяд. ҳоло музди меҳнате ки дар сохтмони ин қаср кардаӣ ба ту пардохта мешавад, ба рустам муроҷиат кард. дар ин вақт хазинадор даромад ва афшин ба вай фармон дод, ки ба рустам як ҳамёни динори тилло бидиҳад. бародаронатро озод мекунам, гуфт афшин ба рустам рухсати рафтан дода ва илова кард: агар дар ягон ҷо аз тарафи амалдорони дарбор ягон рафтори беинсофона, порахӯрӣ ва қалобӣ медида бошӣ, ба ман хабар деҳ. дар ин рӯзҳои сахти душвор ба ҳеҷ гуна ҷабру зулм ва рафтори ноодилона, ки номи ҳукмдори панҷро ба бадӣ мебароварда бошад, роҳ дода наметавонам. инсоф ва мурувати арбоби турк ба куҷо рафтааст, ки ду фарзанди чӯпони худро бо баҳонае ба таҳти асорат дароварда бемуз кор мефармояд? дар қасре ки дар кӯҳи муғ доред наққошиҳое нав мекунам, гуфт рустам. ҳамин ки арабҳоро аз ин ҷо рондем, ман суратҳои ба он қаср лоиқ ва муносиб кашида медиҳам. вақте ки арабҳоро аз ин ҷо рондем, барои нишон додани азамат ва қудрати панҷ он чӣ ки лозим аст ба ҷо меорем, гуфт дивашдич. имрӯз ба назари вай чунон менамуд, ки ба қадру қурби қудрату қобилияти халқи худ расида метавонад. ҳоло ба касоне ки дилпурӣ ва боварӣ нишон медод, ки собиқ онҳоро ҳатто ба ҷои одам ҳам ҳисоб намекард, афшин дар ин замони сахту душвор муроҷиат мекард ва онҳоро вафодорони худ мешумурд. аммо аксари бузургон ва аъёни мамлакат дар рӯзҳои аввали ҳуҷуми душман дину оини худро ба арабҳо фурӯхтанд. чӣ қадар бузургон ва бузургзодагони бухоро ва самарқанд ва шаҳрҳои дигар дини мусулмониро қабул карда аз аҳли ватани худ рӯй гардонданд. сахрак ном як нафар аз савдогарони машҳури панҷ ки гумоштаи муомилаҳои тиҷоратии афшин буд ба қариби маълум шуд ки дини мусулмониро қабул карда ва ба душманони мамлакати худ хизмат мекунад. дар бегоҳии рӯзи оянда тамоми аҳли шаҳр ва гирду пешиён дар домани кӯҳи муғ ҷамъ шуданашон лозим аст. онҳо аз ҳуҷум ва таҳқири душман нахаросида дилпурона ба ин роҳи пурмашаққат баромадаанд. зичи толее ки ситорашинос тартиб додааст рӯзи урмуздору рӯзи нек ба хайрият нишон медиҳад. мардуми шаҳр ва атроф бо пайраҳаҳои ба арабҳо номаълум сиҳату саломат бе осебу зарар ба кӯҳистон баромада мераванд. агар арабҳо баъд аз рафтани онҳо хабардор ҳам шаванд, онҳоро ёфта гирифтанашон душвор, балки маҳол аст. рустам аз ҳузури афшин баромада, аввал ба назди падараш рафт, ки хабари хуши озодии бародаронашро ба вай расонида пирамардро хурсанд кунад. нанайзод ба мумкин будани ин хел як муъҷиза ҳеҷ бовар надошт. магар ба рости писарони вай аз асорат халос шуда боз ба хонаи падар меоянд? магар ба рости афшин ин қадар ҳурмат нишон дода онҳоро аз дасти арбоби турк наҷот медиҳад? аммо вақте ки писараш ҳамёни пур аз динорҳои тиллоро ба пирмард дароз кард, ҳайронии вай тамоман аз ҳадди интизор гузашт. ин мукофотро афшин барои меҳнатҳои ман дод, гуфт рустам ва илова кард: ба хотир дорӣ ки ҳанӯз дар аввали ба наққошӣ сар карданам ба ту гуфта будам ки ягон рӯз ба қадру қимати ин кори ман мерасанд. ана он замон акнун фаро расид. ин хеле хушбахтии бузург аст, писарам, гуфт чӯпони пир. аммо афсӯс ки ин хушбахтӣ хеле дир ба хонаи мо қадам гузошт. ҳоло дар кӯҳистон дар бадару овора мегардем ва чӣ шудани оқибати моро касе намедонад. падарҷон, агар рухсат медода бошед, нисфи ин динорҳоро ба номзади худам мағзой бидиҳам ва бигӯям ки ба зудӣ арӯсӣ бо тантанае барпо карда ин пулҳоро ба он сарф мекунем. бисёр хуб, писарам, ман хеле хурсанд ҳастам. хеле хуб аст ки хизматат дар миёна гум нашуда ва ҳар чӣ бошад ниҳоят ба қадри он расидан. худоён ба ту бо мағзои то пирӣ хушбахтию осудагӣ дода соҳиби хонаю ҷой ва фарзанд кунад. рустам аз ин ҷо баромада қасд кард ки аввал ба пеши мағзои рафта ин хабари хушро ба вай расонида, баъд ба саҳро ба ҷустуҷӯи бародарони худ биравад. агар бародаронаш рост ба хона биёянд, хонаро бекасу дарвоза маҳкам дида ҳайрону нигарон хоҳанд шуд. аз касоне ки аз деҳа монданд, ҳеҷ кас ба куҷо рафтани хонаводаи нанайзодро намедонад. ба вай ҳаял накарда аз пайи бародаронаш рафта онҳоро ёфтан лозим аст. то рафтани рустам бояд ба онҳо хабари озод шуданашон расида бошад. баъд се бародар як шуда падари пиру афтодаашонро ба таҳти ҳимояи худ гирифта, агар ба он сари дунё ҳам раванд, дигар хору зор нахоҳанд шуд. моҳзой, ҳе соҳибҷамоли моҳрӯи ман, моҳзои ман, бубин хушбахтӣ ба тарафи мо ҳам рӯй овардааст. ин пулҳоро бубин, инҳо аз они ману шумо мебошанд ва ба зудӣ суру тамошо дода бо ҳам зану шавҳар мешавем, гуфт рустам хурсандона ва динорҳои тиллоро ба дасти маҳбубааш дод. моҳзой ҳамёни динорҳоро ба даст гирифта субсурх шуда бо шармона гуфт: чӣ қадар хушбахтии бузурге ба мо насиб шуд. акнун ҳама вақт бо ҳам дар як ҷо буда ба шодию ғами якдигар шарику ҳамроҳ мешавем. дар як лаҳза тамоми азобу машаққат, сарсонию саргардонӣ ва наумедиҳои рӯзҳои охир як ба як аз пеши назари моҳзой гузашт. ҳоло ҳама ин хушбахтиҳо дар сояи марҳамат ва инояти худованди мушфиқ аноҳид аст. баъд рустам тамоми воқеаи имрӯзаро ба моҳзой қисса кард. рустам аз ҳама пеш ба саҳро рафта бародаронатро ёфта хабари озодшавиашонро ба онҳо расон ва мумкин бошад худашонро ҳам гирифта биёр, таъкид кард моҳзой. онҳо бо пайраҳае ки каҷу килеб шуда ба доманаи кӯҳ мефаромад, ҳар ду сӯҳбаткунон ба поён расиданд. мисоли кӯдак дасти якдигарро гирифта бо чашмоне аз хушбахтӣ дурахшандаи худ ба рӯи ҳамдигар нигоҳ мекарданд. хуб, набошад ту баргард, гуфт рустам. ман зудтар равам, роҳ хеле дур аст, рафт омаданам камаш як ҳафта кашол дорад. ин ҳафта дарозтарин ва пуринтизортарин ҳафтаи умри ман мешавад, хандида гуфт моҳзой. ба хотири хурсандии рӯзи висол ба ин камтарак ҷидоӣ тоб овардан мумкин аст, гуфт рустам. ба турои сафед мехоҳам ва баъд аз як ҳафта дар интизори омаданат дар сари ин пайраҳа мешинам, گفت مازای دستش را به کف رستم گذاشته. رستم روی خود را به دست او رساند و به عقبش نگاه نکرده تازان پایان فرامده رفت. اما بسیار نرفته ایستاده و فریاد کرد. برای تو از پالیز خودم خربوزه های شیرین میارم. مازای تبسم کنان سرش را جنبان و خیلی وقت از پس رستم نگران شده ایستاد. او در این ساعت به خیال شیرین روزهای زندگانی یک جای آینده شان بود و شادیه که دیدش را فرا گرفته بود در چهرهش عکس میکرد. آنها بزودی زن و شوهر شده شاد و خوشبختانه زندگی خواهند کرد. رستم به نخاشی مشغول شده او خاجگی خودشان را سرشته میکنه و تمام روز در سر کار خود و من در خانه تنها میمانم. خوب چی دخل دارد؟ هر روز وقت پیشین خوراک پخته به وی میبرم. خود به خود فکر میکرد مازوی. مازوی تو به حال نقاشی های رستم را با چشمان خود ندیده بود، اما آنها را چنان عیان و آشکار و چنان با جزئیاتش بیان کرده میتوانست که شنوندگان هرگز گمان نمیکردند که این نقاشی ها را ندیده و حتی از آستانه دربار به درون قدم نگذاشته است. او چی نو کار کردن، چی نو رنگ ساختن رستم را به خوبی میدانست و حالا در این کار به رستم چقدر یاری داده توانستن خودش را فکر میکرد. او رنگ تیار کرده به وی در وقت کارش قلم و رنگ داده دیوارها را پرداز کرده برای نقاشی شوهرش آماده خواهد کرد. رستم خیلی وقت باز از پیش نظر گم شده باشد هم مازای هنوز در آن جایی که از یکدیگر جدا شده بودند ایستاده درباره آینده خیالها میکرد. برای نزدیک نمودن این آینده خوش و پر از شادی چنان دلش میتپید و چنان شتاب میکرد که هیچ حد و اندازه نداشت. آن روز نزدیک است. این دینارهای طلا برای آن روز مقرر شدند. یک بار کوشنچه به خاطرش رسید. کوشنچه چقدر مایوس و چقدر غمگین است، فکر میکرد دختر. هست و نیستشان را عرب ها غارت کرده و آنچه را هم که از پنزاد آورده بوده است از دستشان گرفتن. آنها حالا خیلی نادار شده ماندن. دختر یک باره به یک قرار قطعی آمد. برستم میگویم که این پلها را در یک جا خرج میکنیم. تویهای خود را باوی در یک جا گذارانده در یک روز عروسی میکنیم. هرچی میخریده باشیم با هم میخریم. و خود به خود گویا فریاد کرد. زودتر رستم بیاید. البته این فکر من به وی معقول میشود. اهالی پنج و اطراف آن هر روز از هر سو گروه گروه به کوی مغ می آمدند. قطار شترهای پربار اسباب و اسکونه و مال و دولت دولتمندان و بزرگان پنج را کشانده می آوردند. یک قسم سوداگران هم با زن و بچه و کنیز و غلامان خود آمدند. در این روزهای آخر در پنج خیلی کم آدم مانده بود. هیچ کس نمی خواست که مال و دولت جمع کرده خودش را به دست عرب ها سپرده از دین و آیین پدر و بابایان خود دست کشیده به تحت اطاعت دشمنی منفور و خونخوار درآید. در ارکی افشین همه به کار کوچاندن اهل شهر مشغول بودند. دیوشتیش فرمان داده بود که تمام خانواده خودش و خدمتگاران دربارش از پنج کوچانیده شود. او در سر هر منزل محافظان مخصوص گذاشته بود که راه ها را از هر گونه خوف و خطر محافظت نماید. دیوشتیش به اهل دربار خود فرمان داده بود که یراق های خود را سنجیده آماده نگاه دارند و با خود به قدر امکان زیادتر تیر بگیرند. با کسی که بغیر از بیدو تبر یراقی نداشت از قرخانه افشین یراق داده می شود. افشین فرمان داده بود که زنها به قدر کفایه نان پخته خوراکواره تیار نمایند که برای تمام مدت سفر بسنده باشد. خانواده نبی ما و اردوان ذخیره های خود را یک جایه کرده بودند. چتیسه با دخترها توشه یراق تیار می کرد و دو برادر شافهای خود را تیز کرده کمانهای خود را سنجیده و تیردانهای خود تیر پر می کردند. اردوان و نمیما قصد کرده بودند که اگر کار به جنگ آوید شود در صف اول ایستاده به دشمن مقابل برایند. اسفنزاد از همه اول رفته از قرخانه افشین یراق گرفته شمشیر خود را قیراق زده تیز میکرد و تیرها را یک یک سنجیده میدید. او حتی از انبار افشین یک تاس کلاه کهنه هم گرفته بود. کوشنچه برای اسفنزاد از چرم پاره ها جوشن میدوخت. او به جایی که به سینه و بالای دل راست میآید میس پاره ها را دوخته بود که پوشنده را از تیر دشمن سالم نگاه دارد. از پنزاد وقتی که این جوشن را دید خیلی خرسند شد که کرته چرمی از دور به جوشنهای حقیقی مانند بود که سرداران افشین می پوشیدن. از روزی که رستم به جسوجوی برادران خود به صحرا رفته بود یک هفته می گذشت. اما هنوز هم از وای درک نبود. موزوی از انتظاری طاقتش تاق شده هر روز سه بار به سر راه می برآمد و گوشش را شب و روز به شنیدن پایمانی محبوبش می نگرانید. نهایت این انتظاری وای به یک مایوسی و ناامیدی پرسوز و گداز مبدل شد. آن کسانی هم که در روز هرمزدو از شهر برآمده بودند آمده به کوه مغ رسیده. خانواده خود دیوشتیش هم به حمایه سربازان، نوکر و چاکران او آمدند. جارجی ها اراده حکمدار پنج را در باره تیار شدن به سفر به همه اعلان کردند. پگاهی بروقت قافله از اینجا به طرف کوهستان روان شدنش لازم بود. آنها از عقبه بلند گذشته به یکی از دورترین دهه های سخت آمدنشان در کار بود که اهالی آنجا وعده حمایت داده بودند. موضوع تمام شب خواب نکرده گریست. در اینجا ماندن ممکن نبود چون که پگاه سحری بر وقت یگان کسم نمانده همه از اینجا روانه شدنشان لازم بود. اگر از اینجا رود ممکن است که به طور ابدی از محبوبه خود جدا شده ماند. از شدت غصه و دلتنگی چهره دختری بیچاره در دو روز آخر تماما دیگرگون گشته لاغر شده ماند. کشنچه به هر راه به وی تسلا می داد اما خودش هم نمی دانست که به وی چی راه نشان دادن و چی مصلحت دادنش لازم است. پدر و مادر رستم هم سخت در تشویش بودند. آنها با برگشت آمدن دو پسر دیگری خود امیدواری داشتند اما حالا یگانه پسرشان هم بی‌درک شده رفت. ممکن است او زنده و سلامت بوده یگان روز برگشت آمده آنها را یابد اما به دست عرب ها افتاده نابود شدنش هم از احتمال دور نیست. در این خیل مورد کس به چی امیدوار شدن و چی کار کردنش را ندانسته تماما سرسام می شود. ننایزاد می خواست که در اینجا مانده با آمده رسیدن پسرش منتظر شود اما خش و توارانش او را از این کار منع می کردن. آنها می گفتند که جوانها از عقب آمده می رسند. سه جوان تنومند با قوت به این کاروانی که با زن و بچه پیادگر و کوها سفر می کند در اندک وقت آمده می رسند دلبرداری می کردن آنها. در سحری بر وقت روز دیگر قافله مردم پنج از منزلگاه خود به طرف کوهستان روانه شد. پیشا پیش دیوشتیش با خانواده و اهل دربار خود می رفت. همه آنها با اسبهای خود سوار بودند. همه اسبها با جلهای قیمتبها پوشانده شده افزارهای تیلایی و نقرگی داشتند. از عقب آنها شترهای پربار و بعد دسته کلان سرباز و چاکران یراقدار راه گرفته بودند. تاسکلاها، شمشیر و جوشنهای سربازان افشین در تابش آفتاب چون لخچه آتش می سوختند. سوداگران و زمینداران بزرگ با آهله های خود اسب سوار و یا در کجاوه های به شتر بار کرده شده می رفتند. از پس آنها قطار دراز اولو های صندوق و خوراگواری ها بار کرده شده کشال یافته روانه بودند. تشویش و نگرانی دولتمندان و سوداگران بنابر زیاد بودن بار و بنهشان هر قدر زیاد باشد از آن کم بغلان و کاسبان ناچیز به همان اندازه کم بود. اینها چیز چاره خیلی فقیرانه نهایتش یک سبد و یا یک طلب خوراکواری داشتند. خانواده نویما هم به سفر تیار شد. اگر غم و تشویش موازای نمی بود همه کارها ساز و نغز بود. از رستم هنوز هم درک نبود که تشویش مردم را زیادتر میکرد. اردوان چی کار کردنش را نمی دانست. پرزینچه و مریم هم و موازای همراه شده گریه میکردن. موازای در سری پیره در بالای یک سنگ کلان نشسته چشمانش را برای محبوبش دختر زار زار میگیریست و تا مادامی که رستم نهاید از اینجا رفتم را نمیخواست. کشنچه با خیلی مشکت او را برفتن راضی کرد. این قافله غیریادی که سربازان سرتاپا یراقناک با پیرزنان و کودکان افسرده حال پا برهنه همراه سفر میکردن یک منظره خیلی عجیبی داشت. این زنجیر بی سر و بی نهایت آدمانی که هر یک باری در پشت و یا بغچه در بغل با این پیره های تنگ دشوار را می پیمودن به نظر خیلی عجیب می نمود. آدمان پیاده از سواره ها عقیم ماندن را خواسته شتاب می کردن. در بعض جای های پیره های تنگ مردم به هم می چسبیدن. این قافله چنان دور و دراز بود که سری آن به بالای کوهی بلان رسیده باشد هم اما پایانش هنوز در نزدیکی های کوهی ماغ بود. در تمام پیره های کوهستان اطراف سوارگان افشین به نظر نمایان بودند که از راه ها خبردار شده دیدبانی می کردن. به طرف راه پنج نیز سوارها فرستاده شده بود. در مورد روی دادن یگان خف آنها به افشین خبر دادنشان لازمی شد. سوارهایی که پیش فرستاده شده بودند در هر منزل در پیش بی خف و خطر بودن راه را به افشین خبر داده می استاده. افشین بر انجام با موفقیت سفر خود هیچ شبهه نداشت و خیلی کیفیتش بلند بود. او در اسنای راه نزدیکان خود را یک به یک به خاطر آورده حاضر بودن و نبودن آنها را می پرسید. او ماهوی را در بین اهل رکاب خود ندیده از مشورتچی خود در کجا بودن پیرمرد را سراغ کرد. مشورتچی با خیلی تأسف سخت کسل بودن و به هیچ وسیله از خانه برآمده نتوانستن ماهوی را به افشین معلوم نمود. پیرمرد به رفتن راضی نشد و گفت که اگر عمرش باقی بوده از بیماری نجات یابد بعدتر البته علاج کرده خود را به کوهستان و حضور افشین می رساند. خبر داد مشورتچی. نقاش خواتمسج در کجاست؟ پرسید افشین. باز خبر ناخوش که حکومدار معظم را اندوهگین خواهد کرد. دو روز پیش از سفر ما از طرف سید الخراش قاصدان آمده پیرمرد را که تیاری سفر کوهستان می کرده است بازور گرفته به مرم بردن. برای چی از پسی او کس نفرستادید و چرا در وقتش این حادثه را به من خبر ندادید؟ آشفته شد افشین. من از این واقعه خیلی دیر خبردار شدم و زمانی که این خبر به من رسید تمام چاکران حضرتم براه برامده بودن. پاسخ داد مشورت چی؟ او می دانست که افشین برای این کوتاهی و بی‌پروایی‌اش او را سخت کاهش خواهد کرد. چینهای پیشانه افشین زود گره بسته ناراضگی سختی او را نشان داده. وقتی که به منزل رفته رسیدیم کس مانده این دو نفر را البته به هر راهی که باشد یافته آوردن لازم است. حتی به مر مخفی کس فرستاده نقاش را از بندی عرب ها آزاد کردن لازم. برای آوردن ماهوی کجاوه مخصوص درست کرده او را با دقت و غمخواری تمام به اینجا آوردن ضرور می باشد. بعد از به منزل رسیدن ما برای اجرا کردن این دو کار به تو یک هفته مهلت می دهم. این حکم البته باید اجرا شود، گفت افشین در حالت غضب. مشورچی تعظیم کرده جلوی اسب خود را نگاه داشت و عقیب ماند. افشین بعد از اندک تعامل به عقیب نگاه کرده ستاره شناس ورست در کجاست؟ از آن روزی که در پنج آخرین بار به حضور آمده روزی نیکی به سفر مساعد را به من خبر داد برای چیز که او را دیگر ندیدم؟ مشورچی در حالت ناگوار ماند و ترسیده گفت این جانی باعث ملال خاطر حکومدارم نشود گفته از گفتن بعضی خبرهای ناگوار خودداری میکنم. گبرو کشال نکرده آنچه که روی داده است بگوی، امر کرد افشین. به من خبر دادن که زورس به مرغ گریخته است. برای فهمیدن درستی این خبر به مرغ آدمی مخصوص فرستاده شد. از آنچه که به من گفتی از همه ناگوارترش این است، گفت افشین در حالتی هیجان سخت و بزور پایش را جنبانده به اسب محمل زده آن را پیش راند و گفت این خبیث گوشت نچشم محال است که یگان خیانتکاری نکرده باشد.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده
2: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سند بشردوستانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد. لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نمودند تهیه گردیده، طبق معلوماتهای پیشکی با زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقه مند می‌باشند.
0: 60 ثانیه
3: امروز سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه با سفر رسمی با جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاهی بین المللی دوشنبه مهمان را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیرسالزاده و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. با افتخار سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه میدان فرودگاهی بین المللی دوشنبه با پرچم های دولتی جمهوری تاجیکستان و گرجستان آرایفته روحروی سرخ گسترده شد. پس از اجرای صورت های ملی دو دولت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیرسالزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه با هیئت‌های رسمی جنیپا شناس شدند. در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه با میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامونی گلچنبر گذاشت. در مراسم گلچنبر گذاری ایرکلی کوباخیدزه را معاون یکم سروزیر مملکت حکیم خالق‌زاده و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. امروز ملاقات سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهیرسالزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه در قالب‌های محدود و سه برگزار گردیده مجموعه سنت‌های همکاری با امضا رسانیده می‌شوند.
0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد
4: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. رویه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردمی رهگمزده میباشد که از بزرگی قبل، از خیرت ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می‌دهد.
3: در نهایه ورزش آب رادیوی فرهنگ رو روی موج 106.5 FM شنوید.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی.
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظر نظر نیشه منگاهی تفکر.
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: ادیب دانشمند استاد مومن قنات بفرماید که رموز وحدت از نوروز آموز و یا از طفل نو آموز آموز. سدودن دیده های آسمان راز زیر آسمان از روز آموز. سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه دارن با ما می پیوندند و یک سلام خاص به مهمان برنامه عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
4: تشکر زیاد، ما هم سلام و عرض ادب و احترام داریم
3: و در رابطه با موضوع وحدت یک صحبت داشته باشیم. موضوع نوبتی ما راجع به جایگاه و برکت وحدت ملی در رشد و پیشرفت کشور و وسعت دیدگاه تفکر جامعه می باشد. از این رو می خواهیم سر این موضوع یک صحبت داشته باشیم تا برای عزیزان می شنوند روشن تر شود. در نخست می خواستم چی تعریفی از واژه وحدت به طور کلی دارید؟
4: واژه وحدت اساساً این از که در لغت از واژه عربی گرفته شده است و به معنای یگانگی است، به معنای متحدی است، به معنای یکجایگی و عموماً اتحاد و پیوستگی است. یعنی زبان عربی چون کلمه ه استفاده می شود وحدتون می شود، وقتی که ما تلفظ میکنیم می شود وحده، چون که در زبان تاجیکی وارد می شود الکه ه گرفته می شود و اونجا وحدت گفته می شود. در واقع اصل این واژه عربی است و بنابر سبب اون که کاربرد بیشتر در زبان فارسی یعنی که بیشتر استفاده می شود این جنبه ها را نیز به خود کسب کرده است. یعنی ریشه اصل این واژه لغت عربی است و به معنای پیوستی و یکجایگی می باشد. یعنی اگر ما تنها از لحاظ لغت شناسی در این باره صحبت کنیم خیلی موضوعات فراخ است، ولی که اون چیزی که امروز در ادبیات امروزه ما بین فارسی زبان وقتی که صحبت می شود به معنای همون اتحاد و

0: جنگ های شهروندی و دیگر دیگر شدیم توانست ما را از دم تیغ تاریخ نجات دهد یعنی گذشتن از دم تیغ تاریخ برای ما انامین سببش عامل اساسیش وحدت بود وحدت است که امروز در آن ما نفس آزاد میکشیم نفسی که شادی و خرسندی و شادمانی که در هر چهره ما هست این به خاطر آن است که ما سرنوشت خودمان را با دست خودمان رقم میزنیم یعنی در تاریخ همه دولت ها و ملت ها و کشورهای گوناگون عالم هستند روزهای تاریخی که آنها مهم ترین روزها برای همان دولت ها و ملت ها به شمار میروند و از جمله در تاریخ نوین یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بعد از کسب استقلالیت سیاسی کشورهای آسیا مرکزی در ردیف دیگر کشورها ما نیز استقلالیت سیاسی خود را کسب کردیم و متاسفانه بعد از کسب استقلالیت سیاسی ما دچار انمو بحران اجتماعی اقتصادی و دیگر دیگر شدیم که خوشبختانه در مابین انمون آتشی که جنگ بود شعله برافراخته شد یعنی که در اجلاسیه 16 شورای عالی اساس زور صلح و وحدت ملی نخستین صدای خیش را بلند کرد و گفتند که ما به این سرزمین صلح میاریم و تا آخرین لحظه یعنی تا آخرین مهاجر یا گریزه یا فراری که در قلمرو تاجیکستان نباشد ما آرام خوابیده نمیتونیم خود همین سخن ها یا که به اصطلاح واژه هایی که از چهره فرزند فرزانه ملت وقتی که صدا داد و آن وعده هایی که کرده بودند در واقع مردم ما را همون شهروندانی که به واسطه از قلمرو تاجیکستان بیرون شده بودند و همه اونها را به آن وعده هایی کرده بودند برگرد در واقع می توان گفت که صدای عدالت خواهی صدای امون آزادی و دیگر و دیگری که به واسطه بعد از استقلالیت بود باز هم مردم ما را و عموماً کشور ما را از ورطه نابوچوی چون که کشور ما داشت در حالت فروپاشی قرار گرفته بود و حیات و ممات ما داشت سرنوشت ما تعیین میشد طوریق اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویش بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش یعنی این سرنوش با دست خیش و آن مشکلات و پرابلم هایی که بودند در گذشته اگر مثلا سیاست داخلی یا سیاست خارجی و دیگر مسائل هم از بیرون معین میشد خوشبختانه بعد از کسب استقلالیت و باز هم بعد از آوردن وحدت ملی ما امروز همه تصمیم ها را چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی با دست خیش معین میسازیم فرزندان خود را با زبانی مادری چون در گذشته اینها وجود نداشت همه اینها از برکت استقلال و از برکت همان وحدت ملی است که امروز ما در مسیر خودسازی و خودآگاهی حرکت میکنه
1: بله واقعا اون دو بالی پرنده که گفتید به تصویر یکی استقلال اگر بود مهمتر از آن در همین لحظه های حساس همین وحدت بود چرا که راه نجات استقلال وحدت بود اگر وحدت خدا نخواست بله، اگر بله. از میان میرفت میتوانست که لطمه بزند به استقلال کشور
0: بله.
1: و واقعا درست میگید میخواستم سوال دیگر داشته باشم که طول تاریخی دراز ما چی دیدگاه یا چی نظر در مورد وحدت داشتیم یعنی گذشتگان ما چون از ادبیات از تاریخ آگاه هستیم که خیلی ملت ما از گذشته هم بیشتر تمایل وحدت و به هم انسجام آمدن ها
0: در طول تاریخ سبب وحدت یعنی به هم آمدن سبب متحدی مردم ما و عموماً برگشتن در قانون جنگ برد و باخت است ولی چون ملت اینجا موضوع مطرح میشد موضوع دیگر ملت اونجا باخت نبود بنابراین پیشوای معظم ملت انمو خرد ازلی انمون طوری که در همه ملاقات و آخری و در همه برامداش میگن که قهرمان واقعی یا قهرمان حقیقی این سرزمین انمی ملت بود انمی مردم بود که توانست مشکلات و پرابلم ها را برطرف نماید ببین در ادبیات ما در تمام آثار و تفکر و اندیشه های بزرگان ما راجع به وحدت بسیار تاکید ها شده است مثلا در درآمدگاه ورودی سازمان ملل که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیا گوهرن چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار خود همین دعوت به انمو وحدت عمومی بشریست یعنی نه فقط در داخل یک کشور برای یک ملت یا یک مردمی فارسی زبان بلکه برای تمام جامعه جهانی و خوشبختانه امروز انمون ترنم وحدت انمون آزادی و امروز انمون متحدی است که امروز اگر ما مثلا به جامعه جهانی نگاه کنیم زیاده از 7000 خلق ملت هایی است که در سیاره زمین زیست و زندگانی میکنند و از این 7000 خلق ملت ها تنها 180 تا 200 250 کشوری است که نماینده خود را اعضای سازمان ملل دارند یعنی عضو سازمان ملل است و خوشبختانه از همان 7000 خلق ملت ها ما هم یعنی حق رای داریم حق آواز داریم و از جهت یعنی که بین المللی ما اعتراف شدیم و این اعتراف و شامل شدن ما در سازمان ملل و اعضای سازمان ملل بودن برای ما بسیار جای افتخار است که ما می توانیم فرهنگ و تمدن و من اندیشه و بزرگی خود رو در اونجا معرفی سازیم یا که مثلا در اشعار حافظ و در بدیل و همچنین در مولانا یا که در اندیشه های اقبال لاهوری دیگر شخصیت ها موضوع وحدت و وحدت ملی متحدی همیشه تاکید شده است هر شعری که می خونیم اگر رشته وحدت چو نام از دست داد صد گره بر کار او خواهد فتاد. یا دیگر اشعاری هستند که همه اونها تاکید بر همون اتحاد و متحدی و وحدت میدهند. همچنین بزرگان ما متفکران و اندیشمندان ما میتوان از ابو نصر فارابی همچنین از ابن خلدون و دیگر شخصیت هایی که هستند در این زمینه اشاره کرد که مثلا همین آرای مدینه فاضله در رابطه با همین وحدت و متحدی جامعه است. میگوید اگر رهبر خردمند و عاقل باشد و اگر جامعه او را احترام نکند گوش نکند و او را اطاعت نکند علاکه جامعه به سمت هلاکت میرود. یعنی اون تقسیم بندی میکنند میگه جامعه مدینه فاضله و مدینه جاهله. یعنی اگر جامعه وحدت داشت اگر صلح بود اگر اتحاد و متحدی بود در جامعه این جامعه این میشود مدینه فاضله. یعنی شهری که بسیار آرام است شهری است که اونجا متحدی است اتحاد است همبستگی است. اما اگر همین وحدت از بین رفت متحدی شکسته شد یعنی که استواری از بین رفت و پراکندگی در جامعه آمد به نظر فارابی این میشود مدینه جاهله. در روایت های ادبیات ما هست که هر وقتی که وحدت از بین رفت در اونجا نفاق برمیخیزد و در اونجا عموماً سبب پراکندگی جامعه میشود و در خود اشعار فردوسی هم هست که میگوید پراکنده لشکر نه آید به کار 200 مرد جنگی به اسد هزار. یعنی خود پراکندگی لشکر و عموماً جامعه این علاکه سبب خسران و زیان و باعث محو و نابودی فرهنگ میشود. آرامی نباشد صلح و امانی نباشد در اونجا پیشرفت نمیشود. در اونجا علم رشد نمیکند ترقیات از بین میرود اقتصادیات از بین میرود. یعنی مقدمه همه اینها این وحدت است که اقتصاد پیشرفت میکند فرهنگ رشد میکند مکالمه ها و گفتگوها تبادل افکار صورت میگیرد رفت و آمد شهروندان بیشتر میشود. همه اینها در پرتو انمول وحدت است. یعنی کفیل صلح و ثبات و امنیت است. اگر وحدت نباشد استقلالیت هم وجود نخواهد داشت.
1: واقعا درست میگید. در ادبیات کلاسیکی ما در رابطه با وحدت صلح دوستی بسیار گفتن و تاکید کردن. حافظ بزرگوار است میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار. واقعا به کل بشر پیام بدهند که دوستی وحدت با هم بودن اینها ارزش های خیلی بالا دارند و انسان ها باید به قدر این نعمت های بی‌بها رسیده باشند. و سوال دیگرم که نقش معارف فرهنگ هنر تئاتر و سینما باید در تحکیم صلح و انسجام ملت و دولت چگونه باشد؟
0: طوری که در همه پیام ها در همه ملاقات های اساس گذار صلح و وحدت ملی اشاره میگردد مخصوصا در همین پیام امساله هم وابسته به بلند برداشتن مقام آموزگار وابسته به بلند برداشتن معارف یعنی توجه نمودن به سمت معارف و من سفربر کردن جوانان به علم آموزی همه تاکید و پیوسته صورت میگیرند و در نقش هویت سازی اینا بسیار مهم است. یعنی در روند خودشناسی و خودآگاهی همه اینها سهم بسیار مستقیم دارند چون که وقتی که طفل از بطن مادر تولد میشود نخستین تعلیمات را از زمینه که از آغوش گرم مادر میگیرد و بعدا آهسته آهسته او علاکه وارد باغچه میشود یعنی زینه های اول علم آموزی را از اونجا یاد میگیرد و وقتی که مکتب میشود یعنی یک نهاد سگانه ای که بین خانواده مکتب و دانشگاه وجود دارد انمو پیوند اساسی هست که یک حالت سکنجه را در بر میگیرد. تشکیل انمون مثلث یعنی سکنجه باید که مادر پیوسته با مکتب در ارتباط باشد و مکتب هم به واسطه با مادر در ارتباط باشد. یعنی وقتی که ما اگر تعلیم و تربیت را درست به راه میمونیم وقتی که فرزند ما مثلا در مسیر خودشناسی و خودآگاهی در مسیر درست هدایت میشود تعلیمات خوب را به دست میآورد در علم فیزیکا و ماتماتیکا در زبان های آموزی مثلا زبان های انگلیسی و دیگر زبان هایی که امروز در دنیا هست وقتی که آموزش درست میبیند او علاکه یک متخصص میشود که در عرصه بین الملل میتواند پاسخگو باشد میتواند وابسته به این یا آن مسئله هایی که در جهان معاصر وجود دارند یعنی که سهم خود را گذارد. در واقع یکم این از نهاد خانواده شروع میشود بعدا مکتب و بعدا دانشگاه. یعنی اگر در مکتب در واقع او را طلبه را دانش آموز میگن یعنی معلم است استاد است که برای او میآموزاند اما وقتی که وارد دانشگاه میشود این علاکه دانشجو است. یعنی این خود باید سراغ علم و دانش شود.
1: استاد دانشگاه همگی راهنما
0: بله فقط اون راهنما است. بزرگان متفکران میگن این قدرت است knowledge is power. یعنی این دانش قدرت است و هر کی آگاه تر بود او جانش قوی است توانا بود یعنی هر کی دانا بود. این مقدمه هستند همه اینها برمیگردند در مسیر خودآگاهی و خودشناسی که از معارف شروع میشود. وقتی که از علم آموخت و علاکه خطا نمیکند او علاکه در مسیر درست را حرکت میکند اشتباهات را کمتر و هم خاطر معارف بسیار مهم است. و همچنین طوری که گفتید سینما و نقش سینما هم در هویت سازی در هویت ملی بسیار مهم است. ما امروز اکثر فیلم ها و نوارهایی که یک روان و یک جریان است که در فرهنگ سازی بعضی کشورهای همجوار بیشتر مشاهده میگردد ما مثلا اگر در گذشته مثلا گالیوود رو داشتیم که توسط فیلم ها یعنی زندگی آمریکایی رو تشویق و ترغیب و تلقین میکردند برای اینکه مثلا اگر یک هنرمند در همون تئاتر یا سینما بازی میکرد و حتی بعضی از شهروندان در این یا آن کشور دنیا کوشش میکردن که نام امو هنرمندان را گذارن یا که کسانی که در امو تئاتر در فیلم ها بازی میکردن و همچنین در بالیوود که مثلا هندوستان است و درست. کشور هندوستان هم در این مسیر بسیار موفق بود، یعنی ساختن امون سرود یا موسیقی یا عموماً بعضی از امون هنرمندانی که در جریان امو فیلم ها بازی میکردن در سالهای دوران اتحاد شوروی مردم شاهد بودند که چگونه امون تاثیر فرهنگی مثلا موسیقی و هندی در جامعه بیشتر میشه و اگر ما در هویت سازی از همین فیلم ها بیشتر استفاده بریم و برای خودآگاهی و خودشناسی ملی و ترغیب و تشویق وحدت ملی در جامعه تا اینکه جوانان به اینها باور کنند، یعنی همون دور شدن یا که خودفریفتگی که به واسطه تهاجم فرهنگی متاسفانه توسط انمون سلسله سریال های ترکی و دیگر و دیگر که امروز ما مشاهده میکنیم، اگر هنرمندان اصیل ما، اگر دانشگاه های فرهنگ و صنعت ما و عموماً متخصصانی که در این زمینه کار و فعالیت میکنند بیشتر فیلم های تاجیکی را با اصول و روش ها با ارزش های فرهنگ ملی ما اگر آماده شوند فکر میکنند که بهتر تاثیر میگذارند. یعنی امروز در فضای مجازی ما شاهد هستیم که توسط شبکه های اجتماعی، توسط رسانه های دیجیتالی و ماهواره و تلویزیون دیگر و دیگر هجوم های اطلاعاتی، هجوم های فرهنگی بیشتر صورت میگیرند، یعنی انعنه ها و فرهنگ های بیگانه در جامعه ما بیشتر ترغیب و تشویق میشوند و همه اینها آسیب میرسانند در انمون مکتبی وحدت سازی، چون کشور ما کشور وحدت آفر است، وحدت ساز است، بنابراین امروز غبطه میخورند، یعنی حسد میخورند، چون که در تجربه نادری مکتب دیپلماتیای دولتداری ما یا که دیپلماتیای صلح آفرینی ما که بی‌نظیر است، دیگر کشورها امروز از تجربه صلح آفرینی ما درس میآموزند و در نهاد سازمان ملل حتی مخصوص بندهایی هست که به واسطه کارشناسان و متخصصان ساحه نزاع شناسی از انمون فرهنگی صلح آفرینی پیشوای معظم ملت ما میآموزند. یعنی همه اینها خود گواه آن است که اگر ما، یعنی معارف ما، اگر دانشمندان و هنرمندان ما و عموماً کسانی که در ساحه فرهنگ است، در ساحه سینما هستند، تئاتر هستند، در رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهایی که به واسطه کار و فعالیت میکنند، اگر در همین مسیر درست باز هم مستحکم نمودن وحدت به خاطر از بین نرفتن آن، چون که وقتی که اتحاد از بین رفت، وقتی که جامعه پراکنده شد، دیگر اقتصادی نخواهد ماند و من دیگر اونجا مقام زبان از بین میرود، من وقتی که پراکندگی شد الکی دیگر مفهوم وحدت که از بین رفت حتما در اونجا استقلال و اون وقت زیر خطر قرار میگیرد.
1: بله درست گفتید. باید یک بیت به یادم آمد، میگه هر چی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو که خود، آن چی که تو به خود کنی. وظیفه هر یک شهروند وطن است از قوم و ملت و زبان و باورها و عقیده هایش در نسبت این مفهوم و چگونه باشد، همچون یک کارشناس سرشناس، یعنی برخورد و یا اندیشش چی رقم باشد که ما در یک جایگی دست هم محکم بگیریم و در صلح و ثبات و وحدت و انسجام و پیشرفت این ملت خدمت کنیم، یعنی یک کاری ارزشمند کرده باشیم برای همین خاک و دیار مقدس.
0: وحدت این مسئولیت است. وحدت اگر با حرف اون را اگر ما جدا کنیم، حرف واو یعنی این وسیله یا واسطه است، ا یعنی به معنای عهد و پیمان است، یعنی عزم و اراده و عهد و پیمان است، و ه یعنی همیشگی،
1: دائم و پیوسته،
0: بله پیوسته است، د یعنی دوامناک و دائمی، و همچنین عدالتی تاجیکستان، یعنی اگر در جامعه ما هر کدوم ما که در هر یک نهاد و در هر یک مقامی که نباشه، کسی که معلم است صداقت به نمون درسش داشته باشد، کسی که در وزارت اداره کار میکند به همون دستور برنامه ها و نظام نامه هایی که هست اگر به همون ها بسیار توجه کند و انمون اجرای مسئولیتی که برای هر یک شهروند گذاشته شده است اگر همون ها را انجام دهند، در واقع انمون وحدت ما استوار خواهد بود. یعنی وحدت وقتی که مسئولیت است، همه ما نه فقط با شعار بلکه با احساس جان، چون که وحدت مثل انمون گل است که اگر آن آب داده نشود، اگر آن نگاهبین نکرده شود، پژمرده میشود. این مثل یک ارگانیزم زنده است. فقط مثلا ما همون روز 27 ایون که سال 1997 وقتی که به امضا رسید، ما همون فقط منتظر بودیم که در طول یک سال همون سنه 27 ایون آمد و ما همون را تجلیل کنیم، بعد هم خط فرام. هر روز ما در مسیر وحدت باید حرکت کنیم. در همین نفسی که وطن آزاد و مستقل داریم، نفس کشیدن در وطن مستقل و آزاد این استقلالیت است، این وحدت است. بنابراین مسئولیت داریم که هر کدوم ما، ورزشکاران ما در سطح جهانی باید که مقام های نمایان را اشغال کنند، کسانی که مثلا در ساحه علم و فرهنگ هستند، کسانی که در دیگر ساحه ها هستند، یعنی هر کدوم ما اگر در مسیر خودسازی و خودآگاهی و باز هم انمو سیاست خردمندانه اساس گذار پیشوای معظم ملت که برای سال 2025 و 26 را سال خودآگاهی من آبادی و وسعت دادن کارا باشد، بنابراین وقتی که ما هر کدوم سهم خود را، نقش خود را می آفرینیم این میشود وحدت. اگر هر کدومی ما در هر یک مسئولیتی که نباشیم اگر این کار را انجام ندادیم وحدت این خود پایدار نمیماند. برای پایداری آن باید ما سعی و تلاش کنیم و در هر یک بخشی که نباشیم باید با مسئولیت تام با یک اجرای نکی عهده‌داری هایی که با ذمه ما گذاشته شده است و صادق بودن به وطن، صادق بودن به من دولت و ملت و رهبریت عالی کشور این خود نشانه از این است که ما در واقع می توانیم باز هم هر یک دستاوردی که در بخش اقتصاد داریم در سیاست و فرهنگ داریم می توانیم اینها را با مرام با رشد استوار ادامه دهیم.
1: و حتی یک نظافتچی که در همین شهر پاکسازی میکنه همون هم برای وحدت خدمت کرد.
0: بله.
1: و همون نفری که فرزندش رو میگه که کاغذی دست دار نپرتو که حالا رفتم تمیز است اینجا تازه شد، همین هم خدمت به وحدت است.
0: بله.
1: یعنی ما همیشه باید سپاسگزار باشیم که چنین وحدت را به ما نصیب شد و اعتراف همه ارزش های این وطن جهان. سپاس از شما، خیلی صحبت خوب داشت. بفرمایید اگر گفتنی
0: من گفتنی هستم که جشن ها و عید های زیادی داریم، طوری که مثلا عید قربان برگزار میشود، عید رمضان برگزار میشود، سال نو برگزار میشود. در تمام همین تجلیل جشن ها و عید هایی که صورت میگیرند ما میبینیم که بانوان آمادگی بسیار جدی میبینند. یعنی یک روز حتی بعضی خانواده است که تا یک هفته قبل الکی برای آمد یعنی عید ها آمادگی میبینند. به نظر من در همین شب و روزها برای باز هم بهتر تجلیل نمودن یعنی همین وحدت ملی که برای بعضی از جوانان ما شاید یک تاریخی باشد، مثلا طوری که ما در دوره که خردسال بودیم مکتب میخوندیم درباره جنگ بزرگ وطنی نقل میکردن یا از طریق فیلم ها و همون نوار ها میدیدیم، مثل یک خیال بود، مثل یک خواب بود. الان این گونه وقتی که جوانانی که امروز نیروهای سازنده این سرزمین هستند و اومن طفلان دیگری که به وای میرسند در همین وطن در همین دیار، اگر ما مثلا شعارهایی که امروز در کوچه و خیابان ها هستند مثال نوشته شده است یا بعضی شهر و ناحیه هایی که به نام وحدت گذاشته شده اند و همچنین بعضی منطقه ها و حتی بعضی
1: کوچه و
0: خیابان ها اگر ما مثلا الان این خیلی وحدت رو مثلا از بیرون وقتی که یک شیرینی میخره طفلان کودکان و اومن نوجوانان بپرسن که پدر این برای چی مناسبت است، وقتی میگوی که من مثلا امروز 27 ایون است، روز وحدت ملی است، روز سازش است، روز استقرار صلح و رضایت ملی است که منم خیلی جنگ های
1: وای بود من هدیه شیرین به شما
0: آوردم. اینها به خاطر انم آوردن که ما انم خیلی عقل خرد ازلی ملت ما اینه که باز هم دوباره برگشت و ما توانستیم خود را پیدا کنیم، یعنی به مسیر خداوای رسیدیم. این بهترین وای می شود که الکی در ذهن اونها همین جا می شود، یعنی فضای تنتنه وحدت ملی را که در کوچه و خیابان ها رقص و سرود و بازی و موسیقی و دیگر و دیگر هم هست از بیرون کوچه و خیابان ها به درون خانه ها بیاره. به نظر من و در پایان گفتنی هستم که ای دوست بیا سرود وحدت خانه، ما عاقبت تفرقه را میدانیم، تکرار خطا دوباره ما را نسازد، ما عاقبت تفرقه را میدانیم.
1: سپاس از شما. فکر میکنم یک صحبت خیلی اختصاصی و خیلی طبیعی و صمیمی بود برای شنونده های محترم که لحظه با ما بودن. یک بیت اقبال است که میگه که اهل حق را زندگی از قوت است، قوت هر ملت از جمعیت. اگر ما به هم همیشه دست هم داشته باشیم، اگر ما همیشه یک دل یک مرام با هم باشیم، یعنی ما پیروز شدیم در همه ساحه، چرا که وحدت خودش عامل پیشرفت تمام ساحه ها، حتی پیشرفت تفکرها، اندیشه ها، تولید نظرهای تازه و بیکر خواهد شد. بازم تشکر و مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید.
0: شکر جان. سربلند باش.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.